0: Labas rytas visiems mūsų klausytojams, jau prabudusiems, jau įsijungisiems radijo imtuvą dar tokį ankstyvą rytą, nes aš labai tikiu, kad rytoj jau bus kažkaip kitaip, nes šiandien visi švesim, šiandien visi trypsim iki paryčių, bet šiandien aš jums turiu staigmeną mūsų studijoje ir šiandien mūsų, kaip čia vyrai sako, už pulto ir už mikrofono yra dvi moterys. Vyrus išleidom ir sakau, labas Živilė.
1: Labas Vilija, aš taip tavęs pasilgau, labai smagu tą rytą pasitikti būtent su tavim. Labas rytas ir jums, brangus lietaus bičiuliai, tikrai giedras nuostabus rytas, giedras nuostabus dangus. Pasitikim šią birželio 23 su gera nuotaika, su kava rankoje ir vasara širdyje.
0: O taip, klausyk, kaip tu gyveni šitą vasarą? Ar tu jau pajutai tą vasarą, ar dar taip, kaip sakyt, pusė kojos?
1: Man atrodo, kad prieš kokias 3 dienas tik tą vasarą taip pilna pėda įžengė pas mus Lietuvėlę, tai dabar ir norisi gaudyti tuos saulės spindulius, džiaugtis šitą šilumą ir kad tik ilgiau tai būtų.
0: Oi, tai žinok, labai bent jau prognozes mačiau tokias, kad lyg ir turėtų būti ilgiau. kiek tas ilgiau, žinai, savaitė pas mus jau irgi yra ilgai, nes, kaip čia pasakyt, gyvenam 9 mėnesius tokiame, kaip sakant, rudens, žiemos nuolatinėme periode. Gerai, o šiaip kaip tau sekasi, klausyk, 100 metų nebesimatėm.
1: 100 metų nesimatėm, sekasi tikrai puikiai, gera čia užsukti, gera su lietaus klausytojais būti, tai viskas gerai kaip tu.
0: Atostogas suplanavus?
1: Ir atostogas susiplanavus.
0: Kur važiuosi?
1: Tai važiuosiu.
0: Labai gerai, jeigu jau atostogas suplanuotos, vadinasi viskas kuo puikiausiai. Pasiruošus čia atlaikyti šiandien tą dieną. Gerai, o gal jūs ką šiandien mūsų kalendorius pasakoja? Gal
1: kalendorius sako, kad šiandien yra nacionalinė hidratacijos diena, kad priminimas, kad vasara tikrai svarbu gerti pakankamai vandens ir ši diena dažnai siejama su aktyviu gyvenimo būdu ir sveikata, tai mėlyje tokiais orais nepamirškit to gurkšnelio vandenuko.
0: Iš tikrųjų, tai ne tik tai, kad sportui dabar reikalinga, bet ir mums visiems. Vanduo, privalomas dalykas, vanduo, kaip ten sako, gyvybės šaltinis. Tai taip. Turbūt čia apie tai šito nepamirškit. Na, o mes iki pat šiandien 10 būsime kartu su Živile, dovanosime jums prizus, pasakosime įdomiausias istorijas, tai kaip visuomet likite kartu. Beje, primenu, priešpilnis yra šiuo metu, tai gali būti įvairiausių dalykų, tai kaip sakant, reikėtų šiandien, ne tik šiandien, bet per visą šitą periodą kažkaip susilaikyti gal nuo tokių aštresnių pasisakymų, nes greičiausiai tai yra tiesiog mėnulio poveikis. Gerai, o ką sinoptikai sako, pakalbam.
2: Apie orus.
1: O sinoptikai sako, kad šiandien kai kur tikėtinas trumpas lietus, temperatūra iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune 27, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Žodžiu, likit kartu, bus gerai.
3: Būkit laimingi.

0: Gerai, nepalikit mūdvėjų čia vienų su Živile, beje, Vilija ir Živile šiandien jau, kaip ir sakėm, ankstyvą rytą kartu su jumis. Pakalbėkim apie orus, kokiegi orai yra jūsų kraštuose, kaip jums šiandien sekėsi miegoti vakar, pamenat, mūsų viena klausytoja sakė, miegojo netgi balkone ir sakė, bet iš kaimynų sulaukė replikų, sakė, gal jau eikit miegoti į vidų, nes knarkia baisiai, sakė. Tokių įdomesnių dalykų mes čia turim, bet mūsų klausytoja yra nuostabus, man tas jų nuoširdumas kiekvieną kartą paperka, žinok, ta prasme tokia. Tai va, tai paskambinkit, papasakokit apie orus, mes čia, kaip sakėm, su Živile labai norim ir su jumis pasikalbėti ir apie orus išgirsti. Alio, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Ko vardu esat?
1: Valdas.
0: Valdai, taip žvaliai nusiteikęs, klausykit, seniai pabudot.
1: O, jau nuo pusės septynių. Nuo pusės šešių.
0: Pusės septynių, aš galvoju, dar net neatėjo.
1: Pusės šešių.
0: Valdai, o iš kur skambinat?
1: Iš Gdansko.
0: Iš Gdansko?
1: Tai Gdansko, Lenkija.
0: Taip. Tai jūs dabar klausykit, ar čia atostogaujat, ar čia...
1: Ne, darbas. Vakar iš namų išvažiavau. Aha. Šiandien turėčiau kaip ir grįžt.
2: Uh-huh. O kokia ten situacija su orais pas jūs?
0: Turit ką palyginti dabar?
1: Giedra, 15-16, va kažkur taip šilamos, giedra tik ramu, taip kad nekrus niekas.
2: Visai kaip pas mus.
1: Taip. Dar Danskas netoli, čia apie 500-600 km
0: nuo namų, tai
1: čia nėra taip jau labai toli.
0: Taip, čia visai artimas taip, kraštas.
1: Kaip ranka paduot.
0: Tikrai taip. O tai Valdai, kada jau laukti Lietuvoj? Kada jau čia baigsis jūsų turistavimą?
1: Į povakarę, švenčių, jau šventėm jau, tai turėčiau grįžti jau.
0: O klausykit, jau kaip ir gavom apie tą šventęs, dabar užsiminėt, tai kaip švesit, ar apskritai švenčiat Joninės, nes yra žmonių, kuriems, nu kaip sakant, yra.
1: Pas mus buvo visą tėtį, mano amžinacijus išėjęs Anapilinėjui, tai tėtį buvo Jonas, tai mes labai trankiai švesdom, te kai mūkį mes gyvenam, tai oje, būdavo iki paryčių. Su laužais, be laužas pastovė būdavo, viskas būdavo kaip tikros tradicijos ir dabar dar taip švenčiam.
0: Kaip fainiai.
2: Nuostabu iš tikrųjų.
0: Tai tikrai ta šventė jūsų, gerai Valdai, tai taip, ačiū jums labai.
1: Ačiū jums irgi abiems sėkmės.
0: Ačiū labai Valdai, linkėjimai jums. Jėzų, kokio fainiai. Aš tau sakiau, kad mūsų klausytojai yra labai fainiai.
2: Aš žinau, kad jie tokie.
0: Taip, nu tai klausykit, kas dar turit papasakot apie orus, nes mes, kaip sakant, laida negu minė, ilgai lauk negalim, bet jeigu turit kažką pasakyti arba šiaip norit su mumis, va, taip smagiai pasikalbėti kaip Valdas, tu kodėlgi nepaskambinus.
2: Taip, 18:23 paskambinkite ir papasakokite, kur džiaugiatės šiuo nuostabiu vasaros rytu ir kokia situacija jūsų miestuose ir miesteliuose.
0: Taip, na, panašu, kad mūsų klausytojai šiandien arba jau laisvadienius pasiėmė, arba dar, kaip sakant, neprabūdė norma. Ai, nežinok, skambina, visgi paraginti labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Vilma.
2: Iš kur paskambinat, Vilma?
3: Iš Panevėžio.
2: Kokia situacija su orais pas jūs? Ar džiaugiatės jau saulę?
3: Nu, pasvom kaip ten. Saulė šviečia dabar, rytas gražus.
0: O ko daugiau reikia,
2: o
0: Vilma?
2: O daugiau reikia, iš tikrųjų. Aš net įsimaščiau.
0: Ir eilėraštį dar parašėt. Prašom, Vilma, klausom jūsų eilėraščio.
2: Sena jūsų.
3: Ar girdė, kaip širdis dainuoja dainas ir atminty išlieka tos melodijos nuostabios. Atodušis gilus, nuobodu nebus, draugų kompanijoj, joninių naktį surasim paparčio žiedą ir pasidžiaugsim užmerkę akis išgirdę mintis.
0: Va, prašau, koks eilėraštis.
2: Puikiai.
0: Vilma, ačiū jums labai už skambutį, ačiū už eilėraštį ir linkim gražių ir šaunių jums joninių viso. Ir dar kažkam sakykim, labas rytas, alio, labas rytas. Labas rytas.
2: Jūs
4: labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu?
4: Ramutį.
0: Iš kur Ramutį priminkit?
4: Iš Kretingos skambinu, va, rūkas, saulutės nematyti, plus 14.
0: Bet taip rūkas ir saulutės nematyti. Klausykit, jūs vis tiek, kaip suprantu, gyvena ten Kretingoj ne pirmus metus. Ar išsiblaivystas oras? Ar čia gali būti visko?
4: Ne, nu tai vasara, reik manyti, kad bus graži diena.
0: Manykim ir labai linkim to, kad būtų ta graži daina ir diena. Ramutė, ačiū jums už skambutį, geros dienos jums linkim ir žinoma linkim visiems mūsų klausytams. Visai netrukus horoskopai.
5: Radio stotis Lietus.

0: Puikiai išgirdot, ką žadėjom, tą serviruojam. Šiuo metu 6 valandos beveik jau 32 minutės ir jūsų dėmesį horoskopai.
1: Pradėkime nuo avino. Viduje gali būti daugiau noro greitai pasiekti rezultatą. Emocijos gali sviruoti tarp ryšto ir nekantrumo. Kasdienis klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio nei tikėjotės.
0: Jaučiai, jūsų viduje gali būti daugiau stabilumo ir pasitikėjimo savo sprendimais. Emociškai lengviau išlaikyti ir gerą nuotaiką, net ir tarp įvairių rūpesčių. Na, maloni žinia ar netikėtas susitikimas gali praskaidrinti dieną.
1: Dviniai, sustiprės poreikis daugiau laiko skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Gali būti svarbus saugumo jausmas. Šeimos reikalai gali tapti vienu svarbiausių dienos akcentų.
0: Vėžiai, viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro aktyviai bendrauti. Emociškai gali būti ir lengviau suprasti kitų žmonių poziciją. Nuo pokalbis ar nauja informacija gali padėti rasti atsakymą į senesnį klausimą.
1: Liūtas. Sustiprės poreikis aiškiau matyti savo prioritetus. Emociškai gali būti svarbu jausti stabilumą ir kontrolę. Praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau įvertinti savo planus.
0: Mergelės, viduje gali būti daugiau energijos ir noro veikti. Emociškai galite jaustis ir tvirčiau ir užtikrinčiau nei pastarosiomis dienomis. Nuo aplinkybės gali skatinti dažniau imtis iniciatyvos.
1: Svarstyklės. Atsiras noras šiek tiek atsitraukti nuo šurmulio. Gali būti svarbu susidėlioti mintis ir prioritetus. Praeities klausimas gali netikėtai priminti apie save.
0: Skorpionai, viduje gali stiprėti tikėjimas ateities planais. Emociškai gali būti lengviau matyti ir platesnį situacijos vaizdą. Nuo draugo ar bendraminčio patarimas gali pasirodyti vertingas.
1: Šaulys. Sustiprės atsakomybės jausmas ir noras judėti pirmyn. Gali būti svarbu matyti savo pastangų prasmę. Pokalbis apie karjerą ar ateities planus gali suteikti daugiau aiškumo.
0: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau optimizmo ir įkvėpimo, o emociškai gali stiprėti noras ieškoti ir naujų galimybių. Nauja informacija ar įdomi idėja gali paskatinti pažvelgti plačiau.
1: Vandenis. Viduje gali būti daugiau jautrumo ir noro geriau suprasti situacijų priežastis. Emociškai kai kurie klausimai gali atrodyti svarbesni nei įprastai. Bendras finansinis ar organizacinis reikalas gali pareikalauti papildomo dėmesio.
0: Ir žuvys. Viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti bendravimui ir partnerystė, o emociškai gali būti svarbu jaustis išgirstiems. Kito žmogaus nuomonė gali padėti pamatyti naują situacijos pusę. Štai taip, toks laukia mūsų visų antradienis. Nepamirškit, kad kaip Jonas sako, kaip norėsit, taip ir bus, pasirinkit patys. Na, o aš primenu, kad visai netrukus mes keliausime sveikinti jūsų pačių artimiausių. Juos registruoti, tos sveikinimus galite mūsų internetiniuose namuose lietus.fm.

0: Žmonės klausia.
1: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau, jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
0: Finansų ministras atsako.
2: Taip, geras klausimas. Geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet ne tokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kuro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats piliausi dizelinį kurą į savo automobilį, tai mačiau, kad euro 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
5: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Labai geras priminimas pasveikinti vieniems kitus. 6:46. Gero ryto, sveikinam visus tuos, kurie prisijungia prie mūsų. O mes jau keliausim sveikinti jūsų giminaičių, draugų, kolegų. Nesvarbu, žodžiu, tų žmonių, kuriuos jūs norite pasveikinti. Da, tai kaip čia sako, suksim laimės rataką, ne?
1: Bandysime įsiprašyti į Aušros šventę. Jį šiandien švenčia savo gimtadienį. Sveikinimas organizavo jos mama Adelė. Tikėkime jau nubudusi, Aušra.
0: Nu, bandykim, renkam telefono numerį ir bandykim susisiekti.
1: Pirmi geri ženklai, signalas yra.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Aušrelė, jūs dar miegat?
3: Taip.
0: Oi, ne, bet klausykit, jau šypsotės, tai jau gal visai prabūdot?
3: Jau.
0: Ar čia toks netikėtas tas skambutis ankstyvas?
3: Netikėtai, buvo prabūdus.
0: Ai, tai labai gerai tada. Tai Aušra, klausykit, tai kada jau čia planuoji yra susitikti?
3: Su kuo kalbu?
0: O jūs nepažįstat?
3: Ne.
0: Oi, klausykit, tai prisistatau.
4: Radio stotis Lietus.
0: Ir atėjom pasveikint.
5: Su gimtadieniu.
1: Girdim, kad staigmena pavyko. Jūs kalbino Vilija, mano vardas yra Živilė ir mes labai labai norim būti tos pirmos, kurios šiandien jūs pasveikina.
3: Ačiū labai, malonu.
0: Aušra, visko pačio geriausio, iš širdies linkim, būkit laiminga, būkit sveika, būkit apsupta artimųjų meilę, žodžiu, tas gimtadienis, kad būtų jums atneštas, kai dar viena dovana, sako gyvenimas ir yra dovana, tai priimkit ją visą širdimi. Sveikinam.
3: Ačiū labai.
1: O sveikinimus jums siunčia ir
0: klausam, kas jums siunčia.
1: Kas siunčia.
0: Taip, čia toks gimtadieninis egzaminas. Užtai.
1: Ar yra variantų?
3: Ingrida?
0: Ne.
3: Sunku pasakyti.
1: Jeigu ne Ingrida, tai sunku tada jau kažką sugalvoti.
0: Aušra, kas yra Ingrida? O kas yra Ingrida?
3: Draugė.
0: Draugė. Tai draugė matyt kažkokias kitas taigmenai yra sugalvojusi. Šitas žmogus pasitiko jūs ateinančiai į gyvenimą ir matyt, kad viso gyvenimo metu išties ranka bus šalia, išties paduos petį ir nušluostės ašaras, jeigu to reikės. Brangi dukra, siunčiu tau pačius gražiausius linkėjimus tavo gimtadienio proga. Tegul šie metai atneša tau dvasinę pilnatvę ir pelnytą džiaugsmą dėl visko, ką jau esi pasiekusi. Linkiu, kad tavo kelias būtų šviesus, o aplinkui suptų tik mylintis ir palaikantis žmonės. Niekada nepamirš svajoti ir atrasti laiko tam, kas tave daro laiminga. Tu esi nuostabi dukra ir aš labai tave vertinu.
3: Ačiū, mama.
0: Taip, Aušrelė, patį ankstyviausią sveikinimą jūs siunčia jūsų mama Adelė, džiaugiasi jumis, tai Aušra linkim ir mes visko pačio geriausio.
1: Gražios šventės, Aušra.
0: Gražios šventės, iki.
3: Dėkuoju.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Laimės vasara tęsiasi.
2: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 9 ir 10 valandos, skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
3: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė šiandien baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą į šias pareigas bus teikiamas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Parlamentarai šiandien spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti 19 klausimų. Jie daugiausia orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Taip pat ar registrų centro ir kitų institucijų taikytos kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos, ar atsakingos institucijos reagavo operatyviai, atliko reikiamus auditus, ar incidentas nevyko dėl darbuotojų aplaidumo. Jungtinės valstijos 60 dienų sustabdė sankcijų, kurios dešimtmečius draugdė prekybą Irano nafta ir naftos produktais už dolerius galiojimą. Nuo šiol naftą galima importuoti net tiesiogiai iš Irano į Jungtinės valstijas. Sankcijos prieš Iraną buvo taikomos daugelį metų tiek Jungtinių valstijų, tiek daugia šalių lygmenių, Jungtinių tautų saugumo tarybos ir tarptautinės atominės energetikos agentūros. Jungtinės valstijos įsipareigojo pasiekti, kad būtų panaikintos ir tarptautinės sankcijos. Jungtinių valstijų finansų ministro Skoto Besento pareiškime teigiama, kad Iranas savo ruoštų įsipareigojo per tas pačias 60 dienų neužblokuoti Hormūzo sąsiaurio ir įsileisti Tatenos inspektorius. Tiesa, pastarąjį punktą Iranas neigia. Dar iš Lietuvos, nors statistika rodo, kad šeimoje globojamų vaikų skaičius auga, tačiau globėjų vis dar trūksta. Situacija savivaldybėse taip pat skiriasi ne tik atlyginimo už globą dydžiais, bet ir reikiamų paslaugų prieinamumu globojamiems vaikams. Laikinoji globėja Odeta Remeikienė sako, kad valstybės teikiamos socialinės garantijos svarbu, ypač būdintiems globėjams dirbti papildomai yra sudėtinga, nes planuoti, kada vaikam reikia suteikti saugą aplinką yra nelengva.
1: Jeigu, sakykime, aš esu būdinti globotoja, jeigu atveža man kūdikį, tai kaip ir šalutinis tas darbas turbūt būna jau antram plane, aš nesuderinčiau. Tai dėl to turbūt ir yra paskirstome, arba einam į nuolatinę globą, arba yra globė, arba įsivaikinam. Man būtų sudėtinga, dėl to aš pasirinkau tik su vaikais.
0: Vaiko teisių gynėjų globos centrų vadovė Rugilė Ladauskienė sako, kad būdintiems globėjams privaloma mokėti ne mažesnį nei minimalų atlyginimą, tačiau savivaldybėse atlyginimai skiriasi iki 2 kartų.
2: Gali būti, pavyzdžiui, jeigu žemiausią ribą mes turime 1 mama, tai gali būti savivaldybių, kurios moka 2 mama. 1,5, 2. Tai tikrai ženklus yra, sakykime, 2 gubai. Iš tikrųjų, tiek globėjų, tiek būdinčių globotojų labiausiai trūksta 3 didžiausiose miestuose, tai yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tačiau ir ypatingai būdinčių globotojų trūksta Šalčininkų, Ukmergės, Prienų, Kalvarijos, Ignalinos, Vilniaus rajonų savivaldybėse.
0: Ir kaimininėse šalyse stebima neraminanti tendencija, pastaraisiais metais pradėjo mažėti šeimose globojamų vaikų skaičiai. Šiandien lietaus tikimybė Lietuvoje.

Tai nedidelė temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje 19-21 laipsnį šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: pasiruoškite savo telefonus. Prisiminkite studijos telefono numerį 1823, nes visai netrukus dainuosim. Laimės vasara su Lietuvė. Traukite iš širdies. Živile, jeigu aš tavęs dabar paklausčiau, kokia daina tau suskamba ir ką tu dabar norėtum traukti iš širdies? Nu, vat taip, vat
1: va dabar. Dabar man, taip. Žinok, prie žerėlio būtų.
0: O, geras, prie žerėlio, prie vandėlėlio. Na, turbūt daugelio šitą dainą ypatingai šitomis dienomis, kai norisi truputėlį tos vėsos.
1: Ir, ir vakaro prognozės gal tokios šitą dainą.
0: Taip. Žodžiu, geras vaibas girdžiu nuo pat ankstyvo ryto. Taip, su jumis yra Vilija ir Živilė, būsim iki dešimtos ir raginame jus skambinti ir dainuoti. Bet mes turime tą temą, kurią norime jums įgarsinti ir apie ką tos dainos šiandien. Na, turbūt labai jau simboliškai čia sugalvojom, bet visos dainos turėtų būti vienaip ar kitaip kažkaip susijusios su joninėmis. Paparčio žiedas, laužai, naktis trumpa.
1: Ugnis, vasara, rasa, gamta. Iš tikrųjų, vat, metame jums tokį iššūkį. Joninių karokė iššūkis.
0: Taip, jūs sugalvokite, mes laukiam. Aš labai jumis tikiu, nes mūsų klausytojai yra, žinok, tokių dainų. Aš tau vis kiekvieną kartą turbūt stebiuosi ir sakydama, bet žinokit, tokių dainų sudainuoja, kur mum čia su Jonu tik tai antakį kilnojas ir sakom, vajai, kaip gerai. Gerai, tai mes pabandykime ir išgirsti tas pirmasias dainas, nes nu labai jau įdomu. Alio, labas rytas. Labas rytas, ar mus girdit?
2: Labas rytas, girdim.
0: Labai gerai, kuo vardu esat?
2: Gediminai,
0: ar švenčiat joninės?
2: Taigi darom stoką biškį.
0: Nu tai aš neklausiu, ar dabar jau švenčiat. Aš klausiu, ar apskritai švenčiat joninės, nes yra žmonių, kuriems, nu, eina ir praeina tos joninės, o jūs iš kurių? Ar šokinėja ten per laužus, dainuoja dainas?
1: Ar santuriau?
0: Jo.
2: Ne, aš vietu kur tyliai.
0: Kur tyliai, gerai.
1: Bet... Svarbiausia, kad dabar rastumėt ryšį su joninėm per dainas ir mes klausom jūs.
2: O ką reikia dainuoti?
0: Dainos yra susijusios su joninėmis, negirdėjot, Gediminai? Viskas, kas yra susijęs su joninėm. Na va, klausykit, tai ar turėsit kokią dainą?
2: Vien neturėsit.
0: Neturėsit. Geros dienos. Žodžiu, žmogus paskambino tiesiog pasilabinti ryte. Na ir tai smagu. Mes su kiekvienu iš jūsų norim pasišnekėti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
1: Pabėgo.
0: Kaip suprantu, irgi pasisveikint paskambino.
1: Labai kuklus gal. Po vardu, ai, ne, nesakysiu.
0: Klausykit, jūs kai paskambinat, mes labai norim išgirsti jūsų dainas. Žinokit, mes dar kart primenam, dainų tema šiandien yra apie joninės. Viskas, kas su jomis susiję. Tai pagalvokit gerai ir tada jūs skambinkit. Ir sakom, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Arvidas.
0: Arvidai, ar jūs dainuosit, ar jūs žinot apie ką dainos?
3: Ta, bandysim padainuoti, girdėjom apie ką tai duoti.
0: Labai gerai, klausom jūsų.
3: Ir buvo naktį švento Jono, laužai degė pauty. Buvo linksma ir malonu, pirmą meilę prisimin.
0: Arvidai, ar prisimenate savo pirmą meilę?
3: Taip.
0: Rimtai, dar neišblėso prisiminimai. O gal vedęs esat apie savo pirmą meilę, ne?
3: Gaila, bet ne, mokyklinė meilė, liko mokyklinė meilė.
0: Taip, bet pirmoji.
3: Taip.
0: Gerai, Arvidai, ačiū jums labai, puiki daina, manau, kad tikrai daugelio atmintyje jinai suskambo. Ačiū, na ir dar bandykim kažką pakalbinti ir kad kažkas padainuotų. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Mykolas.
1: Mykolai, dainuok apie jonines.
4: Gerai, laužai.
0: Klausom. Mhm.
4: Kiek laužų, tu mane prisimink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Kiek laužų, kiek beržų, tu mane prisimink. Prie kiekvieno buvau, su draugu.

0: Nepatinka todėl.
1: Mykolai, super.
2: Ir tokias aukštas natas ištraukė.
1: Nuostabu, Mykolai, man atrodo, kad pakėlė ir mūsų klausytojų nuotaiką. Kuo puikiausiai, ačiū tau labai už tą puikią dainą, linkėjimai. Ir tėčiu ir mamai, nežinau, su kuo dabar važiuoja, į gero ryto. Na, o dabar jau jūs, kaip sakant, balsuokit už tai. Ar Arvydas, ar Mykolas, tikrai dvi legendinės dainos, drįščiau tai pasakyti, tai jums te reikia išrinkti, kurisgi šiandien mūsų vyrukas laimė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Liolė.
1: Liolė, turit atsakingą misiją. Kam įteiksim marškinėlius?
3: Už Mykolą.
1: Už Mykolą, viskas. Mykolai, plojam tau.
2: Sveikinimai.
1: Lioliai, dėkojam už įvertinimą. Na, o čia Mykolai, kad tau lengviau dainuotųsi ir smagiau būtų automobilyje. Garsinkit radio imtuvus. Jau Joninės čia pat. Gero ryto su Lietuvėmis.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Jono užrašinė.
1: Jono nėra, bet mes jau su Živile įsisukę į Jono užrašinę ir sakom, pažiūrėsim, ko čia Jonas yra prisirašęs ir apie kągi galėtumėm pasikalbėti su mūsų klausytojais.
2: Šiandieną mes norėsime su jumis, mėlyjei, per kvapus pakeliauti laiku ir klausime jūsų, ar yra kažkokie kvapai, kurie jūs nukelia į vaikystę, ar močiutės blynai, ar mokyklos koridorius, ar pirmi kvepalai.
1: Gerai, nebutaforiškai kalbėkim, kas tave nukelia į vaikystę, vat jeigu tu pajunti tą kvapą ir sakai, o jetu, čia aš, vat man čia tas vaikystės kvapas.
2: Man galbūt lietus po karštos vasaros dienos, braškių kvapas visą laiką. Aš iš savo pirmus kvepalus atsimenu, dabar nei už ką, jais nesipurkščiau, tokie super per saldus, kažkokie, bet aš atpažinčiau.
1: Aš turbūt, žinok, man gal, dabar galvoju irgi kokie, mamos kvepalai.
2: Taip.
1: Prisimenu, tokie buvo, žinau, kad jis teptis netgi reikėjo, tokia juoda dėžutė, nebeatsimenu, kaip jie vadinasi, bet man, vat, jeigu užuoščiau, čia būtų vaikystės, man blynų kvapas, bet tas, žinai, tų čirvinių, kur truputėlį tas vanilės gal kvepia, toksai tikrai tokia, ar varškėčių kepamų.
2: Taip.
1: Žodžiu, na, mes po truputėlį taip nusikeliam į vaikystę, tai mes norime ir jūsų paklausti, kasgi jūs nukelia ten, į tuos prisiminimus grįžti atgal. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Violeta iš Kauno.
1: Malonu, Violeta. Tai mėla Violeta, kasgi jūs nukelia į vaikystę, kokį kvapą užuodusi, atsidūrėte kažkur ten, tose vaikystės gal vasaros ar žiemose?
3: Žinot kas?
1: Kas?
3: Aš kai nuvažiuoju, Kupiškio rajonas, Kapiškis yra mano gimtinė.
1: Taip.
3: Ir ten žydėdavo pas babūnę, jie vadindavo rožičkom, tokio krūmais, tokiai, žinot, tokios rožytės. Tokios.
1: Taip.
3: Ir ten kvapas užimdavo visą gatvę. Tai aš, kur einu čia, pavyzdžiui, Kaune, kur tiesiog randu, užuodžiu, tas, matau, kad ta senoviška, ta, nu, rožička, ta žydė, ta, visas tas krūmas. Nu, man grinai gimtinės kvapas.
2: Įkvepėt giliau, dar, eidama pro šalį.
3: Taip, ir dar žinokit, kai babūnė kepdavo ant kopūstų lapų blynus pečiui.
1: O, čia klausykit, ne tik tai seilės tystą beklausant.
3: Svajonė, žinokit.
1: Na, Violeta, ačiū labai jums, labai gražus prisiminimai, iš tikrųjų, tok vaikystė rožės, blynų kvapas. 1823, norim išgirsti ir jūs, koksgi jūs kvapas nukelia. Aš dar prisipažinau, Živilė sakė, Živilė šlapio asfalto, nes taip, kaip polietos kvapas. Man tai smalos, aš nežinau, ar jūs esat darželį radę, pavyzdžiui, smalos gabaliukų smėlio dėžėje, tai aš prisimenu, mes kramtydavom, nežinau, kodėl. Aš nežinau, kodėl tą reikėjo daryti, bet taip jau buvo, žodžiu. Tai jeigu jūs prisimenat, jeigu kažkaip pagalvojat, koks jums kvapas, jūs nukelia į vaikystę.
2: Tai, mėlyjei, 18.23, ar yra jums buvę taip, kad užuodžiate kvapą ir staiga mintimis nusikeliate dešimtmečius atgal? Labai smalsu išgirsti, koks tai kvapas būtų.
1: Bet panašu, kad, žinok, visi galvoja apie tuos kvapus.
2: Mintise
1: apie tai. Kvapus kūrė ir kol kas, kaip sakant, atsakymo dar neturi pateikti. Tai kelios minutės ir kažkas irgi vėl prisiminė kvapą, kurį galėtų pademonstruoti. Labas rytas. Išsijungia kažkodėl gerai. Čia tada bandykim. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Ligita.
1: Na, Ligita, sakykit, koks jums kvapas primena vaikystę?
4: O man, žinokit, primena vaikystę nupjautos žolės kvapas.
2: Irgi.
4: Tai kažkas tokio.
1: Bet užuodžiat va dabar pjaunama žolė. Ir kur nusikeliat? Į kokią vietą?
4: Į savo gimtinę, į Šilalės rajoną.
1: Į pasenelius ten, ar tėvai? Ar...
4: Mes tą šieną griebdavom, vartydavom, tada nebuvo tokių dalykų.
1: Taip.
4: Taip, tos visos nebarkos vadinamos ir tėtis kartais ir su dalgiu pjaudavo. Tai va, tas kvapas žalies ką tik nusimtos.
1: Ai, kaip gražu. Ačiū Jums labai už Jūsų prisiminimą. Gerai, bandykim čia. Kalbinti, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Danguolė, kas jūs, koks kvapas jūs nukelia į vaikystę?
5: Žinokit, vaizdžiai galiu nupasakyti, sekmadienio popietė, vasara, kai šviečia saulė, lauke raudonoja braškės ir kepamų blynų ant kiaulienos taukų su trintom braškėm po to kvapo. Žinokit, aš jums aš jums nemoku nupasakoti to kvapo, kai kvietė visas kiemas, tokia vasara, tokia, nu, tikrai, tikrai vaikystė. Nu, super.
1: Oi, kaip skaniai čia, žinokit, ir net pakvipo. Labai. Jūs taip pasako, kad net mums pakvipo
2: studijoje,
1: žinokit. Tai
2: visiškai perdavė tą emociją.
5: Ir skonis, ir kvapas, tiesiog, vat, net dabar jaučiu ir užuodžiu.
1: Ai, tai aš labai palinkėsiu, kad galbūt savaitgalim artėjančiam, ar bent jau šią vasarą pavyktų tą vėl paragauti ir prisiminti ir tą skonį, ir tą kvapą. Ačiū Jums labai, Danguolė, gero ryto linkim. Na va, klausykit, kokiais čia gražiais prisiminimais pasidalinam. Ačiū Jums visiems skambinusiems, likit kartu.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: O taip, laimės vasara po truputėlį įsisuka, po truputėlį mes ir vienuose renginiuose atsidurėm ir kituose. Šiandien mes švenčiame Joninės, švesime Joninės, kaip sakė vienas mūsų klausytojas, gal dar ankstoka šiandien. Bet žinau vieną datą, kurią mes turime pasižymėti jau dabar, nes ten reikalingi esate ne tik tai jūs, aišku, ir jūs irgi labai reikalingi, bet... kad atvyktų visas pulkas jūsų, kad susitiktumėt su tais seniai matytais žmonėmis, kad galėtumėt su jais apsikabinti, pasilabinti, padainuoti, pašokti. Ir žinai, apie ką kalbu?
2: Apie giminines mūsų nuostabiausias.
1: Tu teisingai pasakėjai. Živile, paryškink tą datą, kadagi ta data yra gimininių.
2: Ta data yra rugpjūčio pirmą dieną, mėlyjei, apsibraukit kalendoriuje ir savo giminių kalendoriuose pažymėkite, žinutės parašykite, kad nepamirštų šitos datos.
1: O taip, ir ta data yra ypatinga dar šeštadienis, tai žino, kad jau išsisukinėjimų vis mažiau ir mažiau. Na ir mes žadėjome, kad rugpjūčio pirmą dieną mes, kaip sakant, ne tik tai atvažiuosime ir patys, ne tik tai sutiksime visus giminės, bet dar ir bus populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertas. Ir mes po truputėlį, kaip čia pasakyt dabar, atversime kortas. Dieną po dienos jūs sužinosite, kas gilips ant gimininių scenos ir linksmins ten visas susirinkusias giminės. Jūs spėliojate, jūs rašėte, šiaip tai aš... kaip čia pasakyti, apšalusi esu nuo jūsų aktyvumo ir tas mus labai džiugina. Ir šiandien yra ta diena, kada mes sužinosime, kasgi, kuris atlikėjas ar atlikėja lips ant scenos, o tą pabandysime išsiaiškinti su mūsų klausytoja Silvija. Labas rytas, Silvija.
3: Labas rytas.
1: Na, klausykit, ankstyvą rytą čia užklupom jūs, bet kadangi registravotės, kadangi spėjot, tai mes labai norime jūs pakalbinti. Tai pirmiausia, Silvija, kaipgi jūs švenčiate gimininės apskritai? Ar egzistuoja jūsų giminėje tokia tradicija?
3: Na, žinokit, švenčiame tikrai, stengiamės ir kokius didesnius gimtadienius suburti, ir žaidimai vyksta, šokiai dainos, nu, stengiamės, kad būtų labai smagu.
1: Kui faino, klausykit, o turit kažkokią datą apsibrėžę, ar jau čia kaip susiderinat?
3: Ne, tiesiog kaip susiderinam, kieno gimtadienį ar jubilijai išpuola. Nėra datos.
1: Klausykit, Silvija, tai dabar šiais metais pabandykit visiem giminėm kažkaip sudėlioti, kad apsiraugtų rugpjūčio pirmą dieną. Neišpuola koks jubilėjus.
3: Jo, būtų tikrai labai smagu ir kažkaip bandysim.
1: Taip, žinokit, pakalbinti. Bus fantastiškai smagu, juo labiau Kėdainiuose, kada iš visos Lietuvos vienodais atstumais galite atvykti, tai čia nu, fantastiškiausias dalykas. Juo labiau, kad visi žaidimai, kaip sakėt, ir programa yra paruošta ir bus jums. Tai Silvija, jūs esate tas žmogus, kuris spėjo ir spėjo vieną iš tų variantų, kurisgi atlikės ar atlikėja lips ant scenos. Tai paskelbkit, kasgi bus ta pirmoji ar pirmasis atlikėjas, kuris dainuos šoks kartu su visais giminėmis.
3: Tai labai, labai mylima Simona.
1: Simona Česnaitė, mūsų kolegė iš tikrųjų. Silvija, patinka Simona?
3: Labai. Kaip... žiūriu nuo pat kelio išvaigdėtas.
1: Taip, jau jos tas kelias ilgas, jau išvaigdėtas.
2: Tai turėsite progą ir ją išvysti.
1: Tikrai taip, išvysite Simonos dainas, tas nuoširdžias, tas geras, tas ugningos Simonos mūsų visus, kaip sakant, žodžius tikrai mokam, man atrodo, giminės ir giminaičiai. Tai Silvija, sveikiname, o kad jūs atskirtume, mes jūs dovanojame dar lietaus marškinėlius. Pasipuošite, prieisite, sakysite, aš ta Silvija, kur paskelbiu apie Simona. Tai sveikinam, nepadėkit ragelio, sutarsime, kaipgi dovana atkeliausi iki jūsų namų. Na, o Kėdainiai, žinokit, šiemet yra tituluoti 2026 Lietuvos kultūros sostinė ir kviečia į išskirtinius vasaros renginius.
2: Birželio 30 dieną, 20 valandą, Evangelikų reformatų bažnyčioje skambės įspūdingas Česlovo Milošo festivalio uždarimo akcentas, kompozitoriaus Antano Jesenkos oratorijos. Istorija Šetenių sapnai.
1: Tai išskirtinis muzikinis vakaras, skirtas Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo kūrybai ir gimtajam kraštui. Pasižymėkite ir Liepos 5-6 dieną. Kėdainių miesto širdyje suksis tarptautinis liaudiškų šokių festivalis, sukasi trys kartos.
2: Miestą užlies tautinių šokių ritmai, spalvingi kolektyvų pasirodymai ir šventinė atmosfera suburinti skirtingas kartas bei svečius iš Lietuvos ir užsienio.
1: Na, jeigu norisi pasižiūrėti, pašniukštinėti, kaip ten kas, kur ir su kuo, išsami renginių programa, kaip visuomet internete www.kedainiai26.lt.
2: Šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kad ir iš kur atvyktumėte.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
1: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Trīs taip.
1: Na, sako, aš noriu būti tavo tas prizas, kurį mes norime jums padovanoti. O vasara, aišku, prasideda kartu su linksmybėmis ir linksmybėmis ne bet kur, bet Raubonių pramogų parke, kuris yra įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime.
2: Žaidimo laimėtojui padovanosime pakvietimą dviem. Net jeigu ir esate buvę šiame unikaliame pramogų parke, atvykti vėl su draugais, šeima, klase tikrai verta. Nes parkas paruošia jums naujienų.
1: Ir kokios naujienos. Mes apie jas truputėlį vėliau pakalbėsim, bet dabar pirmiausia, ką norim padaryti, tai norim jums paskelbti tokį, kaip čia pasakyt, nuodėmingą gal netgi pasirinkimą. Mes su Živile pučiame į vieną dūdą šiuo atveju. Mūsų italai maždaug pakabintų kažkur už bambos. Sakytų, žiūrėkit, kas per nesąmonė. Nu, bet yra kaip yra. Bet žiūrėsim, ar yra tų pritariančių mums. Tai Živile, paskelb, kągi mes šiandien su kuo lyginsim?
2: Šiandien lyginsim mėlyjeji pica. Sakykite, ananasai ant picos. Nusikaltimas ar skanumynas? Taip ar ne?
1: Oi, skanumynas.
2: Man skanumynas irgi.
1: Man tikrai, aš nuoširdžiai prisipažįstu, aš suprantu, lenkiu galvą prieš visus atsiprašau visų tų itališkų gerbėjų virtuvės ir visų šefų ir visų, bet man taip skanu, man ta gaiva ir tas...
2: Man irgi, taip.
1: Na, žodžiu, Italijoje tikrai tokio, kaip sakant, recepto mes nerasim, bet žiūrėkim. Gerai, 1823 ir kažkam pirmam sakom, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Angelė.
1: Angelė, taip pasimetusi truputėlį, mastot, tai ta pica su ananasais ar be?
3: Dar be.
1: Be ananasų. Gerai, Angelė, ačiū jums labai. Jau intrigėlė, mes su Živile du taip. O Angelė sako, žiūrėkit, ką čia nusišneka panas.
2: Neįsigalvokit. Neįsidirbinėkit iš maisto.
1: Gerai, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Justina.
1: Na, Justina, o jūs kaip?
4: Žinoma taip.
1: O, intriga turim. Puikiai. Ačiū, Justina, jums labai gerai. Justina su mums sutinka. Labai įdomu, koks rezultatas bus. Nu, tikrai labai įdomu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Elvyra.
2: Elvyra, taip ar ne? Picos su ananasais gėris ar iš šiukšliadėžės?
4: Taip.
2: Taip, gerai.
1: Elvyra mums pritarė. Oi, kaip man įdomu, žinu. Alio, labas rytas.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Dana.
2: Na, tai sakykit, koks jūsų variantas, atsakymas.
5: Taip, ananasai labai labai skanu ir gaivu.
1: Taip, Dana, tai aš sakau, kažkaip atrodo norisi tos picos, o ne ypatingai tokia vasara. Nu va, klausykit.
2: Viskas, turim tris taip.
1: Ir taip, pica taip, su ananasais.
2: su mūsų balsais turim penkis taip šį kartą.
1: Gerai, na, o dabar mes turime burtų keliu išrinkti žmogų, kuris laimi nuostabų prizą ir keliaus į Raubonių pramogų parką.
2: Taip, ir renkame nugalėtoje, ir tai yra mūsų klausytoja Justina.
1: Va, Justina, sveikinam jūs, kuo širdžiausiai klausykit. Galėsit imti pizzą su ananasais, didžiausia ir keliauti į Raubonių parką, pasilinksminti, o ten išties yra ką veikti.
2: Ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų?
1: Nu, čia sakytų, žinai, čia už 10 eurų, kaip čia galvo negausi, žinai. Bet pasirodo, Raubonių parke tai yra įmanoma.
2: Čia jūsų laukia net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šou nameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
1: Nu, o dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų, įsivaizduojat, aš sakau, kaip tam... animaciniam filmuke, žinai, kur buvo daug dinozauriukų, kur vaikščiojo, tai ten labai faina būtų apsilankyti. Beje, šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi.
2: Raubonių parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė šiandien baigė darbą, suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus šalies vadovas paves Ruginienės kabinetu eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja 21-oji vyriausybė. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip ir 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Parlamentarai šiandien spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų, jie daugiausia orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesiais, tačiau viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete nagrinėti klausimai dėl lėšų panaudojimo Šaulių sąjungoje. Valstybės kontrolės auditorė Lina Marcinkėnienė komitete sakė, kad negali patvirtinti Šaulių sąjungai pernai skirtų 18 milijonų eurų panaudojimo teisingumo. Jų kontrolės neužtikrino krašto apsaugos ministerija.
1: Sąjungos pateiktos ataskaitos buvo neteisingos. Pavyzdžiui, buvo įsigytos prekės, įranga, remonto paslaugos, o ataskaitoje pateikta, kad buvo mokėtos komunalinės paslaugos. Metų pabaigoje buvo mokėti nepagrįsti avansai, sutarčių sąlygose nenumatyti avansai, be rangovo prašymų mokėti 100% avansiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas, ir jie buvo atlikti 25 metų gruodžio mėnesį. Mokėti avansai pagal žodinės sutartis, ne visos sutartis viešinamos viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksas sako, kad jau ėmėsi priemonių tokioms situacijoms išvengti sustiprintą Šaulių sąjungos lėšų panaudojimo kontrolę.
2: Pirmas momentas, kad įtraukta nuostata, kad Šaulių sąjunga įsipareigoja sudaryti sąlygas krašto apsaugos ministerijos atstovams atlikti faktinį už kam skirtomis lėšomis įsigyto turto patikrinimą. Taipogi įtraukta nuostata, kad Šaulių sąjunga įsipareigoja pateikti krašto apsaugos ministerijai visas išlaidas pagrindinius šių dokumentus. Nuostata yra įtraukta dėl avansinių mokėjimų kontrolės. Tai yra, kad Šaulių sąjunga gali mokėti tik iki 30% sutarties avansinius mokėjimus.
0: Apskritai valstybės kontrolė nustatė, kad didelė 918 milijonų eurų pernykščio valstybės biudžeto dalis tinkamai neapskaityta ir tiksliai neaišku, kam jie išties buvo panaudoti. Auditorių teigimu, dėl 14 metų besitęsiančių spragų apskaitoje tiek išlaidų buvo netinkamai suklasifikuotos pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį. Žvalgybos aljansas plačiai žinomas kaip penkios akys paskelbė pareiškimą dėl būtinybės imtis skubių veiksmų prieš naujų dirbtinio intelekto modelių keliamą kibernetinę grėsmę. Apie tai praneša agentūra Reuters. Kaip teigiama, Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos pareigūnų pareiškime laukiama, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai pranoks dabartinius pramonės lūkesčius ir iš esmės pakeis tiek puolamasias, tiek gynybinės galimybės kibernetinėje erdvėje ir tai vyks ne per kelerius metus, o per kelis mėnesius. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Viskas taip, kaip įprastai. Protovinės 8 valandos 10 minučių, o su jumis yra Vilija ir Živilė. Vėlgi, kaip primenu, būsim iki 10 valandos ir kviečiame į žaidimą Protovinės, o turim dovaną. Kokią dovaną mes turime?
1: Oi, turime dovaną.
0: Tai, nuostabė, Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelis arbata bei šokoladas su kola. Taip, gerai išgirdo, čia ne taip, kad kola atskirai, čia ne, šokoladas su kola, toks šokoladas skonis. Ir galimybė laimėti ypatingą prizą penktadienį. Nu, Živilė, paskelb, kas tas prizas. Jeigu, pavyzdžiui, norite pajausti, ką reiškia tikrasis greitis trasoje, tai Lietuvos inžinerijos kolegija suteikia progą laimėti pravažiavimą Lick Racing sportinių automobilių garsioje Nemuno žiedo trasoje. Laimėkite vietą keleivio sėdynėje ir pasiruoškite adrenalinu. Norėtum?
1: Aš labai norėčiau ir, mėlyjeji, turime paruošę jums klausimą, jeigu atsakysite teisingai šitas fantastiškas prizas ir lauks jūsų.
0: Oi, aš tai galvoju, žinok, aš neįsivaizduoju. Ta prasme, ten tikrai apmirtų turbūt, adrenalino būtų kiekis nesvietiškas, bet dovana yra fantastiška. Bet čia yra penktadieniui, paliksim tą desertą, o dabar mes kviečiame jūs skambinti ir laimėti puikų prizą, kaip ir sakėm, puodelį, žolelių arbatą, juodą šokoladą su kolos skoniu. Nu, žodžiu, tikrai paruoštas prizas visiems gyvenimo atvejams.
1: Užsidirbti reikės jį, 18.23.
0: O taip, pas mūsų sunkus darbai yra. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Jurgita.
0: Jurgita, labai malonu. Jurgita, kaip jūs laikotės?
2: Nu, nieko gerai, gražus rytas.
0: Gražus rytas. Ką vakare? Ką per joninės?
1: Ar turit planų?
0: Švesit.
2: Deginsim laužus, taip.
0: Įprasta tradicija švesti joninės ar tiesiog kaip jau papuola?
2: Ne, žinokit, įprasta. Kiekvienais metais važiuojame kaimą, deginam laužus.
0: Ai, kaip smagu, kaip Penkis. Faina.
2: Tai labai smagu.
0: Labai smagu, tikrai skamba gerai. Tai Jurgita, linkim jums gerų joninių ir dabar teisingo atsakymą.
1: Klausimas skamba taip. Pasakykit, kokioje Jungtinių Amerikos valstijų valstijoje yra regionas vadinamas Silicio slėniu?
2: Nežinau, o gal variantų kokių?
1: Mums reikėtų variantų iš jūsų.
2: Nežinau, tikrai.
0: Ai, kaip gaila, klausykit, ir kita taip smagiai pasiplepėjom ir va dabar to atsakymo ir neišgirdom. Gerai, bet gal kas nors žino tą teisingą atsakymą. 1823. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Koks atsakymas ir kuo jūs vardu?
3: Roma.
1: O atsakymas?
3: Spėjau Kalifornijai.
1: Ir tikrai taip esat visiškai teisi ir beje ši vieta garsėja kaip pasaulinis informacinių technologijų, inovacijų bei startuolių lopšys. Čia veikia tokių technologijų milžinių kaip Apple, Google, Meta pagrindinės būstinės.
0: Klausykit, Roma, gal lankėtės, gal buvote?
3: Ne.
0: Ne, bet tai labai tada linkėtumėm aplankyti tą valstiją ir sveikinam jūs su teisingu atsakymu. Jūs ne tik tai gaunate Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelį, arbatos bei šokolado su kola, bet ir galimybę penktadienį laimėti puikų pasivažinėjimą tokį adrenalinui pakelti. Vienintelė sąlyga yra, jeigu penktadienį ištrauksime, pavyzdžiui, jūsų vardą Roma, jūs turėtumėte, jeigu mes skambinsim, pakelti ragelį. Būdėsit gerai. Prie telefono.
3: Taip.
0: Gerai, tai sveikinam dar kartelį. Na ir mes kreipiamės į jūs, mūsų mėly klausytojai. Antra vieta sako ne jums, tai finišuokite pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija.
1: Rinkis inžinerijos studijas ir įgyk profesiją, kurios reikės rytojui. Pagal darbdavių vertinimus, lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose.
0: Wow, čia paruošiami specialistai, kuriantys modernų pasaulį. Nuo transporto iki aeronautikos, iki elektros, statybos bei aplinkos inžinerijos, modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padeda studentams augti, tobulėti ir, žinoma, drąsiai siekti savo tikslų.
1: Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vieno.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: horoskopai.
1: Na ką, pats metas vėl priminti horoskopus, kasgi ką žada šiai dienai, birželio 23. Šiaip tai būtų geriausia vienas turbūt horoskopas, šiandien visi švesim joninės ir būsim labai laimingi, šokinėsim per laužus, burtai lems viską ką geriausio, bet kaip yra iš tikrųjų, pasižiūrėkime dabar.
2: Avinas. Viduje gali būti daugiau noro greitai pasiekti rezultatą. Emocijos gali sviruoti tarp ryšto ir nekantrumo. Kasdienis klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio, nei tikėjotės.
1: Jaučiai, viduje gali būti daugiau stabilumo ir pasitikėjimo savo sprendimais. Emociškai lengviau išlaikyti gerą nuotaiką net ir tarp pačių įvairiausių rūpesčių. Na, o maloni žinia ir netikėtas susitikimas gali praskaidrinti dieną.
2: Dvyniai. Viduje gali stiprėti poreikis daugiau laiko skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai gali būti labai svarbus saugumo jausmas. Šeimos reikalai gali tapti vienu svarbiausių dienos akcentų.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro aktyviai bendrauti. Emociškai gali būti lengviau suprasti ir kitų žmonių poziciją. Pokalbis ar nauja informacija gali padėti rasti atsakymą į senesnį klausimą.
2: Liūtams turėtų sustiprėti poreikis aiškiau matyti savo prioritetus. Emociškai gali būti svarbu jausti stabilumą ir kontrolę. Praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau įvertinti savo planus.
1: Mergelės, viduje gali būti daugiau energijos ir noro veikti. Emociškai galite jausti tvirčiau ir užtikrinčiau nei pastarosiomis dienomis. Nuo aplinkybės gali skatinti dažniau imtis iniciatyvos.
2: Svarstyklės. Gali atsirasti noras šiek tiek atsitraukti nuo šurmulio. Taip pat gali būti svarbu susidėlioti mintis ir prioritetus. Praeities klausimas netikėtai primins apie save.
1: Skorpionai. Viduje gali stiprėti tikėjimas ateities planais. Emociškai gali būti lengviau matyti ir platesnį situacijos vaizdą. Nuo draugo ar bendraminčio patarimas gali pasirodyti vertingas.
2: Šaulys. Sustiprės atsakomybės jausmas ir noras judėti pirmin. Labai svarbu matyti savo pastangų prasme. Pokalbis apie karjerą ar ateities planus gali suteikti daugiau aiškumo.
1: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau optimizmo ir įkvėpimo. Emociškai gali stiprėti noras ieškoti ir naujų galimybių. Nuo nauja informacija ir įdomi idėja gali paskatinti pažvelgti plačiau.
2: Vandenis. Viduje gali būti daugiau jautrumo ir noro geriau suprasti situacijų priežastis. Emociškai kai kurie klausimai gali atrodyti svarbesni nei įprastai. Bendras finansinis ar organizacinis reikalas gali pareikalauti papildomo dėmesio.
1: Ir žuvys, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti bendravimui ir partnerystei. Beje, emociškai gali būti svarbu jaustis išgirstiems, nuo kito žmogaus nuomonė gali padėti pamatyti ir naują situacijos pusę. Štai taip. Taip kalba žvaigždės apie šiandien dieną, birželio 23, o mes kaip visuomet sakom, likit su lietum ir diena bus kuo pati puikiausia.

0: Živile, turiu keistą klausimą tau.
1: Paklausk.
0: Tau patinka atostogos?
1: Man labai patinka atostogos.
0: Sakiau, kad keistas klausimas. Man irgi labai patinka atostogos ir turbūt nerasime nei vieno žmogaus, kuriam nepatiktų geros, kokybiškos, poilsį atnešančios atostogos. Nesutikit, kai yra tokių atostogų, po kurių grįžus vėl norisi atostogų.
1: Yra.
0: Ir šiaip dažno atveju tai būna, ypatingai jeigu kažkur iškeliauji. Na, nebent ten tos, kaip sakyt, tinginio atostogos, kur išvažiuoji ir gali ten pagulėti. Bet jau taip, kaip sakant, norisi savus kraštus. Tada jau iš tikrųjų atrodo lyg ir nieko nesinori pamatyti. Gal tik norisi pabūti, kad pamasažuotų, kad tavimi pasirūpintų, kad žodžiu.
1: Ir tai, mes žinom gerą vietą, kur vis tą gausite.
0: Ai, žinai, ir ta vieta ne šiaip savo vieta. Tai yra sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse. Jau čia turbūt viską pasako. Mm-hmm. Tai atsiminkit, Eglė sanatorija jums paruošė ypatingą dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Taip, vežate savo, kaip čia pavadint, kūdikius iki 15 metų. Ir atostogaujat kartu. Ir beje, su suaugusiu gyvenantiems vaikams, maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja.
1: Fantastika, čia neįtikėtina. Net ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis yra nemokamai.
0: Žodžiu, kas geriau, išvažiuoji su vaiku atostogauti.
1: Taip.
0: Bet vaikas yra užimtas ir tu pats esi užimtas. Ir vis tiek tai yra laikas kartu, nes jūs pabūnat su savo veiklomis ir tada susirenkat galbūt prie vakarienės stalo ar į savo jaukų kambarį ir sako, tu žinai, ką šiandien veikiau, tu žinai, ką aš veikiau. Ir tokių emocijų, daug tokių, nemoku papasakot, net tas buvimas kartu pasidaro toks kokybiškas. Ir kaip čia pasakyti, neužknis vienas.
1: Ir kol štai tėveliai, pavyzdžiui, mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose.
0: Taip, ir iš tikrųjų visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas, bei atsipalaidavimas baseinų ar pirčių komplekse. Tai pilnais pilvukais, skaniu maistu, galiu patvirtintis, maistas yra beprotiškai ten skanus, o baseinai, kokie atsipalaidavimas ir dargi. Tas kokybiškas poilsis Eglės sanatorijoje yra įsikūręs Druskininkuose ir Birštone. Pasirinkite bet kurį kurortą, jie yra abu fantastiški, abu prie Nemuno, abu apsupti pušynų, abu apsupti. Eglės sanatorijoje dirba fantastiški specialistai, kurie jums padės, parodys pirštuku, nuves pagaliau, jeigu ko nors nerasite.
1: O daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: Čia lietus.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: tekstas 15 min portalo apžvalgos, kaip čia, minutės kelios, ane, tokios, kur mes apžvelgiame, kągi vertėtų įsijungti, ką vertėtų paskaityti, juo labiau, kad šiandien greičiausiai trumpesnė diena, tai norisi ją praleisti kažkaip laisviau, ane, atėjot į darbą ir sakot, ai, gal kavelės, tai ką čia padaryti, tai atsiverskit 15 min portalą, o mes jums tiesiog pamėstysim tokių kabliukų, ką verta paskaityti.
1: Aš radau straipsnį apie aukštas pareigas užėmančią moterį, kuri nepažįstamai atidavė 400 eurų. Sako, iki šiol nesuprantu, kas įvyko ir iš tikrųjų vos straipsnis mane įtraukė nuo pirmų sakinių. Sako, man beveik 50 metų. Esu sveiko proto žmogus, užėmu tikrai pakankamai aukštas pareigas ir vis tiek padariau tai, kas man visiškai nebūdinga. Straipsnį perskaičiau, aš gal pabandysiu trumpai papasakos, žodžiu, prie moters turguje priejo moteriškė ir sako, nusipirk rūbų. Moteris sako, ne, aš nepirksiu tų rūbų, man reikia, eik iš kur atėjusi. Bet moteris nepasidavė, sako, rusiškai kalbėdama, pasakė, kad turi grįžti į Latviją ir vat, visi tie neparduoti rūbai turėtų... bus palikti muitiniai. Todėl aš tau tuos rūbus dovanoju, sako. Tu geras žmogus, aš tau tuos rūbus dovanoju, bet gal tu turi bent 20 eurų, kad jau visiškai tuščiom neišėjtų. Tada jos kartu nuėjo prie bankomato ir vat, kažkaip sugebėjo įtikinti ją ir ne tik 20, bet 400 eurų duot. Bet pas straipsnis yra apie tai, kad nereikia gėdintis, jeigu jūs apgavo ar kažkaip tai blogai dėl to jaustis, nes čia yra jau nebe apie tuos finansinius dalykus, apie moralinį kompasą ir vat, kaip kartai žmonės pasiduoda.
0: Bet šiaip dabar tu pasakoji ir žinok, aš tą situaciją esu patyrusi, turiu omeny, bet tą latvišką. Nes aš kaip tik, aš prisimenu, aš atvažiavau manikiūro darytis ir turbūt čia prieš kokį mėnesį, va čia mėnesio laikotarpį ir mane šaukia rusiškai žmogus, aš realiai suprantu, bet aš iš principo tą, žinai, nu turiu dabar tokį principą ir aš net neatsisuku. Tada jinai pribėga prie manęs ir jinai sako, aš latvė, jinai laužyta tokia lietuvių, anglų, rusų, nesupranta tokių mišinių kalbą. Aš latvė ir jinai man lygiai taip pat, ar reikia drabužių, sakau, nereikia, jūs sakau, matot, aš apsirengu, žinai. Sako, bet aš čia turiu nemokamai drabužių ir jinai mane ten kažkur ten pasakau, žiūrėkit, aš tikrai nenoriu, man nereikia, aš skubu ir taip. Ir jinai dar man, nu, toks, žinai...
1: Neleidžia daryti pauzių, va ta psichologas ir sako taip, šitam straipsnė, kad nebūna tylos pauzių, nes užpildo tas taip, žmogus. Jinai, čia, taip, tokia
0: ir tada, nu, aš turiu pakankamai griežtą toną ir žvilgsnį, jeigu man reikia tai naudoti. Ir aš tą panaudoju ir pasakiau, ar jūs suprantat, aš nenoriu, neisiu ir nedarysiu. Nu, kažkaip panašiai žodžiu. Jinai labai puikiai suprato, kad nuo manęs reikia atsitraukti. Jinai eidama kažką bumbėjo ir kažką ten. Bet jo, bet yra tas dalykas. Tai žodžiu, griežtų tonų, žinokit, nes tikrai gali labai įvilioti ir keistus va dalykus, kad ir 400 eurų, bet geriau nusipirk tai, ko tu nori, tai, o ne žinoma. Tai kažkur, žinai. Gerai, o grįžtant dabar prie 15 min portalo, tai turiu irgi labai fainą straipsnį 10 joninių tradicijų, kurias turi žinoti kiekvienas. Tai jeigu kažko dar nežinojo, to ten, žinai, nuo ugnis ir saulės ir gyvybės simbolis, ką daryti, dėl ko tie laužai kūrenami, kodėl reikia šokti per laužą, kodėl tie vainikai yra ne tik tai vasaros ir puošmena, jų plukdymas, paparčio žiedo paaiškų. Žodžiu, visi tie dalykai 15 min aprašo, tai pažiūrėkit, paskaitykit tikrai įdomus straipsnis.
1: Aš dar radau, bet čia tokia siaubo istorija, sakyčiau, siaubas Anglijos zoologijos sode, nepažįstamas vyras trimetį berniuką įmetė į krokodilų aptvarą.
0: Tai Jezu.
1: Jo, pasibaisėtina, iš tikrųjų, aš skaičiau išpūtusi akis, negalėjau patikėti, bet...
0: Tu prasme, dėl ko?
1: Ir neaišku.
0: Tiesiog turbūt su psichologinė...
1: Aš manau, tai zoologijos sodo savininko žmona tikrai pati parodė visą drąsą, šoko į krokodilų aptvarą, desperatiškai bandė išgelbėti tą sunkiai sužeistą 3 metų berniuką. Vyras, aišku, sulaikytas, tai tikėkime, kad teisingumas nugalės, o ir vaikas sveiksta.
0: Ačiū Dievui, kad tas vaikelis, tu prasme, kažkokie keisti dalykai. Gerai, bet pabaikim tokia gražia nata. Ir Mindaugas Kuzminskas paviešino tokį romantišką kadrą su mylima ir gerbėjų širdis ištirpdė viena detalė. Žodžiu, jis apskritai Mindaugas Kuzminskas nemėgsta, tiksliau mėgsta socialiniuose tinkluose, dažnai dalyjasi jaukia tokia šeimos kasdienybė. Ir šį kartą akį patraukė itin mielą detalę. Taip, faktas, kad jisai su žmona stovi apsikabinęs, Mindaugas žaismingai kilstelėjo sužadėtinį į koją, tiksliau ne žmonai, o sužadėtinį. Bet tikroji šio kadro žvaigždės lepėsi antrame plane. Gerbėjų širdis ištirpdė pamačius, jog romantiškai pozuojančius tėvus įamžino jų dviejų sūnelių. Ir taip graži tokia nuotrauka, iš tikrųjų, tai galite pasižiūrėti ir paskaityti. Tai žodžiu, 15 min, kaip visuomet, nuo iki.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: teigia, kad prezidento nuomonė jis būtų visiškai tinkamas pareigoms ir toliau. Klausimas dėl Budrio ateities keliamas keičiantis vyriausybei ir Mindaugui Sinkevičiui perimant premjero postą. Praėjusią savaitę pats prezidentas Gitanas Nausėda siejo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais. Anksčiau šalies vadovas tvirtino negirdintis konkrečių priekaištų Budriui. Paklausta apie galbūt besikeičiančią prezidento retoriką, Skaisgirytė tvirtino, jog Nausėda yra visiškai patenkintas ministro Budrio darbu. Lenkijos prezidento Karolio Navrockio kanceliarija patvirtino gavusi baltąjį erelio ordiną, kurį grąžino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir paaiškino, kas laukia šio apdovanojimo. Kaip praneša Polsat News, prezidento atstovas patvirtino, jog grąžintas apdovanojimas bus perduotas saugoti apdovanojimų ir nominacijų valdybai. Jis pabrėžė, kad šis konkretus ordinas daugiau niekada nebus įteiktas kitam asmeniui. Priminsiu, birželio 19-osios vakarą Lenkijos prezidentas priėmė sprendimą atimti iš Ukrainos lyderio ordiną dėl to, kad vienam iš Ukrainos dalinių buvo suteiktas pavadinimas skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos didvyrius ir pareiškė, kad Lenkija neleis įstoti Europos Sąjungą tiems, kurie nesupranta būtinybės atsisakyti totalitarizmo ir smurto kulto. Jungtinių valstijų nacionalinėje žvalgyboje prasidėjo didelio masto etatų mažinimas, kurį suplanavo vykdyti laikinasis direktorius Viljamas Pulte. Apie tai praneša kanalas CNN remdamasi šaltiniais. Manoma, kad labiausiai nuo šių mažinimų nukentės nacionalinis kovos su terorizmu centras ir nacionalinis kontržvalgybos ir saugumo centras. Iš viso planuojama panaikinti šimtus pareigybių nacionalinės žvalgybos direktoriaus biure koordinuojančiame visų Amerikos žvalgybos tarnybų veiklą. Dar iš Lietuvos daugėja vaikų traumų. Važiuojant elektriniais paspirtukais šiemet vien Panevėžyje jau užregistruota 11 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo paspirtukus vairavę vaikai. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkė Rita Masalskienė pastebi, kad dažniausiai susižaloja 10-14 metų vaikai, kurie net neturi teisės naudotis tokiomis transporto priemonėmis.
1: Elektrinių paspirtukų važiuojantiems vaikams sužalojimai dėja būna nevaikiški. Būtent dėl mažo jų ūgio, smūgis tenka jų galvai ir krūtiniai. Tai yra gyvybei pavojingoms sritims. Dažniausiai įvykiai įvyksta, kai elektriniai paspirtukai susiduria su pėsčiaisiais arba dviračiais.
0: Pareigūnė atkreipia dėmesį, kad vis dažniau vaikai važinėja ir itin galingais elektriniais paspirtukais, kuriems kai kuriais atvejais reikalingas net vairuotojo pažymėjimas. Panevėžio apskrities vaiko teisės apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Ginaitė sako, kad išvengiant vaikų ir aplinkinių traumų itin svarbus tėvų dėmesys ir atsakomybė.
2: Paskutiniu metu pastebėjome tendenciją, kad vaikai naudodamiesi elektriniais paspirtukais patiria labai daug traumų. Tad labai svarbu tėvams paaiškinti vaikams, kodėl jie nenuperka elektrinio paspirtuko, elektrinio motociklo, kai vaikui nėra sukakę 16 metų.
0: Vaiko teisių gynėjai ir policija ragina tėvus pasirūpinti vaikų ir aplinkinių saugumu, priminti elgesio taisyklės ir užtikrinti, kad važiuojant būtų dėvimas šalmas bei kitos apsaugos priemonės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, klausykit, mes legendas ir makaronais čia apsikarstę, bet visų Živilę prikūrėm jums ir legendų, ir makaronų, ir visko. Vienintelis dalykas, kas yra tikrai ne legenda, nors kita vertus gali pasakyti legenda skonio prasme, bet tikrai ne makaronai, kaip čia pasakyti, kad mes neduosime to prizo. Prizas iš ties yra nuostabus. Jesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę.
2: Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Sultinga, traškia Hesburger, saldžia rūgštė, tortilija su vištiena. Žinau, kad Aurimo mėgstamiausia.
1: O ne? Gerai, oi, tai paragausit. Suprasit, ką mėgsta mūsų Aurimėlis. Tai 1823, laukiam jūsų skambučių. Mesgi turime du variantus, du pasirinkimus, jums du teiginius, iš kurių jums reikės išsiaiškinti. Teisingai ar neteisingai? Tas, kuris teisingai viską padarys, laimės, kaip ir sakėm, puikų prizą. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Ugnė.
1: Ugnė, mėgstat Hesburger?
3: Taip.
1: Taip. Kas yra jūsų mėgstamiausias? Va, ką tik išsiaiškino mūsų kolegos mėgstamiausia pasiūlymą, tai vat sultinga traškį Hesburger, saldžiarūkštė, tortilija su vištiena. O kas jūsų favoritas?
3: Žinokit, vištieną ne.
1: Vištieną ne, gerai, atmetam vištieną.
3: Jo, tai galbūt jautiena.
1: Jautiena, gerai, supratom.
2: Aš žinokit, vat kadangi damos kalbamės, aš visada tikiuosi, kad į Hesburgerį pagaliau grįš Arizonos mėsainis, manis tobulas būdavo.
1: Tikėkimės girdį Hesburgerį. Tai žodžiu, Ugne, mes linkim jums laimėti šį puikų prizą, tikrai galėsit išsirinkti, ką tik tai pati norite, jautieną, galbūt ką nors ir saldumyną kokį, bet jums reikia dabar atskirti, kur yra pelai, kur yra tiesa, ir mes šiandien kalbam apie vandenį, nes šiandien yra, kaip sakai, žiūrėjau?
2: Hidracijos diena.
1: Hidracijos diena.
2: Primenant, žodžiu,
1: drėkinimo. Taip, Ugnė, geriat vandenį?
3: Taip, taip.
1: Labai gerai. Tai va, turim du teiginius, jums dar reikės išsiaiškinti. Kuris yra kuris?
2: Tai pradėkime. Žmogaus organizme daugiau vandens yra kauluose nei dantyse.
1: O mano teiginys skamba štai taip. Tekant karštam vandeniu iš vieno čiaupo srovele, nes storesnė už degtuką, per metus išeikvojama tiek šilumos, kurios užtektų vienam kambariui apšildyti.
3: Gal antras.
1: Antras, sakot, yra teisingas.
3: Taip.
1: Ne, Ugne, dėja neteisingas, nes ne vienam kambario, vienam būtui apšildyti du mėnesius įsivaizduojat. Tai yra gerokai daugiau. Ačiū Jums, Ugne, dėja, taip smagiai pasikalbėjom, bet prizo įteikti negalim. Gerai, toliau kažkas skambina 1823 ir sako, maliau, labas rytas.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Šarūnas.
1: Šarūnai, net nebejoju, kad į Hesburgerį užsukė ir labai mėgsti.
4: Labai.
1: Nu, va, gerai. Gerai, tai tau teiginys, tau reikia pasakyti taip ar ne.
2: Mano teiginys skamba taip. Karštas vanduo tam tikromis sąlygomis gali užšalti greičiau nei šaltas.
4: Aš manau, kad taip.
2: Ir tikrai taip, esi visiškai teisus, tai vadinama Membos efektu.
1: Klausyk, Šarūnai, na, neveltui, kaip sakant, tą mėgstį Hesburgerį ir jautėjai ir siuntėjai tą intenciją ir teisingai atsakėjai, tai sveikiname tave nuo širdžiausiai. 15 eurų dovanų kortelė jau yra tavo kišenėje. Na, o mesgi dar kartą primenam, kad šį mėnesį Hesburgerio restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sultinga traškiai Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
2: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių su muštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėlį.
1: Na, kitaip tariant, paragaukit ir išsirinkit savo pačius mėgstamiausius, o Hesburger jau laukia jūsų.
0: Legendos ir makaronai.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Apie orus.
1: Iš tikrųjų, dangus tik tai yra limitas, ne, tik tai tos ribos ir tai dar neaišku, kaip ten yra. O kasgi, ko mes sulauksime iš dangaus, ar saulės, ar lietaus, tuoj papasakos mūsų žymi visame pasaulyje sinoptikė Živilė Jakutavičiūtė.
2: O šiandien kai kur tikėtinas trumpas lietus, temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune 27, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Aš kaip pagalvoju, dabar jeigu žmonės pasiėmė atostogas, pavyzdžiui, nu tai yra fantastika. Turbūt geriausiai išpuolės laikas, koks tai gali
2: tikrųjų,
1: būti.
2: Ir tos laisvos dienos susideda.
1: Taip, tai žodžiu, kaip sakė, naudokimės progą, naudokimės tą vasarą, džiaukimės orais, kurie yra Lietuvoje.

0: lietus, laimės ratas dosnus.
1: Jau išgirstate šitą šaukinį ir žinote, ką daryti. 1-823 pasipylė skambučiai į mūsų studiją. Žino, kad laimės ratas vėl suksis, kad laimės ratas suksis be pralaimėjimų. Kažką vis tiek galite laimėti, o prizai išties nuostabūs. Bet jaukus namai prasideda nuo nybe. Bet taip mes ir pradėsime sukti laimės ratą. O nybe tai yra iš mano šilumos siurbliai jūsų namų komfortui.
2: Eko klima laimės rate dovanoja praktiškų nybe dovanų. Termose, du kavos puodelius arba gertuvę. Sukite laimės ratą ir laimėkite vieną iš jų.
1: Taip, nuostabus prizai, be ratas be pralaimėjimo. Čia sakau, kaip kur nors nuvažiuoji į kurortą kokį ir žinai, ten sako loterija be pralaimėjimo. Aha. Prašom, čia jums irgi loterija be pralaimėjimo. Tai ką išsuksit? Na, bet sukti reikės mūsų rankomis. Čia tai yra vienas faktas. Aišku, mes mielai visus pakviestumėm ir į mūsų studiją, bet dėja mūsų studija, kaip sakant, maža, laikas greitai sukasi. Tai reikia kažkaip tenkintis mūsų pajėgomis.
2: O kiek norinčių?
1: O norinčių išties yra beprotiškai daug ir mes tikrai labai norim. Aš labai noriu pakviesti tuos, kurie nebando to savo laimės ar bijo. Neišdrįsta. Nu čia sukti laimės ratą. Nu daug, kaip sakant, pastangų nereikia. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Alma.
1: Alma, ar jums sekasi loterijose gyvenime?
3: Labiau meiliai
1: pasisekė. Oi, tai čia žinokit, net nekvestionuojamas klausimas.
2: Šiandien ir loterijoje pasiseks, tas pas mus nėra pralaimėjimų.
1: Taip, loterija yra be pralaimėjimų, tai yra fantastiškiausias dalykas. Ir Alma, ar sutinkat, kad šiandien mūsų svečiuose, dabar ryto laidoje su Saulė svečiuojasi Živilė ir ji pasuktų laimės ratą?
3: Taip, žinoma.
1: Gerai, viskas, Živilė, tu stok prie laimės rato, suk jį. Ir važiuojam, gerai, laimės ratas jau sukasi. Ir Alma, na, žinot, be pralaimėjimų bus vakar, tiesa, vienas vyriškis sakė, noriu termuso ir išsukom termusą. Viskas buvo kaip pagal užsakymą, tai žiūrėsim, ką dabar gausit. Jūs...
2: Ir jūs gausit
1: va, taip,
2: kavos puodelius.
1: Taip, nybe kavos puodeliai, Alma, netgi, kaip sakant, kompaniją galėsit pasiimti, gerai?
3: Gerai.
1: Tinka prizas, nusveikinam jūs kuo nuoširdžiausiai. Kaip sakant, su ta savo meile, kurią pasisekė, galėsit kavos išgerti. Mm-hmm.
3: O jeigu...
1: Gero ryto, nepadėkit ragelio.
2: Jeigu svajojate apie geoterminį šilumos siurblį, dabar puikus metas šią svajonę įgyvendinti. Kai kuriems nybe modeliams taikomos nuolaidos, o kainos beveik susilygino su oros vanduo siurbliais.
1: Nu, fantastika, o geoterminis sprendimas už itin patrauklę kainą, tai yra ilgalaikė investicija į komfortą, taupimą ir žinoma tvarumą.
2: Rinkitės nybe švedišką kokybę, kai ieškote daugiau nei tik šilumos.
1: O su įranga ir žinoma kainomis galite susipažinti apsilankę internetinėje svetainėje www.perkunibe.lt. O gamintojo garantijas, įrangos paleidimą bei nuotolinę priežiūrą garantuoja tiekėjas Lietuvoje Eko klima.
0: Būkit laimingi!

0: Tokia gera, truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
1: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
4: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Na va, štai ir viskas. 9:47. Mes jau tuoj atsisveikinsim su jumis, bet dargi turime labai gražią misiją, kaip ir kiekvieną rytą. Jūs turite galimybę padėkoti kažkam už kažką.
1: Taip, mėlėji, kartais vienas paprastas ačiū gali reikšti daugiau nei pati ilgiausia kalba. Gal šiandien norite padėkoti mamai už nuolatinį palaikymą, gal draugui už pagalbą, gal kolegai už išgelbėtą darbo dieną, gal visai nepažįstamam žmogui už gerą darbą. Tai paskambinkim jau dabar mums į Lietuvą 1823 numeris jums. Pasakykit savo ačiū garsiai, padėkokim tiems, kurie mūsų kasdienybę padaro šviesesnę.
0: Tikrai taip, 1823 ir matau, kad yra skambinančių ir sakom labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Danutė.
0: Na, mėla Danutė, kam ir už ką jūs dėkosit šiandien?
2: Aš labai noriu padėkoti jums už gerą laidą, už labai nuostabią laidą. Klausau kožną sykį pastovį ir labai noriu pasveikyti jūsų kolegą Joną su vardadieniu. Linkiu daug, daug sveikatos. Dabar žmonėms nieko nereikia, tik tai sveikatos. Ir dar noriu padėkoti savo nuostabiems draugams. Labai daug turiu draugių, labai nuostabės ir visoms dėkoju, kad turiu jas savo gyvenime, nes esu viena, vyra palaidėjau, o turiu draugių labai daug. Ir dėkoju visom draugiam už nuostabės draugystę.
1: Ačiū va, jums.
0: Na, sako, draugai yra šeima, kurią mes pasirenkame patys. Tai kai pasirenkame tikrai širdies draugus, tai taip ir galim džiaugtis. Ačiū ir jums, mėla Danutė, ačiū už visas liaupses. Būtinai Jonui perduosiu linkėjimus ir sveikinimus. Ir jums geros dienos ir gražių joninių. Gerai, sakom, čia labas rytas. Gerai.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Ramunė.
0: Na, mėla Ramunė, kam jūs dėkosit?
3: Nu, tai jums padėkosit irgi labai. Ačiū. Kiekvieną rytą klausau ir dieną, pakelėt nuotaiką labai noriu. Ir jauną labai norėčiau irgi pasveikinti su jauninėm.
0: Ačiū labai. Tikrai taip. Na, o kam pati nuo širdies norėtumėt padėkoti? Gal artimajam kokiam ar draugui?
3: Taip, aišku, draugui, kuris irgi kenčia mane tokia gera.
0: Kokia faina, Ramunė. Ačiū jums labai, ačiū jums dar kartą irgi už visas liaupses ir už viską gero jums ryto, geros dienos, gražių joninių ir būtinai irgi Jonui perduosi linkėjimus. Na ir dar kažkam sakom, labas rytas. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Aš Ričardas.
0: Ričardas. Taip, Ričardai, už ką dėkojat ir kam?
4: Norėčiau labai pasveikinti savo žmoną buvusią su 75 gimtadieniu.
0: Šiandien gimtadienis?
4: Palinkėti taip šiandien būtent 23 birželio.
0: Sveikim.
4: Palinkėti daug laimės ir padėkoti už gražias dukras, kurias jinai man padovanojo.
0: Va, prašom. Viskas, sveikiname Ričardo žmoną, dėkojam už dukras kartu su Ričardu ir dėkojam jums, kad buvote šį rytą kartu su mumis, mums be galo buvo malonu. Ačiū tau, Živilė, kad tu nepatingėjai.
1: Ačiū tau, fantastiškas laikas, gera dienos pradžia, tai išlaikom šitą liniją ir toliau.
0: Tikrai taip, na, aš viskas, atsisveikinam šiandien ir susitinkam rytoj šiek tiek vėliau nuo 7:00, švęsim joninės ir gero laiko jums šiandien su kolegomis. Ate!

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemo vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jie abu turėtų susitikti dieną anksčiau, per Jonines.

0: tiek Zelenskį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad automobilių gamintojai, tarp jų Ford ir General Motors, gali pradėti ginklų gamybą. Jo teigimu kalbama apie raketas, skirtas prieš lėktuvinėms Patriot sistemoms, taip pat apie sparnuotasias raketas Tomahawk. Šiandien Donaldas Trumpas ketina susitikti su didžiausių Jungtinių valstijų ginklų gamintojų atstovais. Kaip teigia prezidentas, kai kurios automobilių gamybos įmonės turi perteklinių gamybos pajėgumų, todėl jos sudarinėja susitarimus dėl raketų gamybos. Sinoptikai konstatuoja, kad pirmasis vasaros mėno pasižymi labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo maždaug laipsnių šiltesnis nei įprastai, o antrasis tiek pat šaltesnis, bei iškrito apie 70% daugiau lietaus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Birželio pabaiga, tiek liepa, turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis, na, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnės temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint, labiau liepa duodama šilčiau, rugpjūtis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis, bet čia tikrai gali dar keistis. Na, kad būna visko ir labai tas toks svyruojantis oras, tai ko gero, na, čia tokios lietuviškos vasaros realijos.
0: Europoje šiuo metu fiksuojamo rekordinio karščio banga daugelyje šalių, temperatūra pakilo net iki 40 laipsnių karščio. O Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:03.

0: Labą rytą, Lietaus klausytojai, dabar yra 10:09. Sveikiname su jumis iš Lietaus studijos. Labas rytas, Mariau.
1: Labas rytas visi, sveiki, pradedam savo prieš šventinę laidą Lietaus eterija, nes šią naktį jau daug kas išėjęs ieškoti
0: paparčio žiedo.
1: Taip, kurio niekas niekada nerado.
0: Ką reiškia, niekada niekas nerado?
1: Kas rado
0: paparčio? Gal aš radau, tik niekam nesakau.
1: Nežydi papartis.
0: Ką reiškia nežydi papartis?
1: Nu, jis ten žydi, bet jo ten tas žiedas labai keistas.
0: Gerai, kam tu dabar gadini joninių vaibelį?
1: Nieko negadinu, viskas gerai.
0: Tai čia tas pats, kas pasakytum, kad kalėdų senelio nėra.
1: Nedrįstu to sakyti, nes dirbau ilgą laiką su Jonu Radzevičium, kuris turi daug vaikų. Ir vieną kartą aš vos to neleptilėjau.
0: Klausyk, mano,
1: jisai sakė, ne.
0: Mano svajonė nuvykti į Laplandiją vis dar yra.
1: Ta, tokia. Gerai,
0: ir ten važiuosiu pas kalėdų senelį ir fotografuosiu ir tau siūsiu online nuotraukas.
1: O būsi su to raudonu snieguolės to kostiumu?
0: Pasipuošiu prieš eidama pas kalėdų senelį. Gerai, aš gal pirmiausia pasidžiaugsiu, žinai dar kuo? Kad šiandieną manęs iš tikrųjų irgi laukia joninių šventė. Vyksiu dainuoti, švesim jonines. Su nekantrumu laukiu šito vakaro, nes aš būsiu viena iš tų, kuri po koncerto tikrai ieško to joninių žiedo.
1: Super, labai gerai.
0: Ir linkiu tau. Aš eisiu su Lukšių gyventojais.
1: Su Lukšių gyventojais?
0: Taip.
1: Gerai.
0: Jeigu jie mane priims.
1: Jeigu kur yra paparčių žiedas, tai tik taip aplink Lukšius.
0: Lukšius, taip. O tu žinai, kur Lukšiai šiaip randasi?
1: Ne.
0: Nežinai?
1: Ne.
0: Nu, tik nuspėk.
1: Nu, nežinau.
0: Tu koks tai rajonas?
1: Nu, ką aš spėliosiu dabar?
0: Nežinai, kur.
1: Latvijoje.
0: Tu net nebuvęs Lukšiuose niekada?
1: Ne,
0: ten, žinau, gražu.
1: Nesu buvęs.
0: Ten labai skanus yra, labai restoranas toksai.
1: Labai daug kur esu buvęs Lietuvoje, bet vat Lukšiuose nesu buvęs.
0: Gerai. Šakių rajonas, jeigu ką.
1: Ok, gerai.
0: Žinok dabar.
1: Tai linkėjimai Lukšiams.
0: Gerai. O dabar pereikim prie mūsų temos, nes mes kiekvieną kartą vis su jumis diskutuojam. Iš karto pasakysiu, kad mūsų studijos telefono numeris yra 1823.
1: Taip.
0: Ir šiandieną mes vis tik tam tikra prasme vis tiek jungiamės prie joninių to viso.
1: Bet
0: ne?
1: Truputėlį kitaip.
0: Kiek kitaip, taip.
1: Mes, aišku, visi sveikinsime šiandien Jonus ir Janinas.
0: Taip.
1: Ir Rasas, beje, nepamirškime.
0: Ir Rasas?
1: Rasos. Taip.
0: Ai, ar tikrai?
1: Nu taip.
0: Ar tikrai, Mariu?
1: Nu pasižiūrėk.
0: Aš nežinau, aš klausiu, nes aš tikrai nežinau.
1: Aš kažkaip tai va taip sugalvojau.
0: O tik mes Rasas visą laiką pamiršdavom, nes kad Jonai Joninos, tai aš tai suprantu, bet Rasų kažkaip aš niekada nesveikindavau.
1: Na gerai, pasižiūrėk. Rasos šventė, birželio 24 dieną.
0: Ai, tai rytoj.
1: Trečiadienis, taip, taip, taip.
0: Ai, nu gerai.
1: Gerai, bet mes norime paklausti jūsų. Nu nebūtinai yra taip, kad kiekvienoje šeimoje yra labai daug Jonų ir Janinų.
0: Taip.
1: Kai kada būna, kad šeimoje gal yra vienas Jonas, o gal visai nėra Jono, bet tarkim jūs turite 5 Saulius.
0: Arba Algirdus.
1: Arba Algirdus.
0: 6.
1: Arba Juozapus, arba Antanus.
0: Taip.
1: Arba Arūnus.
0: Taip.
1: Arba, nežinau, dar bet ką, Gintarus galbūt.
0: Tai žodžiu, klausimas koks?
1: Moteriškais vardais lygiai tas pats. Galbūt ne Janinos pas jūs dominuoja.
0: Birūčių gal daug, pavyzdžiui.
1: O gal Birūtės, arba, ten, nežinau, Augustės, arba Jolantos. Mes norime šiandien paklausti, kokio vardo savininkų jūsų šeimoje yra daugiausiai.
0: Žodžiu,
1: taip pat, bet būtent šeimoje, ne tik aplinkoje jūsų, bet vat jūs pagalvojat, jūsų šeima, nežinau, brolių seserų šeimos, tėvai, seneliai, pusbroliai, vat šitame rate, kokio vardo savininkų yra daugiausiai?
0: Aš tau pasakysiu, dar užbėgsiu prieš mūsų pašnekovus, kad pavyzdžiui, laisva vardas, ar ne, aš čia nekartą esu pasakojusi, kad tai yra mano mamos vardas ir atrodo gan retas, ar ne, bet pasirodo, aš beje netaip senai sužinojau, kad pasirodo mūsų šeimoje yra dar viena laisva.
1: Aha.
0: Ir pasirodo, tai yra mamos, man atrodo, ten kažkelintos kartos pusėsirė, kuri, nu, mes nelabai gal bendraujam, bet kad, kad yra, nu, aišku, čia nedaug, bet vis tiek atrodo toks retas vardas, bet giminėjas pasirodo net ne vienintelis.
1: Okay.
0: Gerai, o dabar, žinok, Mariau, pasipylė skambučių lavina, tai aš pasisveikinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labą dieną, labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino mums?
2: Jonas.
1: Malonu.
0: Jonai.
2: Iš rimtųjų Jonas.
0: Iš tikrųjų Jonas.
1: Iš tikrųjų Jonas, labai gerai. Jonai, tai kiek jūsų giminėje yra Jonų arba Janinų?
2: Mano sūnus yra Jonas.
1: Taip.
2: Pirmas.
1: Taip.
2: Mano tėvelis buvo Jonas.
1: Taip.
2: Bočius buvo Jonas.
0: Wow.
2: Tai tęsim tą tradiciją Jonų.
1: Tai jūsų šeimoje vis dėlto tas dominuojantis vardas yra Jonas.
2: Nu, tikiuos, kad sūnus, vyresnys irgi sūnų pavadins Jonas.
0: Geras, gerai, kaip gražu.
1: Super. Ačiū labai už skambutį, dėkui. Aš manau, mes prie šios temos dar būtinai sugrįšime šią valandą. Ne tik, kad būtinai, tikrai
0: sugrįšime. O tikrai sugrįšim, taip.
1: Po kelių kūrinių taip pat jūs galite mums parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovano savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filėsų oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
7: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
8: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kurioje šiandieną jūsų klausime, kokių vardų jūsų šeimoje yra daugiausiai?
1: Kokie vardai dominuoja? Aišku, mes sveikinsime Jonus ir Janinas, bet gal, pavyzdžiui, jūsų šeimoje yra daugiausiai Algirdų.
0: Arba... Gal, pavyzdžiui, Rasų.
1: Gal Rasų.
0: Onučių gal daug, pavyzdžiui.
1: Žiūrėk, mums parašė laiškelį Roberta.
0: Taip.
1: Labadiena, mano giminėje yra du pusbroliai vardu Airidas ir mano sūnus vardu Airidas, tai iš viso šeimoje yra trys tokių pat vardų savininkai. Be to, mano mačiutė buvo vardu Janina. Tai žiūrėk, gana retas vardas Airidas.
0: Airidas, taip.
1: Ir jų šeimoje yra daugiausiai. Airidų.
0: Geras.
1: Gerai, parašė mums Egidijus, turi šeimoje du Jonus ir vieną Janiną. Nu, tai vat gaunasi, kad Jona ir Janina.
0: Taip, dominuoja. Taip, Mariau, vėlgi skambučių pasipylė, tai pasižiūrėkim, kokiu vardu dar išgirsim. Taip. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Dana Liūnaitė.
1: Malonu, Dana, sakykite, kokio vardo savininkų jūsų šeimoje yra daugiausiai?
2: Nieko daugiausiai nėra, vienas tik brolis yra tik tai.
1: Ta prasme, ką reiškia, ne. Kokių vardų daugiausiai yra jūsų šeimoje? Ar tai daugiausiai žmonių turi vardą, nežinau, Jurgis, Antanas, gal...
2: Jonas.
0: Jonas.
2: Tai, taip.
1: O daugiau vardai nesidubliuoja, tik tai vat visi po vieną žmogų turi.
2: Taip.
1: Supratau.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū jums, dėkui.
0: Kiek ne taip, kaip klausėm, bet nieko tokio. Gerai, labą rytą, kas mums dar ką papasakos?
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Andrius.
0: Andriau, kaip pas jūs giminėje šeimoje, kokių vardų daugiausiai?
3: Taip, dabar aš Andrius ir mano sūnus Andrius. Tėvuk Andrius ir senelis Andrius buvo.
1: Wow. Tai reiškia pas jūs Andrių šeimina. Keturi Andriai, taip?
0: Geras.
1: Labai gerai.
0: Labai gražus jūsų vardas, noriu pasakyti, mano giminėje irgi yra vienas Andrius, mano brolis.
1: Puiku.
0: Taip.
1: Mano pusbrolis yra Andrius.
0: Tikrai? Taip. Prašau. Taip. Gerai, ačiū Andriu labai.
1: Ačiū labai, dėkui.
0: Gerai, dar turim skambučių, greitai pasilabinkim, labą rytą. Klausom. Alo.
1: Ne, nelabai jūsų
0: nelabai girdim, taip, kažkaip labai jau sunkiai su ryšiu.
1: Kai skambinate mums, patildykite, prašau, radio imtuvus.
0: Labą rytą.
1: Alo.
4: Labas rytas.
1: Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Aš esu Danutė iš Panevėžio.
0: Miela Danutė, tai pasakykit.
4: Aš noriu pasidžiaugti, kad mūsų šeimoje yra buvo septyni Jonai.
1: Septyni Jonai, taip.
4: Septyni Jonai, mano tėvelis Jonas buvo, broliukas Jonas, sesuo Janina, senelis Jonas,
1: aha.
4: Mano vyras Jonas, sesers vyras Jonas ir wow. Sesers sūnus Jonas.
0: Wow.
4: Tai kokios šventės būdavo gražios.
0: Vien Jonai, geras.
1: Labai gerai.
0: Nudžiaugiamės labai graži šeimyną, Jonai. Bet aš įdomu, pavyzdžiui, kai susirenka visa šeima, kaip tada kvieti vieną Joną ir visi šeši atsisuka, pavyzdžiui?
1: Mūsų draugų kompanijoje vieną kartą buvo trys Mariai. Nu, Marius.
0: Taip.
1: Tai buvo vienas Marius pramintas Marijonas.
0: Aha.
1: Kitas buvo Marius, o aš irgi turėjau savo pravardę.
0: Kokią?
1: Nu, tru.
0: Ai, okay.
1: Tai, kad nesipainėtų. Nu, taip, būdavo, kad Mario ir trys Marija atsisuko vienu metu.
0: Taip.
1: Gerai, mes prie šios temos dar šį valandą sugrįšime.
5: Eteryje. Laisva.

0: Aha.
1: Kas čia pasisuko, prasisuko?
0: Taip, pasisuko laimės ratas. Ir kadangi rytoj nedarbo diena, aš manau, kad mes šiandien turime padaryti savo...
1: Misija.
0: Misija ir nuspręsti, kur mes su laimės ratu važiuojame šį ketvirtadienį.
1: Taip, nes mes kaip įprasta ketvirtadieniais vykstam, keliaujam po Lietuvėlę brangę.
0: Taip.
1: Ir mūsų kompiuteris dabar, kaip suprantu, atrinks kažką, kas registravosi.
0: Taip, ir...
1: Ir kas tai bus?
0: Žinai, ką padarom? Skambinam tam žmogui, kuris registravo savo miestą. Aha. Ir išsiaiškinsim, kas tai bus.
1: Gerai. Skambinkim.
0: Tai, taip, kur jo numeris,
1: taip.
0: Žiūriu, mm-hmm. Ir taip.
1: Ir pažiūrėsim, kas čia gausis. Kapijuojam. Labai įdomu, žinok. Aš galvau, kad bus kokia Klaipėda. Gali būti?
0: Gerai. Nežinau. Žinai. To išsiaiškinsim.
1: Gerai. Svarbiausia, kad dabar atsiliepti.
0: Ir leisim tam žmogui dar ir laimės ratą pasukti.
1: Taip.
2: Klausom.
0: Labą dieną.
1: Labą rytą.
2: Labą dieną.
0: Su Vaida kalbame.
2: Taip.
0: Vaida, radijos stotis Lietus paskambino jums su labai svarbia misija. Jūs turite
2: taip,
0: pranešti...
2: Taip, labai malonu.
0: Turite pranešti visai Lietuvai, į kokį miestą mes važiuojame šį ketvirtadienį su laimės ratu.
2: Į Birštoną.
1: Į Birštoną!
0: Yeah! Kurortinis, gražus Lietuvos
1: super.
0: Miestas.
1: Vaida, jūs esat birštonietė, kuri gimusi, augusi ten?
0: Ar atvažiavusi?
2: Ne, gyvenu.
1: Gyvenate. Gerai, Vaida, tai kaip sakė Marius, jūs, kadangi registravotės mūsų laimės rate, tai dabar jūs duokit ženklą ir Marius pasuks laimės ratą, kuriame, na, jūs tikrai kažką laimėsite.
0: Jūs būsite pirmoji iš Birštono, kuris suka laimės ratą.
1: Taip.
0: O ketvirtadienį daug žmonių turi, tikiuosi, ateis.
1: Taip.
0: Gerai, sakykite 3-2-1 ir aš pasuksiu laimės ratą.
2: Gerai.
0: Sukam.
1: Vaida, ant mūsų laimės rato tikrai yra labai daug prizų. Pagrindinis, tai aišku, yra kelionė į finalą. Dėl galimybės gauti kelialapį į Graikiją.
0: O jums ratas sustojo ir šiandien dovanoja Lietaus firminės kojinės. Beje, jeigu jūs ateisite Birštone, dar nežinau tiksliai, kur mes apsistosime.
1: Taip, tiksliai vietą dar pranešim tikriausiai.
0: Bet jeigu jūs ateisite, galėsite dar kartelį sukti ir bandyti laimėti kelionę
1: taip.
0: Į finalą.
1: Ir Vaida, aš jūs tikrai kviečiu ateiti dėl to, kad jūs esate tas žmogus, kurios dėka mes atvykstame tą Birštoną, taip?
2: Pasistengsiu.
0: Labai gerai. Ačiū jums labai, Vaida. Dėkui, kad registravote šį nuostabų miestą, Birštoną. Labai laukiame kelionę savo į Birštoną. Priminsiu, ketvirtadienį mes į Birštoną atkeliausime su laimės ratu ir galėsite ateiti, pamatyti, kaip mes tiesiogiai vedame iš Birštono laidą ir, aišku, sukti laimės ratą. Su Lietumi.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Ha, ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
5: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Ramu, kai saugu. Dar ramiau. Kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir užsisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
8: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio 1 dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
7: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
8: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Talų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
7: Laimės vasara

0: Grįžtame mūsų, sakyčiau, prieš šventinę Lietuvos studiją. Vis tik laukiam šiandieną, šią naktį, Joninių, kur tikiuosi visi kartu gražiai ieškosim paparčio žiedo, o šiandieną jūsų...
1: Aš neieškosiu.
0: Nu, tu kaip tu...
1: Aš rytoj dirbt ateisiu.
0: Tu nei tu kalėdų šventi, nei tu velykinius kiaušinius
1: marginės. Ne, aš Jonis, žinok, švenčių, mes turime savo kaime, nu, kur yra mano sodyba, taip. Tradicija, mes švenčiame Jonis su kaimo bendruomenė, ir esu ne kartą šventęs ir labai tai yra linksma, bet šiais metais taip susiklostė, kad rytoj turiu dirbti ir šiais metais nešvęsiu. O šiaip aš su linksma kompanija, tai belia ką galiu švęsti.
0: Gerai, šaunuolis, labai džiugiuosi.
1: Man, kad tik tai žmonės aplinkeriai būtų.
0: Tokie kaip aš.
1: Nesu beje nieko šventas.
0: Nu, šiaip tikrai, galėtumėm kada pašvęsti.
1: Aš tave į naujaką pakviesiu.
0: Ne, nenoriu į naujaką.
1: Kodėl?
0: Nenoriu.
1: Nu gerai.
0: Gerai. Bet ką, bet ne į naujaką.
1: Tik, nu, į kučias tikrai šitas nekviesiu.
0: Prie kučių stalo valgytumėm tavo. Kaip ten tas sakė, auselės?
1: Auselės, jo.
0: Ne prisimenu.
1: Gerai, paskambinkite mum, pasakykite, o koks vardas dominuoja jūsų šeimoje? Gal tai nėra Jonai, gal tai yra Andrei,
0: Šarūnų, gal
1: Šarūnai, Justinos,
0: Linos.
1: Linos, Saulės ir taip toliau.
0: Taip, papasakokit, kokių vardų jūsų šeimoje yra daugiausiai. Ir dabar mes turim dar skambučių, todėl norim pasisveikinti. Labadiena.
1: Alio.
2: Labadiena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Arvidas.
0: Arvidai, ar teisingai sakysiu, tiksliau nesuklysiu sakydama, kad Arvidų jūsų šeimoje yra daugiausiai?
2: Ne, aš vienintelis, bet turėjau mamą ir tėtį Jonus.
0: Ką turėjo?
2: Mama ir tėtis buvo Jonai.
1: Mama ir tėtis. Tai buvo tėtis Jonas, o mama buvo Janina, taip?
2: Taip.
0: Geras.
2: Bet aš noriu šiandieną pasakyti visus Arvidus, nes šiandien yra Arvidinė.
0: Arvidinė šiandien?
1: O, labai gerai, šito nežinojau.
0: Tai visus Arvidus oi, mano kaimynas Arvidas.
1: Taip.
0: Reikės pasveikinti.
2: Būtinai laisvą pasveikinti.
0: Gerai.
1: Labai
0: tai
1: gerai.
0: Tai sveikinam Arvidai ir jūs ir visus kitus Lietuvos Arvidus. Būkit laimingi, švęskit šiandien.
1: Ačiū už skambutį.
0: Ačiū jums.
1: Parašė iš Anglijos Lina ir parašė: mano uošvis Vytautas, mano vyro brolis Vytautas, mano sūnus Vytautas ir mano dėdė buvo Vytautas, taigi Vytautai.
0: Geras. Va, nu, bet tai. Šiaip gražiai skamba, ar ne?
1: Palauk, yra Vytautinės?
0: Gal yra kokio, žinau.
1: Ne, tai Vytauto, kad vardo diena yra tikrai, bet, nu, pavyzdžiui, žiūrėk,
0: ar
1: yra
0: Vytautinės?
1: Juozinės, taip. Kažkaip jau Antaninės tikrai yra.
0: Taip.
1: Yra Joninės.
0: Taip.
1: Bet žinai, kad reikia teisingai kirčiuoti Joninės.
0: Joninės?
1: Nu, man atrodo.
0: Joninės?
1: Ne.
0: Eik.
1: Jonas mane mokė, kad reikia sakyti Joninės.
0: Nu,
1: bet po to mes, aš turim tai sakau. Bet mes po to išsiaiškinome, kad galima kirčiuoti ir Joninės, ir Joninės.
0: Nu, dar niekur negirdėjau, kad kažkas sakytų Joninės.
1: Nu.
0: Nu, ar girdėjai, kur, kad kas nors sakytų Joninės?
1: Taip.
0: Kur?
1: Nežinau.
0: Jonas mūsų, kad sakė Joninės. Jonai,
1: gerai, dar vieną žmogų pakalbinkim.
0: Gerai, būtinai,
1: taip, mes
0: privalom, teisingai.
1: Taip, alio, labadiena.
0: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Jolanta.
1: Jolanta, kokio vardo savininkų daugiausiai yra jūsų šeimoje?
3: Jo, tėtis Mykolas turi anūką, kurio dėdulio karmiai pavadinta irgi Mykolo vardu, ir taip. Dar mano tėčio dėdulis irgi buvo Mykolas.
1: O, tai pas jūs tai yra
0: Mykolinės.
1: Mykolinės galėtų būti švenčiamos, taip?
3: Taip,
0: geras.
3: Taip, jos yra švenčiamos.
0: O kada Mykolinės švenčiamos?
1: Aha.
3: Palaukit savaitę prieš bobų vasarą, tai dabar ten kažkaip skaičiuojama, tiksliai nepasakysiu, bet kai būna bobų vasara.
0: Žodžiu, kai voratinglių daug labai.
3: Jo.
1: Palaukit, man rodo, kad tai yra rugsėjo 29 diena. Ar gali tai būti?
3: Jo, ten kažkaip ta bobų vasara.
1: Jo.
3: Tai
0: geras.
1: Rugsėjo 29, Mykolinės.
0: Tai dar artėja, žodžiu, Mykolinės dar tik taip.
1: Ačiū už skambutį.
0: Gerai, ačiū jums labai.
1: Ir ačiū visiems, kurie mums skambino šią valandą. Iš dar kartelį sveikiname visus.
0: Taip.
1: Janinas,
0: Jonus,
1: Rasas. Kas dar šiandien sakė?
0: Arvidinės sakė.
1: Arvidinės yra.
0: Taip, būkit visi laimingi, būkit pasveikinti šiandieną, šią naktį laukia tikrai įspūdinga šventė, aš manau, kad visa Lietuva šves.
1: Deginsim laužus,
0: dainuosim, šoksim, būsim tiesiog laimingi.
1: Taip. Eteryje Laisva ir Marius. Yeah!

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,98 €. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Politologai 20-ąjį ministrų kabinetą palydė su kritika. Vilniaus politikos analizės instituto analitikas Matas Baltrukevičius sako, kad ir patys socialdemokratai greičiausiai suprato, kad Ruginienės paskirimas premjerė neišėjo į naudą nei partijai, nei valstybei. Valstybei svarbių sprendimų priimta nedaug, laikotarpį lydinė stabilumas, protestai, skandalai ir prastai valdytos krizės.
1: Registrų centro istorija, kuri turbūt galiausiai ir kainavo premjerai postą. Mindaugas Sinkevičius tiesiog bando iš viešų ryšių pusės tą situaciją kažkiek papudruoti. Bet na, jeigu socialdemokratai tikrai patys būtų patenkinti tuo, kaip dirba Inga Ruginienė, tai jie tikrai jos ir nebūtų keitę. Tiesiog realiai supratimas yra toks, kad kompetencijos trūksta ir tai gali jau pradėti kiek

Politologai sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybėje ministrų kaita buvo didesnė nei ankstesniuose ministrų kabinetuose. Per 100 dienų pasitraukti buvo priversti krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir prieštaringai vertintas aušriečių kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Sprendžiant Lietuvoje aptarnavimo srityje dirbančių ir lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemas, Seimo konservatoriai siūlo pavežėjo licenciją norintiems gauti žmonėms įvesti papildomą reikalavimą prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą. Kurjerių ir vairuotojų asociacijos vadovas sako, jog prievolę pateikti lietuvių kalbos pažymėjimas spręstų problemą efektyviausiai dar pradinėje stadijoje, bet to esą atsirastų postumis vairuotojams galiausiai mokytis lietuvių kalbos. Ukraina atšaukė anksčiau suderintą prezidento Volodymyro Zelenskio ir Karolio Navrockio susitikimą Varšuvoje, pasiūlys jį nukelti vėlesniam laikui. Apie tai pranešė Lenkijos prezidento kanceliarija. Leidiniai Žečpospolita rašo, jog apie tai pranešta sustiprėjus diplomatiniai įtampai tarp Varšuvos ir Kijevo. Navrockiui penktadienį atėmus iš Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną dėl ukrainiečių lyderio sprendimo, gegužės pabaigoje pavadinti vieną karinį dalinį antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos arba kitaip UPA vardu. Ir apie orus šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir beveik 4 minutės.

0: 15 minučių Lietuvoje mes jūs kviečiame visus į žaidimą, kuris vadinasi pratesimas. Ir šiame žaidime mes turime šią savaitę labai gerą prizą, apie kurį dabar jums ir papasakosime.
1: Taip, žaidimo laimėtojui padovanosime dovanų rinkinį, kuriame rasite Octenisept žaizdų gelį, Octenisept Protect and Repair kremo, Octenisan losjoną, Octenisan MD nosės gelį ir Octenident burnos skalavimo skystį.
0: Wow, tai čia visas rinkinys.
1: Nu, visas rinkinys. Aš sakyčiau, kad tikrai privaloma, ką privaloma, reiktų turėti štai tokį, o mūsų klausytojai jį to jau pat turės, vienam ar kitam pasiseks tikriausiai.
0: Taip.
1: Jeigu tik tai numeriu
0: vienas,
1: vienam, taip.
0: Taip.
1: Jeigu paskambinę numeriu 1823, pratęsit dainą reikiamai žodžiais.
0: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Laba diena.
0: Sveiki.
2: Dana Liūnaitė.
0: Malonu, Dana. Žinote taisyklės žaidimo?
2: Ne, nežinau.
0: Bet į žaidimą paskambinote? Alio.
2: Aš norėjau irgi paimti, pasveikinti irgi brolį.
0: Oi, ne, dabar sveikinimai nevyksta, jūs kažką supainiojate, mes bandome rasti žmogų, kuris nori žaisti žaidimą.
1: Ir laimėti gerą prizą.
0: Taip, gerai, sveikiname su kitu žmogumi. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Andželika.
0: Andželika, malonu. Groju jums iškarpą iš dainos ir kai dainos sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: O kaip toliau?
1: Negali būti, kad kad nebėra kažko.
0: Taip, taip, nu tai apie kelionės dainavo, tai ko nebėra?
1: Negali būti, kad kelionės visos baigės, negali taip. Būti, kad kelionės nebėra.
0: Bet kad jūs iš principo viską teisingai pasakėte, negali būt, kad visai kelionių nebėra, tai jūs tik vieną žodelį praleidot, nesikabinėsiu labai smarkiai. Taip,
2: jūs šauniai pasirodėt ir prizas atitenka jums.
0: Taip, sveikinu ir dėl prizo su jumis susisieksim. Kur važiuojat, Andželika?
1: Namo važiuoju.
0: Namo važiuoju. Labai gerai.
2: Gerai, tai geros kelionės į namus.
0: Taip.
2: O mes norime priminti, kad tiek namuose, tiek gamtoje mūsų mažųjų ir ne tik gali laukti nedideli pavojai. Nugriuvo nuo dviračio, įsipjovė pirštą, nusiprozdino Octiseptas. Jis veiksmingai ir greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, grybelius bei virusus, bei neslopina žaizdų gyjimo. Užpurškus ant žaizdos nesukelia skausmo ar perštėjimo ir nedažo odos bei drabužių.
0: Taip.
2: Octiseptas yra saugus, tad jį gali naudoti būsimos mamytės, maži vaikai ir kūdikiai.
0: O po Octisepto žaizdą tepame Octenisept žaizdų gėlių. Tai tokia visa procedūra yra, kaip viską reikia pailiui daryti. Kartu taip pat naudojamės ir Octinesept žaizdų gėlis suteikia žaizdos gyjimui reikalingą drėgmę ir apsaugo žaizdą nuo infekcijos, greitina žaizdos gyjimą ir mažina randų formavimąsi.
2: Taip, vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą saugusiems bei vaikams. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
3: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietuvos kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
3: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
4: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
1: Laimės vasara tęsiasi.
5: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 9 ir 10 valandos, skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
2: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Stotis Lietus.
1: Na, tikrai reikia pripažinti, jog vasara tai yra darbymetis ūkininkams, žemės ūkio sektoriaus darbuotojams, laukus išvažiuoja kombainai, purkštuvai, krautuvai ir kita ta didelė, galinga, gražiai atrodanti technika.
2: Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriai Litgrid primena, šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausia žinoma saugumas. Per Lietuvos laukus ir miškus eina net 7000 km aukštos įtampos elektros linijų. Visos jos turi savo apsaugos zoną, tai atstumas nuo linijos laidų, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės.
1: Ir šioje apsaugos zonoje šalia linijų reikia laikyti saugos reikalavimų. Nevažiuoti transporto priemonėms, kurio aukštis viršyje 4,5 metro. Atliekant, pavyzdžiui, medžių kirtimus reikia linijų nepažeisti elektros laidų ir prižiūrėti, kad krisdamas medis, nu nedaug dieve, šiukštų neužvirstų ant laidų, nes tai yra labai pavojinga. Elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie elektros linijos ar laidų, užtenka tik tai priartėti prie jos, todėl labai svarbu laikyti saugaus atstumo. Jeigu pamatėte nutrūkusi elektros oro linijos laidą, ne tik tai, kad jo nelieskite, bet net neikite arčiau negu 8 metrai. Jei ant laidų matote užvirtusi medį ar kilusi gaisrą, nedelsdami skambinkite, kvieskite pagalbą telefonu 112.
2: Litgrid kviečia netampyti elektros žūsų ir atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų. Daugiau informacijos apie juos saugu.litgrid.eu.

0: Na, o dabar rubrika Tu Matai, kurioje mes aptarsime kokį nors įvykėlį.
1: Įvykėlį? Aš galvoju, tų įvykėlių daugiau mažiau įvairiausių yra, ypatingai žinant, kad dabar tai turbūt šiuo metu visi ruošiasi toms mūsų joninėmis, bet mane patraukė tokia miela, toks mielas straipsnis apie krepšininką Mindaugą Kuzminską.
0: Aha.
1: Buvo paviešinta, beje, Mindaugas Kuzminskas, kas jį seka socialiniuose tinkluose, neretai dalyjasi savo akimirkomis su šeima.
0: Taip.
1: Ir, žodžiu, jis pasidalino vieną nuotrauką su savo, su savo mylima Jelina, kur gražiai jai yra kilistelės už kojos. Bet
0: kilistelės už kojos?
1: Nu, jis tiesiog gražiai ją paėmė, sakim taip.
0: Okay.
1: Ir, bet čia tas visas grožis lypė toje nuotraukoje ne dėl to, kad Mindaugas tiesiog yra gražiai apkabinę savo mylimąją, o tai, kas tą nuotrauką padarė. Nes tame kadre matosi jų mažasis sūnus Jokūbas, kuris tėvelius ir užfiksavo ir čia pasipylė komentarai, kad vat, kaip gražu, kokia graži nuotrauka, kokia miela. Nu, žodžiu, graži tikrai šeimyninė nuotrauka, kas nematėt, nubėkit pas Mindaugą Kuzminską į socialinius tinklus ir pamatysit.
0: Dar toksai va dalykas.
1: Nagi.
0: Socialiniuose tinkluose pradėjo plisti vaizdo įrašai iš Plungėje vykusio džiazų koncerto.
1: Na,
0: čia aš mačiau. Čia pasirodė su trumpa laisvo silueto juoda suknele.
1: Taip,
0: mačiau. Ir nors ji neryškino dainininkės kūno linijų, tačiau kiliausi gerbėjai pastebėjo jos dailų pilvuką ir pradėjo žerti sveikinimus.
1: Tai tu nori pasakyti, kad džiazų laukėsi?
0: Na, taip kalbama, kad jūs Terlauskaitė džiazų ir jos mylimasis Tadas Grin laukė šeimos pagausėjimo.
1: Nu bet va, miela.
0: Va, ir
1: aš dabar, žinok, įsijungiau.
0: Nors oficialiai niekaip ten nepatvirtino, bet ir nepaneigė.
1: Žinok, bet matosi.
0: Bet, žinok, sveikinimai jau skrieja.
1: Aš gerai, atsiprašau, gerai, nenoriu čia vėl kažko, bet man atrodo, kad matosi.
0: Nu tai džiugu.
1: Nu, šiaip aš sveikinu džiazu, taip. Ir tada šeima yra gražu.
0: Tikrai taip.
2: Čia lietus.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
6: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
6: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar kviečiame visus į rubriką, kuri vadinasi Kas gero Lietuva. Taip. Paskambinkite mums ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Taip, šioje rubrikoje mes dalinamės laimę, džiaugsmais, taip kad norim išgirsti jų kuo daugiau.
1: Tikrai taip. 1823. Laukime jūsų skambučių. Galbūt dar kartą išgirsime sveikinimą, kuris nuskambės Jono arba Janinai.
2: Tik ne tai.
1: Kodėl?
2: Nu, ką nors gal originaliau jau galim.
1: Nu, o kodėl? O jeigu pat žmogus Jonas arba Janina?
2: Gerai, aš juokauju, aišku, kad
1: galim. O gal laukia labai šiandien smagus pasisėdėjimas su ažulų vainikais?
2: Galvau, kad sakysiu, o gal laukėsi?
1: O gal laukėsi? Taip, taip. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino, ko vardu?
3: Mano vardas Regina.
1: Regina, malonu, klausom jūsų, kodėl šiandien laiminga.
3: Aš šiandien esu be protų laiminga, nes mano dukrai šiandien sukanka 40 metų. Mes turėsim labai, labai smagę disko šventę.
2: Geras.
1: Disko šventę. Tai ar čia bus kažkokia disko? Ai, linksma, supratau.
2: Gerai, o kur vyks šventė?
3: Šventė vyks Marijampolės rajone. Taip. Upės.
2: Oi, kaip smagu.
3: Susirinks patys geriausi draugai, šeima. Labai labai noriu perduoti linkėjimus savo dukrai nuo visos mūsų šeimos, bet labai labai mylim.
2: O ko dukra vardu?
3: Renata Vyšniauskienė.
2: Renata Vyšniauskienė, sveikinam ir mes tada to gražaus jubilėjaus proga.
1: Taip, su jubilėjumi, o jums ačiū labai už skambutį, dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Aldona.
2: Aldona, o jūs kodėl laiminga, pasakykit?
4: Todėl, kad šiandien varysiu Joninės į Simną ir koncertuos Vytautas Šiškauskas.
1: Į Simną važiuosite.
2: Aš esu buvus Simne, aš žinau, kad ten vyksta labai gero šventė.
1: Aš irgi esu buvęs Simna. Čia Alytaus rajonas, taip?
2: Taip, taip, taip. Taip,
4: taip Alytaus rajonas, man nedaug, ten 13 km. Aš gyvenu tokiam provincijoje, jūs tą laisvą ir Krokelaukį buvot.
2: Į buvusi Krokelaukį, jo, teisingai labai. Klausykit.
4: Tai aš iš Krokelaukio.
2: A, geras,
1: tai
2: geras.
1: Tai kur to laisvo mūsų tik nebuvus?
2: Tikrai, šiaip taip beveik. Žinom, gal dar yra vietų, kur nebuvus, bet daug kur
1: super.
2: Tikrai teko. Gerai, gražios šventės.
1: Jums labai dėkui už skambutį. Aš sakau, šiandien Lietuva švenčia, žinau.
2: Taip, taip, kad ir švesk ir tu, kad nebūtum paniuris.
1: Tu.
0: Būkit laimingi.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Žmonės klausia.
2: Ar mūsų ministerija finansų kad nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didinama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atnešti daugiau mokesčių, kiek būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni?
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek, koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surenkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju tai yra mitas. Vis dėlto mažinant mokesčius dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.
4: Gal astma laiko ir su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Atsistatydinus 20-ai vyriausybei, premjerė Inga Ruginienė poste keičia socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologai mano, kad Ruginienė nuspręsta pakeisti, nes ji nepateisino socialdemokratų vilčių, jai galėjo pritrūkti ir kompetencijos. Pastarąjį mėnesį žurnalistų klausimų vengusi premjerė visgi jos pakeitimą vertina kaip natūralų politinį procesą ir nemano pakenkusi savo politiniai karjerai.
1: Ir bet visada mes politikoje norime matyti dramas, norime matyti skambius pasisakymus ir antraštes, bet tikrai jaučiuosi rami, šitą procesą vertinu kaip pasikeitimą ir perdavimą darbų kitam vadovui. Galbūt esu kitokia ir sunkiai suprantama kitiem, nes į kiekvieną darbą ateinu ne dėl reitingų, ne dėl populiarumo, bet padaryti tai, kas svarbu.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasitraukusios vyriausybės darbą vertina gerai.
2: Negaliu rašyti, panės, nebaigiau pedagogikos ir neturiu tų įgūdžių. Šiaip galiu per gerą parašyti paskui. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad didžioji dalis klausimų, kurie buvo užsibrėžti, kurie buvo įrašyti tiek į rinkiminės programas, tiek į vyriausybių programas, jie yra spręsti arba sprendžiami. Biudžetas tvirtinamas pozityvus darbas, o ten pažymį kokį jau jūs nuspręskite.
0: Vyriausybės nutarimas atsistatydinti bus įteiktas prezidentui Gitanui Nausėda, kuris paves Ruginienės kabineto eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Nuo šiandien pradeda tiksėti laikrodis vadovas per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Seimo vadovas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje

5 eurų iki mokesčių. Ministerija įregistravo tokį vyriausybės nutarimo projektą dėl kitais metais taikomo minimalaus darbo užmokesčio. Lietuvos bankas yra apskaičiavęs, kad minimali alga pagal nuosaikų scenarijų kitą metą galėtų didėti maždaug 73,5 euro. Tuo metu spartesnio didinimo scenarijus numato ir 12% augimą arba 138 eurais. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Finansų ministras teigia, nemanantis, kad Lietuvos konkurencingumų įtakos galėjo padaryti mokesčių. Pakeitimai. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Кез Ария.
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar Ji. Taip. Ir mes turime labai gerą prizą.
2: Taip, Taujėnų dvaras kviečia į įspūdingą festivalių vasarą po atvirų dangumi. Jūsų laukia net 5 festivaliai Ukmergės rajone. Aš už tokio gero festivalio. Taip, Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, kuriuose pasirodys ryškiausios Lietuvos muzikos žvaigdės. Tai aš pavardinsiu. Taip. Kas tuose festivaliuose dainuos? Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, The Roop, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Sauben, Bernužėlį ir daugybę kitų atlikėjų.
1: Taip, gerai, o dabar laukime skambučių ir šiandien mums skambinti gali tik tai mūsų klausytojos moterys.
2: Taip, ir aš noriu priminti, kad mūsų damai atiteks 2 bilietai pasirinktą koncertą, taip kad taujenudvaras.lt, ten rasite visą reikiamą informaciją.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino, kuo vardu?
3: Aurelija iš Utenos.
1: Malonu. Aurelija, jums reikia atsakyti bent į 3 klausimus iš 5 ir prizas bus jūsų. Pradėkime. Pirmas klausimas. Kaip vadinasi lėčiausias pasaulio žinduolis gyvenantis Pietų Amerikos medžiuose, kurio pavadinimas idealiai atitinka jo gyvenimo būdą?
3: Koala gal?
1: Koala. Gerai, antras klausimas. Koks kosminis terminas reiškia akmenį arba metalinį kūną iš kosmoso, kuris nesudegė atmosferoje ir nukrito ant žemės paviršiaus?
3: Meteoras.
1: Gerai, trečias klausimas. Koks garsus anglų dramaturgas parašė tragedijas Hamletas ir Magbetas?
3: Šekspyras gal?
1: Gerai, toliau važiuojame. Ar Lietuvoje miestų yra daugiau negu 100 ar mažiau? Beje, priminsiu, kad miesto statusą turi visos gyvenvietės, kuriuose gyvena daugiau negu 3000. Daugiau negu 100. Gerai, toliau daugiau. Paskutinis klausimas. Kokioje grupėje dainuoja Erika Jennings?
3: Skamp.
1: Kaip?
2: Sakykit drąsiai.
1: Skamp.
3: Taip.
1: Gerai. Ir taip jūs sunkiai, labai abejodama, bet surinkote tos reikiamus netgi ne 3, o 4 taškelius.
2: O, klausykit, sveikinam jūs labai.
1: Nepasakėte tik tai vieno pirmo klausimo, neatsakėte teisingai, perkelėt kažkodėl tai koalas iš Australijos į Pietų Ameriką. Nėra Pietų Amerikoje koalų, o tas gyvūnas, kuris...
2: Aš žinau. Na. Tinginys.
1: Tinginys, visiškai teisingai. Dar norėjau sakyti užuominą, kad mes turime deserto tokiu pat pavadinimu.
2: Ai, taip, teisingai.
1: Jo, bet neprireikė. O šiaip viskas teisingai. Meteoritas, Šekspyras, Lietuvoje daugiau negu 100 miestų. 103 gyvenvietės turi miesto statusą.
2: O, geras. Mhm.
1: Taip. Ir Erika Jennings dainuoja grupėje Skamp. Gerai, dėl prizo mes su jumis susisieksime. Ačiū jums labai už skambutį. O mes dar norime papasakoti apie tuos nastubius renginius, kurie vyksta Taujėnų dvare. Festivalių vasarą Taujėnų dvare, tai 5 nepamirštami festivaliai po atvirų dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų.
2: Taip,
1: artimiausias bus Liepos 4 dieną, ten koncertuos Picasso ir Natalija Bunkė, kaina 25 eurai.
2: Taip, Liepos 18 dieną Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė, Rondo, Džordana Butkutė, kaina 25 eurai.
1: Rugpjūčio 1 dieną 16 hercų, Mango, Šeškės, kaina 25 eurai.
2: Rugpjūčio 22 dieną Ovidijus Vyšniauskas, Monika Linkytė ir Mark Novas ir The Roop.
1: Ir dabar dėmesį pasinaudokite specialiu pasiūlymu su kodu vasarą gaukite net 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų.
2: Taip, nepraleiskite progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. Daugiau informacijos ir bilietai www.taujenodvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialiniuose tinkluose.
4: Čia lietus.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
3: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
2: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
3: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: Na, tokią pranešim naujieną, jūs tik tai užsisitemkit.
2: Na, gerai.
1: Sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse Eglė sanatorija, labai geri mūsų draugai.
2: Taip.
1: Paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
2: Tu juokauji.
1: Aš nejuokauju. Su suaugusiu gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja. Net ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis irgi yra nemokama.
2: Wow, ir čia reiktų pasakyti, kad kol tėveliai mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną.
1: Kurių jie nusipelnė labai.
2: O, taip.
1: Taip.
2: Stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose. Visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Mariukai, aš manau, kad tu ten tikrai norėtum savo kaujeles įkišti.
1: Į baseiną?
2: Nu.
1: Ir į pirtį?
2: Pasiturkšti.
1: Aišku.
2: Taip.
1: Pirtį aš mėgstu.
2: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone. Daugiau info ir rezervacija sanatorija.lt.
3: Čia lietos.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Šiandien norime rubrikoje Kas naujo redaktoriau pristatyti
2: Nustebink mane.
1: Jauno kolektyvo nebe pirmą dainą, kuris skambės mūsų eterinė.
2: Jauno kolektyvo, apie kokį mes kolektyvą kalbam?
1: Tai yra kolektyvas, kuris yra pasivadinęs T3. T raidė ir 3.
2: Vaikinai čia.
1: Kaip manai, kiek grupėje narių?
2: Manau, T3. 3?
1: Taip.
2: Atspėjau?
1: Aš net spėjau, kad gal jų visų vardų pirmą raidė yra T.
2: Tadas, Tautvydas ir koks nors Tomas.
1: Pavyzdžiui.
2: Taip.
1: Tai jie mums atsiuntė dainą, kuri, man atrodo, labai tinka mūsų Baltijos jūrai.
2: Nagi?
1: Nes daina vadinasi Ledinė jūra.
2: Kodėl tu galvoji, kad mūsų Baltijos
1: jūra
2: ledinė?
1: Todėl, kad Baltijos jūra yra labai šalta jūra.
2: Ne, jinai nėra šalta jūra.
1: Jinai yra šalta jūra.
2: Manau, kad tu tiesiog esi išpuikęs ir galvoji, kad ir mūsų jūra yra šalta.
1: Ir jinai yra viena labiausiai užterštų jūrų.
2: Gerai.
1: Vat nu, taip yra.
2: Šito tikrai nereikėjo
1: pabrėžti. Bet čia yra faktas.
2: Džiaukimės, ką turim.
1: Nu,
2: turim, ką turim.
1: Kas belieka.
2: Gerai, tai grupė T3 ir jų daina.
1: Ledinė jūra, pasiklausome pradžiai minutės iš dainos. Po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti.

0: Štai ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Žinok, man labai patiko.
0: Patiko tau?
1: Jeigu dainoje yra žodžiai apkabinti, ten kažką tokio, tai man iškart, žinok,
0: mane. Ot lengva rasti kelią į tavo širdelę.
1: Taip.
0: Lengva.
1: Apkabinkit mane ir mano širdis ištirps. O ar ištirpo širdis mūsų klausytojų, klausant šią dainos ištrauką?
0: Tu esi žinosi.
1: 1823, taip.
0: Alio, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Aira.
0: Malonu, taip ar ne dainai?
2: Taip.
0: Taip, sako,
1: gerai. Patiko, Aira.
0: Ačiū. Antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Ramūnas.
0: Ramūnai, malonu, taip ar ne, koks jūsų verdiktas?
3: Avansu taip.
0: Gerai, na, kad jaunimas, kad, kaip čia dabar, nenuliūdins smarkiai jų.
1: Taip.
0: Du taip turime, trečias skambutis. Alio, laba diena.
4: Alio, laba diena.
0: Alio, sveiki. Ar kalbėsit su mumis?
1: Klausom jūsų.
0: Žinok, kad jeigu aš vis tiek nepadėsiu ragelio, aš lauksiu.
5: Laba diena.
0: O, va, sakiau, kuo jūs vardu?
5: Leonidas.
0: Malonu, Leonidai, dainai, taip ar nesakot?
5: Taip.
0: Taip, sako.
1: Puiku. Prašau, turim tris taip ir dabar galėsime išgirsti visą šios dainos pilną versiją.
0: Pasiklausykime grupė T3 ir daina, kuri vadinasi Ledinė jūra.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Linas Gavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Na, pykite, nepykite, mes šiandien rubrikoje mūsų dienos kaip šventė sugalvojame padaryti tokį dalyką. Mes norime rasti Joną arba Janiną.
1: Kurie šiandieną švenčia savo gimtadienius.
0: Taip, mes norime pabandyti rasti Joną arba Janiną, kurių šiandien, birželio 23 dieną, yra gimtadienis. Taip. Paskambinkite mums į studiją, telefonu 1823, mes jūs pasveikinsime, pabendrausime su jumis. Ir palinkėsime gerų joninių.
1: Taip, žinoma. Tai labai įdomu bus, ar taip nutiks, ar mes...
0: Palauk, aš dabar pabandysiu.
1: Ar mes rasim?
0: Joninės, kirčiavimas.
1: Ai, tu nori vis dar surasti tą joninės?
0: Joninės.
1: Kirčiavimą?
0: Nu, man rašo, kad joninės. Ai, ne, galima ir joninės, ir joninės, sakytum.
1: Nu, bet kas sako joninės?
0: Nu, kažkada atrodė, kad trakai baisiai skamba. Nors man ir dabar baisiai skamba.
1: Man ir dabar, aš vis tiek sakau, man atrodo...
0: Aš trakai sakau.
1: Trakai, aš irgi sakau
0: trakai.
1: Trakai sakau, jo.
0: Atsimeni, vienu metu bandė priversti visus sakyti laba diena.
1: Taip.
0: O dabar pasirodo, ten kai gudriai yra iš tikrųjų, žinok, jie bando įdėkti naujovę.
1: Taip.
0: Ir jeigu mato, kad jinai neprilimpa, jie sako, okei, galima naudoti abu variantus.
1: Aš žinok, dėl laba diena, tai prisimenu, kad dar tais laikais, kai aš dar mokiausi vidurinėje ir taip. Man buvo, prisimenu, dabar galvoju, gal dabar neprisimenu, ar 10 ar 12 klasėje, bet žinau, lietuvių kalbos mokytoja sakė, nebandykit įėję į egzaminą pasakyti labą dieną.
0: Taip.
1: Nes neva tai yra netaisyklinga, kaimietiška, žodžiu, reikia sakyti labą dieną.
0: O dar atsimeni vieną dalyką, bebras. Pas mus visą laiką buvo bebras.
1: Pas mus irgi bebras.
0: O dabar gyvena bebras.
1: Nežinau nieko.
0: Gerai, žiūrėk,
1: kaip Algis Rabanauskas man kažkada yra sakęs.
0: Na, kalba turi tarnauti žmogui, ne žmogus kalba. Beje, šiandien matysiu su Algiu.
1: Perduok linkėjimus būtų.
0: Gerai. Mhm. Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Aušrelė, laba
0: Aušrelė,
2: diena.
0: Malonu, bet mes laukiame Jono arba Janino skambučio.
2: Šiaip jau šiandien aš švenčiu savo jubiliejų.
0: Labai džiaugiamės dėl to, bet mes vis tiek labai norime Jonus ir Janinas kažkaip šiandien pagarbinti, o dėl jūsų jubiliejaus mes jūs labai sveikiname.
1: Ir vis tiek džiaugiamės.
0: Vis tiek džiaugiamės, ačiū, bet ieškom Jono ir Janinos.
1: O Jonai ir Janinos...
0: Kažkaip neskriauskim šiandien Jonų ir Janinų.
3: Labas vakaras.
0: Sveiki.
1: Dar ne vakaras.
0: Dar ne vakaras.
1: Bet jeigu jums vakaras, mes nepykstam.
0: Nieko. Kuo jūs vardu? Kuo jūs vardu?
2: Vanda.
0: O Vanda, kodėl jūs su mumis taip elgiatės?
1: Klausykit, Vanda...
0: Bet mes paprašėm, kad mums paskambintų Jonai arba Janinos.
1: Vanda,
0: sveikinam su vardadiniu.
1: Supranti,
0: bet vat,
1: Vandai labas vakaras.
0: Aš labai atsiprašau, bet man kai kada panašia situacija, primena, žinai ką?
1: Ką?
0: Sėdi poliklinikoj.
1: Taip.
0: Lauki. Užsirašė savam laikui.
1: Taip.
0: Ir ateina kas nors, sako, aš tik paklaust.
1: Taip.
0: Žinai, šitas
1: žinau, ne kartą esu užėjęs paklaust.
0: Ir beilytės, opa!
1: O tu žinai, kodėl taip vyksta?
0: Nu, tu jau, kad ateina žmonės ir nori užlys beilės, paprasčiausiai.
1: O tu galvoji, juos taip pat paima ir lengva ranka prieima?
0: O ką, kišiuką duoda?
1: O kaip tu galvoji?
0: Nemanau, kad visur.
1: O kaip?
0: Mokamose klinikose kišių neduoda, tu susimokiai išeidamas.
1: Gerai.
0: Alio, laba diena.
1: Erzinu.
0: Trečią kartą bandau, jeigu nerasim...
1: Gal jūs esat Jonas?
0: Gal jūs Jonas?
3: Taip, Jonas.
0: Ačiū.
1: Ačiū.
3: Antras vardas Jonas.
1: Jūs gerai. Jonas.
0: O jūs švenčiat šiandien savo gimtadienį?
3: Būtent taip.
1: Va!
0: Oi, kaip gerai.
1: Jonai, aš net atsistosiu nuo kėdės, jūs gal nematot, bet aš noriu.
0: Jonai, prieš jūs dvi ponios bandė užlysti ir sakė, jos vis tiek šiandien kažkaip nori taip vat irgi, kad mes jas pasveikintume, bet jūs esate Jonas ir jūs šiandien švenčiat savo gimtadienį. Jonai, tai dviguba šventė jums.
3: Taip, ačiū. Ir mano vardas Ramūnas, bet mano tėvai davė kaip krikštino antrą vardą Joną.
0: Tai jūsų krikšto vardas Jonas.
3: Ramūnas Jonas.
1: Gerai.
0: Ramūnas Jonas.
1: Gerai.
0: Ramūnai Jonai, mes jūs sveikiname su gimtadieniu.
1: Taip.
0: Ir sveikiname kaip pusiau Jonas su Joninėmis. Nu kaip pusiau, ne, nu pilnai jūs
1: pilnai Jonas,
0: krikšto vardas.
1: Taip. Jonai, o kur švesit šiandieną?
3: Namuose.
1: A kur jūsų namai, katram rajone Lietuvos?
3: Kaune.
1: Gerai, aš kaip tik pro Kauną šiandien važiuosiu, Jonai, pras jūsų užsuksiu.
3: Būtinai, paskambinkite
1: ir užsuksit. Gerai, sveikinam
0: jūs labai. Ačiū Jonai už skambutį, dėkui. Ir šiandien su jumis atsisveikiname.
1: Tikrai, kad atsisveikinam, vėl buvo puikus laikas kartu.
0: Laisvos rytoj nebus.
1: Nebus, nes aš išvažiuoju šiandien dainuot. Aš nusiteikus ne tik dainuot, bet baliavot, ieškot paparčio žiedo. Todėl nežadu grįžt anksti.
0: Labai gerai, o aš rytoj būsiu laidoje.
1: Būk.
0: Aišku, rytoj viskas tai bus ramiau.
1: Taip, dėl to, kad visi miegos iki pietų.
0: Tikrai taip.
1: Gerai, ačiū visiems.
0: Gerai, susigirdėsim. Iki.
4: Geros dienos. Čia Lietus.

0: birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
2: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per 1 dieną. Finbiverslui.lt
5: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs!
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Tai patvirtino šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas. Savo spaudos konferencijoje Ruginienė pareiškė, kad ją pareigose keisiantis Sosdemo vedlys Mindaugas Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Tuo metu politologai 20-ąjį ministrų kabinetą palydė su kritika. Vilniaus politikos analizės instituto analitikas Matas Baltrukevičius sako, kad ir patys socialdemokratai greičiausiai suprato, kad Ruginienės paskirimas premjere neišėjo į naudą nei partijai, nei valstybei. Valstybei svarbių sprendimų priimta nedaug, laikotarpį lydinės stabilumas, protestai, skandalai ir prastai valdytos krizės.
1: Registrų centro istorija, kuri turbūt galiausiai ir kainavo premjerai postą, Mindaugas Sinkevičius tiesiog bando iš viešųjų ryšių pusės tą situaciją kažkiek papudruoti, bet na, jeigu socialdemokratai tikrai patys būtų patenkinti tuo, kaip dirba Inga Ruginienė, tai jie tikrai jos ir nebūtų keitę. Tiesiog realiai supratimas yra toks, kad kompetencijos trūksta ir tai gali jau pradėti kenkti ne tik partijos populiarumui ar vyriausybės populiarumui, bet jau turbūt ir Lietuvai kenkti.
0: Politologai sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybėje ministrų kaita buvo didesnė nei ankstesniuose. Per 100 dienų pasitraukti buvo priversti krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir prieštaringai vertintas aušriečių kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Valstybės ir savivaldybių biudžetai šiemet sausio gegužės mėnesiais gavo virš 8,5 milijardo eurų pajamų. Tai 7,8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Iš mokesčių į valstybės biudžetą pajamų gauta virš 6 milijardų eurų, tai yra 10,7% daugiau nei prieš metus. 6 Lenkijos ir Ukrainos žiniasklaidos priemonės paskelbė retą bendrą kreipimąsi, įspėdamas, kad auganti įtampa tarp abiejų šalių gali būti naudinga Rusijai. Laiškas, kur inicijavo vienas iš pirmaujančių Lenkijos laikraščių gazeta Viborčia, pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčiui dėl Kijevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Prancūzijos ministras pirmininkas šaukė specialų posėdį dėl krizės kilusios jo šaliai ir didelę dalį Europos užplūdus ekstremalaus karščio bangai. Raudonas pavojaus lygis dėl karščio bangos paskelbtas Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje.

tikimybė nedidelė, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:04.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Labas visiems mūsų klausytojams. 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas, Aurimai.
2: Labas, Simona, labas, Lietuva, labas, Jonai. Net nebejoju, kad jau turbūt ir kėdės pinamos vainikais ir šiaip vainikai taigi deda ten Jonams ir ant galvos ir ant kaklo ir džiauna kabina. Turbūt mėsitė jau vakar buvo paruošta. Oras yra užsakytas, ačiū, nėra už ką. Ką jau darysi, brangiai kainavo, bet nu, jūs
1: tikrai,
2: paverti.
1: Tikrai,
2: tai žodžiu, belieka pasirūpinti gerą muziką.
1: Mes galime tą garantuoti, iš tikrųjų, nes turime labai smagų grojaraštį ir šiandien iki pat ryto, turbūt mūsų klausytojai, iki išvakarėse švenčiamos gyvoninės, čia rytoj, bet šiandien jau prasideda linksmybės ir aš, kadangi prieš važiuodama į darbą užsakau į vieną prekybos centrą, nusipirkti savo kažko užkasti, tai žinok, supratau, kad labai didelis pasiruošimas vyksta, visi apsipirkinėja ir jau turbūt šaus, gal netgi iki savaitgalio.
2: Aš žinok, galiu papasakoti, vakar vakare vyko mūšys dėl mėsos šviežios, žodžiu, nuvariau į savo mėgstamą prekybos centrą, kur būna kokybiška mėsa, ir žodžiu, ir aš mačiau, kaip stovi eilėj, ir žinok, beveik visi ima sprandą, na, žinai, taip, marinuoti mėsą. Ir aš mačiau, kaip dinginėjo tie gabalai. Iš pat pradžių gražus dinginėjo, po to jau dinginėjo bet kokie. Tai žinok, ir kol aš priejau, bet sako, tuoj atneš mėsininkas naujo, žinok, tai yra atnešė. Nu, tai toks, žinai, toks įtampėlė buvo.
1: Ai, ar gaus ar ne?
2: Jo, jo, žinok, visai žmonės, 2, 3, 5, kaga kažkas ėmė, jo.
1: Geras, nu, jo. Smagu. Tikrai labai labai oras pasisekęs yra tiems, kurie galbūt yra atostogauja šią savaitę, tai linkėjimai besilsintiems, linkėjimai, žinoma, ir besidarbuojantiems. Mes palaikysime kompaniją ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, ir penktadienį.
2: Ir visą gyvenimą, aišku.
1: Šiandien, ką mes turime paminėti?
2: Šiandien yra vandinės, atsiprašau. Vaidinės, vandinės, zenoninės, ligitinės, ar vidinės, tai vat ir minėkim kažką.
1: Tarptautinė olimpinė diena, pavyzdžiui.
2: Dar... Moterų inžinerijos diena.
1: Taip,
2: inžinerijoje. Tu esi, vat, pavyzdžiui, kiekviena aišku, bet tu esi moteris inžinerė, o projektuoji vyro į gyvenimą.
1: Nu, tenka, jo. Iš tikrųjų, taip, kokį brėžinu.
2: Ir tuo pačiu ir prižiūrėtoje, žiūri, kad taip, nenukryptų.
1: Darbų, kaip ten,
2: ir vykdytoje, taip, ir baudėjoje, taip, taip.
1: Ir šiandien yra tarptautinė valstybės tarnautojų diena, tai irgi linkėjimai visiems. Gerai, prie dainų gal visgi keliaukime. Šiandien, žinok, nors ir tokia jau prieš laisvadienį diena turbūt nesinori apsikrauti, bet
2: aš greit dar labai noriu pasakyti, kol neišuovi dainų, tu kaip pradėjai sakyti, bet dabar prie ir kažkodėl, žinok, man taip galvoja, natūraliai suskambėjo prie žiūrėlio.
1: Nu, nes mintis, ane, kaip gerai būtų prie to žiūrėlio dabar, ar ne?
2: Na gerai, žiūrim.
1: Gerai, tai pirmoji hitas Nemirtingas.
2: O, na jo.
1: Anatolijus Oleinik.
2: Šaudom stambiais pabukus. Gerai.
1: Gerai. Bet jeigu jūs galvojat, kad nu čia jau nu, šakės jau, ta prasme, kitos net galim negroti, tai pagalvokite dar kartą, nes... Sauben, Stasys Povilaitis, švieski man vėl.
2: Manau, kad grojame antrą dainą ir vis.
1: Manai?
2: Tai, kad baigtis aiškiai. Nu, aš nežinau, gal klystų.
1: Nežinau, kodėl.
2: Ar klystų?
1: Ar klystų? Taip, 1, 8, 2, 3, dainai reikia 2 balsų. Ir šiandien, nu jau, kažkaip atsakingai pažiūrėkit iš reikalą.
2: Bet kokiu atveju blogo pasirinkimo tikrai nėra. Alio, laba diena.
3: Labai diena.
2: Kuo vardu?
3: Janina.
2: O, Janina, su švente.
1: Su varduvėmis, kaip čia dabar, ar jau sveikia?
3: Ir dar turiu, klausykit, ir dar turiu jaunuką, ir jam šiandien 60.
2: Oh, oi, nu linkėjimai super. Linkėjimai brangėjai abiems. Tai, jo, o, kaip švesit, greit pasakykit. Kaip greit.
3: Yra šalia, sakykit.
1: Tai sveikinam
2: Jonai, labai ilgiausių vardadienių, ilgiausių metų.
4: Labą dieną, ačiū labai.
2: Gerai, o kuri daina?
1: Kuri daina?
4: Žemaitukai.
2: Gerai, ačiū labai, gerai. Gražių joninių, iki...
1: Gerai, žemaitukai, tikrai per joninės turbūt irgi skambės labai, visose kiemuose, sveiki. Kuo vardu?
5: Titas, antra daina.
2: Antra daina, gerai, ačiū, gerai. Titai tau, iki.
1: Titas, jaunasis klasikos mylėtojas, ar ne? Sveiki.
2: Alio, laba diena.
6: Laba diena.
2: Kuo vardu?
6: Aldona.
2: Aldona, labai malonu. Kuri daina?
6: Antra.
2: Už antrą, viskas.
1: Viskas nuspręsta, šviečiam, džiaugiamės ir gražios dienos visiems.
5: Ačiū.
7: Čia lietus.

Matai, ką moja beržai, jie nebylūs nakčia, betgi nekart tau paslapčia geidė žodį ištart. Bet ir

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina, bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.

0: Radijo stotis Lietus. Laimės ratas.
1: Oh yeah!
2: O tai!
1: Ratas!
2: Negali būti.
1: Ženklas visiems, kurie nori keliauti į Peloponesą.
2: Aš žinok, vakar labai nemažai laiko skiriau patyrinėti tą kurortą ir būtent tą viešbutį, tai žinok, ten yra wow.
1: Tai aišku.
2: Wow.
1: Gerai, šeimos atostogos su testur, patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau nei 22 metus, kuriais mintinas kelionės šeimoms. O šį kart projekto dalyviams dovanoja įspūdingą 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai, 2 suaugusiems ir 1 vaikui iki 12 metų viešbutyje Adamar Olympian Village 5.
2: Su viskas įskaičiuota ir žinokit, pasieškokite Adamar Olympian Village, bet nerealaus dydžio, nerealaus grožio žalis viešbutis, tiesiog pasaka.
1: Taip, po Laimės vasarą tai projektas, kuriame tiesiog kiekvieną dieną mes sukame Laimės ratą ir jūs galite laimėti daugybę pačių įvairiausių prizų, iš kurių vienas ir yra kelionė. Tai va.
2: Gerai, o dabar kviečiame pasukti Laimės ratą. Šiandien beje tikrai ne paskutinį kartą, nes dar Kotina tą patį darys ir išsukti turbūt kelialapį į finalą, bet čia yra ir kitų labai gerų prizų.
1: Visi džiaugiasi ir mes pabandykim pasisveikinti su žmogumi, kuris bandys visgi savo laimės paukštę pagauti. Sveiki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Virginijus.
2: Virginijau, labai malonu. Ar suksim laimės ratą? Yra toks poreikis?
3: Yra.
2: Yra, ne? Gerai, Virginijau, gal jau sukot ar pirmas kartas?
3: Ne, pirmas kartas.
2: Pirmas kartas. Gerai, dar greitai paklausiu, kur jo neišvesit?
3: Pas kaimynę.
2: Reikia kaimyną turėti, bent vienintelį. Gerai, tai ką, sukam pagal laikrodžio rodiklę sukt, ar kaip?
3: Pagal laikrodžio rodiklę.
2: Opa, važiuojam, pasakau, kaip turi būt. Ko norėtumėt, sakykit? Taip atvirai, iš dušios, nieko neslėpdamas.
3: Nu, iš dušios, marškinėlių.
2: Marškinėlių, o, gerai.
1: Negi geriau negu kelionė būtų? Marškinėliai.
2: Kaip ten sako, geriau žvirblis saujoje, ar ne, negu kad briedis miške.
3: Taip.
2: Ir čia yra marškinėliai. Rimtai.
1: Nu, klausykit. Aš nežinau, jūsų šiandien visi norai pildosi, gal netgi verta, nežinau, kokį loterijos biletą nusipirkti, ne?
3: Banditai.
2: Viskas, gerai, linkėjimai kaimynai, laukite skambučiai dėl prizo ir gerų joninių. Iki.
3: Ačiū.
1: Sveikinam dar kartą. Šeimos keliauja su testur, keliauti su vaikais apsimoka. Atrinktuose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai.
2: Turbūt kyla klausimas, kodėl verta rinktis testur. Žinokite, atsakymų yra labai daug. Galėčiau vardinti valandą, bet pagrindiniai tokie daugiau nei 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų yra tiesiog asmeninis pervežimas individualus, kai nevažiuosite su kitais, o tiesiog su jums skirtu autobusu. Pavyzdžiui, kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas, o Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės tes VIP paslaugų paketas dovanų.
1: Prizinis Peloponesą žavi plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu, vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia.

0: Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėly klausytojai, 13:34 Lietuvoje. Mes jūsų šiandien labai sudėtingais klausimais nekamuosime, nes tiesiog norim paklausti, tai kur Joninės?
3: Aišku, kažkaip pagal tai, ką mačiau Vilniuje, tiksliau, ko nemačiau Vilniuje, o nemačiau spūsčių ir daug automobilių, manau, kad jau žmonės pradėjo išvažinėti iš miestų ir tikrai susiorganizavo tobulos Joninės. Kodėlgi ne, kai toks geras oras, ne? Tai kur švęsite, kur ieškosite paparčio žiedo, kur kabinsite Jonams vainikus? Pakalbėkim taip lengvai, pasidalinkim.
2: Gerai, 1823.
4: Jau viskas.
2: Susilėtinau kažkaip. Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Nijolė iš Klaipėdos.
2: Malonu, Nijolė. Oi, kaip smagu.
3: Tai kokie planai, sakykit, Joninių?
2: Pajūryje švesit. Nijolė? Alo.
3: A, turbūt nukupo išės. Gerai, bandom dar.
2: Kaip gerai dabar įsivaizduoji, toks geras oras.
3: Aš prisimenu, sveika, Nijolė.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Agnė.
3: Agnė, malonu.
2: Iš kur?
5: Nu, šiuo metu iš Ispanijos.
2: Lala, gerai.
3: Ar lietuviai Ispanijoje irgi kažkaip švenčia Joninės?
2: Juanas koks ten, ar ne?
3: Juanas, jo.
5: Žinokit, mes tik metai dar čia turim namus, tai lyg ir nešvenčia, bet mes planuojam atšvesti.
3: Tai aišku.
2: Bet neturi Ispanijoje kažkokio to vat saulėgrįžos, ar ne, palauk, kaip jinai dabar vadinasi?
5: Vakar buvo,
3: taip.
5: Bet... Jo, vakar buvo, bet nėra čia lietuvių bendruomenės, mes irgi čia atvažiuojam tik atostogauti, tai dar nesam labai...
3: O žiūrėkit, o patys Ispanai Juaninių, jie nešvenčia? Nu, at Joninių?
5: Žinokit, ne.
3: Aha, gerai.
5: Bet jau kaip... esam matę, praeitais metais esam matę laužų.
2: Aha, o kaip švesit? Ką gaminsit kažką lietuviško?
3: Šią šliką pamarinavot?
2: Ar pinsit vainikus?
5: Nu, greičiausiai, tai žinokit, jungsime su tėčiu, nes tėtis Jonas ir su draugais iš Vokietijos į online ir švesit.
3: Jo, tai aišku, labai gerai.
2: Super. Perdokit nuo mūsų linkėjimus.
3: Linkėjimai
5: ir jums.
3: Ačiū. Koninis.
2: Sveiki.
3: Alo.
5: Čia nutrūkusi Nijolė.
3: Nijolė, kaip gerai, kad grįžot. Gerai, tai kokie planai, sakykit, Joninių?
5: Klaipėdoje mes turim Jono kalnelį. Tai mums švesti yra labai gerai.
2: Nėra ką galvot, žodžiu, visiems tai, aišku, kur eit.
3: Klausyti, o tai ten visa Klaipėda sugužai į tą kalnelį, ar kaip?
5: Nu, žinokit, taip.
3: Jo?
5: Ten linksmybių tikrai užtenka.
3: Super.
2: Smagu, o kada prasideda reikalai? Kada jau ten galima pajudėti link tos pusės?
5: Oi, žinokit, jau mugė, jau ir vakar buvo. Ir šiandien ten šurmulys, ten
2: liuks.
5: Linksma.
3: Džiaugiamės labai.
5: Prašom į svečius.
3: Ačiū labai, ačiū linkėjimų nuo Stamišių, gerų Joninių. Gerai,
2: dar greitai. Sveiki. Alo, laba diena. Sveiki.
3: Jeigu galima, tėliau radio imtuvą, laba diena.
2: Persijungia į laisvas rankas, man atrodo.
3: Na, kažkaip pasimėtų.
2: Alo?
6: Labą dieną.
2: Labas, pagaliau išgirdom balsą. Kas mums paskambino?
6: Ar gražus mano balsas?
3: Labai geras, jo. Galite dirbti radijui praktiškai.
6: O mane, kaip pamatytumėt, tai birėtų komplimentai kaip šitas.
3: Jūs gal žiūrėkite, jau baigite, nes Simona ką tik ištirpo čia vanduo studijai.
2: Nežinau, atsiųskit nuotrauką, aš netikiu. Gerai, papasakokit, kaip švesit Joninės.
6: Švesiu Olandijoj, tai nežinau, ko čia baigsis.
2: Ai, nu taip ten.
6: Jokauju, bet gerai. Tik tai tiek, kad, aha, supratau Bairį.
2: Nu tai aišku, mesgi prie Bairio.
6: Išdykeliai jūs.
3: Nežinau, aš tai vis dar sėdžiu, nieko nežinau.
6: Šiandien yra Arvidinės, o aš esu Arvidas.
3: Sveikiam, Arvidinės, taip, tikrai. Bravo, gerai, ačiū labai. Ir manau, kad mes grįšim.
2: Taip, tai grįšim visai netrukus, arba galit mums parašyti etrisetalietus.fm. Būkit laimingi, čia Lietus.

0: Mamyte, kas nutiko?
1: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
0: Antiseptas.
2: Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
1: Teisingai. O dabar Octinisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
0: Kaip gerai, kad visada turime Octiseptą ir Octinisept žaizdų gelį.
1: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Hello.

0: Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Šiandien, mėlyjei, klausimas tik vienas, kur Joninės?
3: Taip, kur Joninės, ir girdėjome jau daug įvairiausių dalykų. Svarbiausia, kad žmonės nesėdi namie rankų sudėję. Šiaip lietuvių Joninės, arba rasus, ar ne, dar pagal tą senovinį dalyką, dažniausiai švenčia gamtoje, kurgi kitur, ar ne, ant piliakalnių prie upių, ežerų, ir dabar galvoju, tokie objektai, turbūt, kurie labiausiai traukia, tai kas, Jonava, tai čia kas be ko ir mūsų Jonce ten yra, Kernavė būna pilnagužė, man irgi yra, tau yra tekę būti Kernavėje.
2: Per Joninės? Ne. Gal ne, neprisimenu.
3: Vilniaus gyventojai turbūt į Verkių rūmų parką keliauja. Nu, žodžiu, yra daug tų visokių dalykų. Pajūris, kurortai, ojojoj.
2: Taip, Jono kalnelis.
3: Prie žerų.
2: Žinojau, kad Klaipėdoje. Gerai, 1823, kur jūs švęsite Joninės? O gal jūs tiesiog, nežinau, ramiai sau, kažkaip namuose?
3: Nu, baig, tu nereikia čia iš karto pesimizmo. Baikit.
2: Visko, aš
3: iki prieki.
2: Nu, pavyzdžiui, aš šiandien būsiu namie.
3: Tu būsi namie.
2: Taip. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
4: Diana.
3: Diana, pasakykite, kad jūs šiandien nebūsite namie.
4: Nebūsiu, nors, žinokit, labai, šiaip skaminu irgi iš Ispanijos.
2: Oh.
4: Labai karšta, bet pasiaukosiu ir eisiu į Jonines, kur tikrai Ispanijoje švenčia mus.
2: Prieš tai sakė mums klausytoja, kad nešvenčia jie.
4: Labai net švenčiamas. Tiesiog,
3: bet ispanai, ar jūs turite bendruomenę lietuvių?
4: Ne, ispanai.
3: Ispanai. Geras.
2: Gal skirtingos Ispanijos dalis kažkaip skirtingai gali minėti? Gal?
3: Nemanau.
4: Bent jau šiaurės Ispanijoje, tikrai ir galysi, ir visoji šiaurės Ispanijoje. Kiek aš žinau, tikrai švenčiama ir labai net smagiai.
2: O ten tas Juanas yra, ar kaip vadinasi šventė?
4: Taip, Juanas.
3: Juanas. O jie ten lygi ieško paparčio žiedo, ar kažko kito ieško, ar nieko neieško?
2: Čiorizo žiedo ieško.
4: Čiorizo, darysime sumuštinius, kad vakariniaut, bet šita, ten yra tokia tradicija, kad į tą laužą, nors ten laužiukas bus mažiukas,
3: taip.
4: Bet metama lauro lapo šakeliai išdžiovinta nuo praeitų metų, kad
3: jau
4: išnaikinti blogas tam viską, ką blogas.
2: Viską, ką bloga.
3: Puiku.
2: Nu, labai įdomu.
3: Ačiū, labai linkėjimai.
4: Ačiū.
2: Smagių Joninių.
3: Ačiū labai.
2: Taip, labai norėtųsi daugiau sužinoti, bet laiko neturim labai daug. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Aušra.
2: O jūs kur Joninės?
5: Aš švesiu Joninės Zarasuose. Zarasų mažoj saloj. Bus lapatinskas, nes esu pati dzūkė.
3: Gyvenu
5: Zarasų rajone jau daug metų. Tai taip laukiu, tada 8 kambarys bus.
2: Oi, tai koncertas laukia rimtas.
5: Tradicijos senos Joninių. Visoj saloj.
2: Gerai.
5: Kupinimas.
2: Ir vainikėlius leisit į kažkokį vandenėlį?
5: Ne, tik tai pina vainikus.
3: Aš žinau dar ką pagalvoju, jūsų vardas irgi taip apie Joninės Aušra. Nu, taigi iki Aušros ir sėdės visi.
5: Taip, kadangi po visko bus diskoteka balta, juoda.
3: Gerai, ačiū labai, ačiū. Kviečiame į Zarasus. Kodėl ne, pavyzdžiui,
2: geros
3: kas neturi.
2: Geros taip.
3: Kur nuvažiuoti?
2: Nu, visai.
3: Mažoji saloji Zarasus.
2: Sveiki.
6: Labą dieną.
3: Labą dieną. Turbūt Jonas paskambino.
6: Ne Jonas, Saulius iš Vievio.
3: Taip, Saulius iš Vievio.
6: Aš kartą pas jūsų nuostabiausiai mano radio eterį apdaskambinau jums nuostabiems mano žmonėms.
3: Ačiū.
2: Labai malonu.
6: Noriu pasveikinti visų pirma Jonus, Janinas, su jūsų gražiausia švente. O mūsų Jonės bus pačios nuostabiausios. Trakų rajone, Grendavės seniūnijoje, paplaudimyje mūsų. Tai tikrai, žinokit, koncertuos mūsų princesė Džordana Butkutė. Vakarą ves renginį ves aktorės Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė.
3: Super, ačiū labai. Na ir dar vienas paskutinis skambutis. Alio, laba diena.
7: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
7: Mažoji Lietuva trukdo.
3: Mažoji Lietuva netrukdo.
2: Prisišaukiau.
3: Netrukdo.
2: Saviškius.
3: Kuo vardu?
7: Jonas.
3: Jonai, dieve mano, kur buvot prieš tai?
2: Jonai, tai sveikinu.
7: Nu, tai aš niekam nepriskambinau.
2: Nu, pagaliau. Tai kur, kada mes pasimatom, ką veikiam šiandien?
7: Nu, kur mes būsim radailiuose. Dvaras yra.
3: Tenai kur čia tie radailiai yra? Simona turbūt žino, ne?
7: Priklaipėdė. Simona turi žinoti.
2: Nu, taip, nesu buvus, tiesą sakant, bet va bus proga aplankyti.
7: Dinozaurų parkas, tai yra viskas.
2: Tai jūs, žodžiu, ten švesit Jonines, taip?
7: Taip, švesim Jonas.
3: Jonai, melės, laimės, sveikatos ir visiems kitiems. Aš ir ką pagalvau, pabaigoju, vis tik turiu kažką pasakyti. Durnu tokio, žinai. Žiūrėk.
2: Laikykitės.
3: Simona, ar ne? Simona, žiūrėk, realiai Ona, o kur Ona, ten ir Jona. Jonas. Važiuojam.
0: Čia, pietus.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos smukimo konkurencingumo reitingai ekonomistai vadina signalu būsimai vyriausybei imtis veiksmų. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitingai Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad tai šiemet lėmė bene labiausiai sparčiausiai Europos Sąjungoje auganti infliacija. Spačiau nei darbo našumas augančios algos ir dėl geopolitinės padėties mažėjantis užsienio investicijų srautas. Tačiau prie to smarkiai prisidėjo Lietuvoje aukštas nedarbas bei kiti disbalansai darbo rinkoje.
1: Mes Lietuvoje turime gana aukštą nedarbo lygį. Su darbo rinka nėra viskas gerai, nes Lietuvoje tai yra šalis, kurioje vienas didžiausių Europos Sąjungoje yra vadinamas tas kompetencijų netitikimas darbo rinkos poreikiams, tai yra ko reikia verslui šiandien realiai ir tai, kokias mes kompetencijas parengiam arba tiesiog šiuo metu turime darbo rinkoje. Yra sektorių, kuriuose Lietuvoje jau nebenori tiesiog dirbti ir ten pritraukti darbuotojus darosi sudėtinga. Nepakankamai, manau, strategiškai galvojam apie darbo išteklius ir ilgesniuoju laikotarpiu. Manyčiau, kad yra indikacija, kad vis tik tai reikėtų spręsti darbo rinkos ir investicijų sprendimus.
0: Investuotojas Mindaugas Busila linkęs manyti, kad Lietuvos konkurencingumo kritimas yra ir vyriausybės sprendimų pasekmė, ypač prisidėjo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių planas, kuriame mainais į finansinę paramą šalis įsipareigojo vykdyti kai kurias reformas.
2: Mane stebina iš esmės tai, kad ta mokesčių reforma buvo daroma kartu su LRF, tai yra ten tais pinigais, kurių tikslas buvo daryti teigiamas reformas ekonomikai. Bet iš esmės mokesčių pati reforma turėjo neigiamą įtaką ekonomikai, tai reiškia, mokesčių didinimas buvo daromas. Lengvatų atsisakymai ir panašiai, tai jie irgi turėjo pakankamai neigiamą įtaką rodikliams. Vienas iš rodiklių, kuris labai turi įtaką tam konkurencingumui, tai yra infliacijos rodiklis.
0: Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumui įtakos galėjo padaryti būtent mokesčių didinimas. Esą pokyčiai buvo ganėtinai švelnus. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti parlamentarų atostogas. Jo teigimu tai palengvintų Seimo narių gyvenimą. Parlamento pirmininkas tvirtino mėginsę šį klausimą kelti kalbėdamas su frakcijų seniūnais. Olekas atkreipė dėmesį, kad apibrėžti Seimo narių atostogas yra sudėtingas darbas, nes neretai pasitaiko nenumatytų dalykų, kai tenka pratęsti Seimo sesijas, rengti neeilinius posėdžius ir panašiai. Dabar iš dalies šie klausimai sureguliuoti Seimo statute. Jis turi įstatymo galią, tačiau specialaus įstatymo parlamentarai neprima jų ne vieną kadenciją. Anksčiau didelį įtaką partijoje turėjęs konservatorius ilgametis parlamentaras Antanas Matulas išstojo iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Prieš tai palikęs partijos Pasvalio skyriaus pirmininko postą, apie tai skelbia portalas 15 min. Jis sako dešiniųjų neįsižadantis, bet esą nebegalėjo apsikęsti vidinių problemų skyriuje. Matulas žada kurti komitetą ir kelti rinkimuose merą, kuris oponuos konservatorių kandidatui. Pasaulio futbolo čempionate istorinis lūžis Portugalijos komandoje. Jos sirgaliai ir portugalų sporto žurnalistai vis garsiau ragina, kad šį vakarą vyksinčiose komandos rungtynėse su Uzbekistanu startinėje komandos sudėtyje nebebūtų jos kapitono futbolo žvaigždės Cristiano Ronaldo. 41 metų futbolo

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Taip, ne tas žodis, žaidimas, kuriame jūs, mėlyje, galite laimėti firminius lietaus marškinėlius. Ir viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog paskambinti ir pasakyti, kokį žodį mes čia sugalvojom.
3: Gerai, ačiū labai, netembijoju, kad turite tobulą antradienį, ryt nedarbo diena, joninė šią naktį, ieškosim paparčio žiedo, kepsim mėsytę, bičiuliausime su giminaičiais ir draugais, bet kol dar ne vakaras, tai gal pažaiskim, aš galvoju,
2: pažaiskim. Gerai, vienas, aštuoni, du, trys,
3: kas mums labas pasakys.
2: Pasakys ir pa...
3: Gal Gretutė, gal Jonukas, o gal koks jaukus Jonukas.
2: Jaukus. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Jonas.
3: Jonai, o, su šventėm.
2: Prisišaukėm.
4: Ačiū.
2: Jonai, tai taip, norisi kažkaip, kad laimėtumėte, bet vis tiek, nu, kažkaip taip visai už ačiū, nežinau, ar atiduosim. Atiduosim gal vis tiek.
3: Tai kad lengva, žinot, man atrodo. Jonai, gerai, pabandom, bandom. žaidžiam. Gerai, nebijau paklysti, man primena vaikystę garbanotos vasaros kasas. Nebijau paklysti, man primena vaikystę garbanotos vasaros kasas.
4: Auksinės vasaros kasas.
3: Auksinės vasaros kasas. Ne, ačiū Jonai, gerų švenčių, iki.
2: Gerai, lietus, alio. Sveiki. Alio, laba diena.
3: Sveiki. Alio, laba diena.
2: Ne, nepavyko.
3: Ne, nieko nėra, gerai, čiumpam kitą klausytoją. Labdien, kas čia dabar atsipalaidavė visi ištirpę?
2: Sveiki, kas mums paskambino? Alio.
3: Ar linijos veikia mūsų?
2: Nu, veikia, lūšta tiesiog. Sveiki.
3: Lūšta, o.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
5: Alio.
3: Alio, girdim. Kuo vardu?
5: Almontas.
3: Aha, ar girdėjot užduotį, kas ten ne taip?
5: Negirdėjau, prašau pakartot.
3: Gerai, kartoju. Nebijau paklysti, man primina vaikystę garbanotos vasaros kasas.
2: Nėra atsakymo, kaip suprantu.
3: Nebėjau paklysti, man pirmino vaikystė.
2: Gerai, ar mes dar turime kažkokį bandymą, kiek čia dabar buvo jau tų
3: dalykų? Na, bandom dar vieną. Gerai, paskutinis. Gerai, sveiki. Šaunam.
2: Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
6: Angelė.
2: Angelė, ar girdėjot užduoti?
6: Nu, galit pakartoti.
3: Gerai, kartojame. Nebijau paklysti, man pirmino vaikystė garbanotas vasaros kasas.
6: Auksinės vasaros kasas.
2: O, jau turėjom šitą variantą.
3: Kažkaip užsikabinom, ne. Kaip ten, Simona, yra, tu tikrai žinai atmintinai šį kūrinį.
2: Strazdanoto ta vasara.
3: Taip, strazdanotos vasaros kasas.
2: Nu, nieko tokio, mes dar turėsim.
3: Nieko tokio, tikrai.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Biletai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val. Lietuja.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 32 minutės Lietuvoje. Mes truputėlį jau pasikalbėjom apie planus, ką veiksite šiandien, bet norim pasitikslinti, ar tikrai visur geras oras.
2: Taip, koks oras yra jūsų mieste, galite ir truputėlį apie planą papasakoti, ką veiksite, kur sutiksite joninės, kur tiksliau gal palydėsite saulę ir kur pasitiksite aušrą.
3: Saulė nusileido.
2: Jo, žiauri geras kūrinys, kad tik nuskambėjo Lietuvė.
1: Taip, jaučiam pulsą, tai laukiame skambučio iš visų mūsų klausytojų, 1823, ką veikiate, kur esate, kokie orai.
2: Gerai, alio, laba diena. Matau, kad linijos veikia, galim pabendrauti. Alio.
1: Lietus. Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
4: Justas.
2: Justai, jeigu jūs neapgauna, kažkur važiuojat?
4: Taip, važiuoju dabar Jonava, Kaunas, 25 laipsniai šilta.
2: Palauk, Jonava, Kaunas, kažkaip kryptis man nepatinka.
1: Aha, ne
2: Kaunas, Jonava?
4: Jau dabar kol kas link damų važiuoju, bet Joninės važiuosiu šiandien.
2: O, geras.
1: O, kaip smagu.
2: Tai žodžiu, oras džiugina, kiek supratau.
4: Taip, 25 tikrai saulė šviečia ir šilta.
2: Puiku,
1: fantastika,
2: ačiū,
1: gero kelio, smagios šventės. Man atrodo, kad 25 yra toks, žinai, kur aukso viduriukas.
2: Tikra lietuviška vasara, taip.
1: Alo.
5: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
5: Ana, skambinam iš Kauno.
1: Malonu, kiek Kaune?
5: 32.
2: 32 Kaune, jūs jokaujat?
5: Taip, karšta, atvažiavom vakar, buvo nelabai. O dabar karšta, su joninėms jūs.
2: Jūs taip pat.
1: Jūs taip pat, ačiū labai.
2: Kurim tai, aš dabar žiūrėjau.
1: Lietus, alio.
6: Oi.
1: Labas, ko vardu?
6: Ligudai.
2: Kur keliaujat?
6: Osle,
2: kaip Osle?
6: 22 norim. Palinkėti Janinam, Jonam.
2: Tai o žiūrėk, dar tuo pačiu paklausiu, o kaip Norvegijoje jie ten išvenčia Joninės kažkokiu būdu?
6: Kažkokia formatu. Tai šventė yra. Latvijoje tai tikrai žinau.
2: Latvijoje tai, tai ten Janis, Janė, tai čia...
6: Jo, Latvijų kolegas.
2: Tarp galaktinį šventę. Tai
6: ir mane jau net sveikina.
1: O, kaip smagu.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Gerai, ačiū jums.
2: Pažiūrėkim turbūt apie rytoj, aš galvoju.
1: Nu, dar vieną aš noriu.
2: Dar vieną, o gerai, kalbinkim.
1: Alio?
7: Labdieną.
1: Labas, ko vardu?
7: Darius.
1: Dariu, iš kur?
7: Iš Raitaus rajono.
2: Malonu, Dariau, kaip ten Alytuje, kaip Dzūkai?
7: Karšta, 24.
2: 24. O skikti, o Dzūkijui, pavyzdžiui, kur yra mėgstamiausia vieta jo nešvest?
7: Tai Tarzanijoje.
2: Tarzanijoje?
7: Taip.
2: Pasakė,
7: tai šiais metais nebus.
2: Bet pasakė tokį intonaciją, tarsi privalėčiau žinoti, kur čia yra.
7: Pradžiūnus ir šonė Lytaus.
1: Mm-hmm. Jūs ten ir bus?
2: Kviečiat,
1: ai, ar šiemet sakėt nebus? Tai
2: ai, šiemet nebus? Kur?
1: Tai kur šiemet?
7: Lytaus rajonės Simne.
2: Mm-hmm. Gerai.
1: Geros šventės, smagių joninių, o žiūrim, kas sako sinoptikai.
0: Apie orus.
2: Žinok, visai neblogai. Joninių dieną, trečiadienį dieną kai kur trumpai gali palinuoti. Temperatūra naktį 10-15, diena 21-26. Kuršių nerijoje vėsiau apie 18-20. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15. Diena Vilniuje ir Panevėžyje 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje 21. Valio!
1: Nuostabu, labai džiaugiamės. Labai džiaugiamės. Visai netrukus dar ir gimtadienį nulėksim. Tai jeigu pažįstat žmogų, kuris šiandien švenčia gimtadienį. Būtinai užregistruokite lietus.fm.
8: Čia Lietus.
0: Sena gera daina.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
2: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
3: Žmonės klausia.
4: Na, čia būtų geriausia sužinoti, iš kur geriausiai finansų gauti, kol studijuoji, nes su darbu derinti yra sunku. Ir kokių papildomų pajamų, nes stipendijas irgi ne visiems manoma išduoti.
3: Finansų ministras atsako.
5: Tai geras klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad yra toksai studijų fondas, iš kurio tikrai galima gauti arba lengvatinę paskolą labai ilgam laikui. Ir paskui ją pradėjus dirbti po truputį gražint arba gauti tam tikrą stipendiją, kuri padėtų tas einamasias išlaidas pasidengti. Na, o jeigu studentas tik išties geras ir stiprus, tai universitetai taip pat juos skatina, skiria tam tikras stipendijas, gali padėti su gyvenama vieta, tai manau, kad opcijų yra daug.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, mėlyje, mes pasiruošę lėkti į gimtadienį, o jūs patogiai savo sveikinimus galite registruoti svetainėje lietus.fm. Na ir aišku, mes turbūt šiandien neatsispirsime pagundai sveikinti...
2: Janina?
1: Janina.
2: Gerai, paskambinkim Janinai, kurio šiandien yra vardadienis. Ai, jo gimtadienį yra dukrytis, nori pasveikinti, tai aš galiu paskambinti. Gerai? Surinksiu taip pat telefoną.
1: Aš nesu tikra, ar...
2: Ką? Dėl ko? Tu nesi tikra? Kodėl?
1: Ai, nes čia yra Ramunė ir Daina užregistravusi, ir yra Ilma ir Jurgita dukros. Janina užregistravusios, taip?
2: Taip, visiškai teisingai.
1: Dėja, bet Ramunė ir Daina, kur užregistravo Janina.
2: O Ilma ir Jurgita?
1: Tai mes negalime paskambinti, nes tiesiog telefonas yra blogai užrašytas.
2: Taip, Ilmos ir Jurgitos mamytį skambinam. Aš ką tik surinkau telefono numerį, tai ir bandom.
1: Gerai.
2: Prisiskambint. Mhm. Jonis.
1: Rašydami telefonus, būtinai būkite atidus ir sužiūrėkite tuos skaičiukus, nes žinokit, be telefono tai niekaip. Gerai, choras pasiruošęs.
2: Labai gerai.
3: Alo.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ieškom paparčio žiedelio vardu Janina.
3: Aš.
2: Pavyko.
3: Aš. Pavyko.
2: Janina. Jums skambina.
4: Radijos stotis Lietus.
1: Valio, valio, valio. Dar turbūt reikėtų sakyti.
2: Simona ir Aurimas iš Lietuvos.
3: Dėkui, dėkui, labai dėkui, nustavus.
2: Tai, Janina, kaip leidžiat laiką, kaip ruošiatės, ko laukiat, ko tikitės?
3: Ruošiamės į Panevėžios, kai sakalne eisim.
2: Gerai.
3: Mano šeimina, nu, kaip ronutiukai.
2: Dėkui, gražu.
3: Ir labai džiaugiasi širdis ir žadam ten... Atšlėkti.
2: O žiūrėkite, dar noriu paklausti, gal ten irgi yra Janyčių ar Jonukų iš anukų pronukių? Daugiau niekas tokio nuostabaus vardo neturi.
3: Aš vienintelė.
1: Janina, tai linkim jums smagiai pavakaroti, pašėlioti su savo brangiaisiais artimaisiais. Kaip tik jie ir norėjo jūs pradžiuginti, visai Lietuvai girdint, suorganizavo tokį sveikinimą ir štai ką dar norėjo jums pasakyti. Tegul vasaros žiedai ir saulės spinduliai pripildo tavo širdį vilties, o kiekviena diena dovanoja priežasčių šipsotis.
2: Pasirašo jūsų dukrytės Ilma ir Jurgita.
3: Džiaugiasi širdis, labai dėkojam jūsų laidą.
2: Šaunuolė. Janina, tai gerų joninių, būkite sveiki ir laimingai. Iki.
1: Iki.
2: Iki.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje diskutuojama viešai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų dar neaptarė su būsimuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Po paskutinio Ingos Ruginienės vyriausybės posėdžio žurnalistai kai kuriuos iš jų apklausė. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad susitikimas su būsimuoju premjeru nesuplanuotas. Nekalbėjęs su Sinkevičiumi teigia ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio likimo poste taip pat abejojama. Viešojoje erdvėje diskutuota ir apie vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus politinę ateitį, taip pat minėta, kad Sinkevičiaus kabinete galėtų nebelikti ir kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės. Planuojama, kad pati Ruginienė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikius pavardę suderinti su prezidentu Gitanu Nausėda. Planuojama, kad prezidentas ketvirtadienį pateiks Seimui Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus, jie abu turėtų susitikti dieną anksčiau per Jonines. Seimas pradėjo Europos Sąjungos migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus. Pagal jį siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimus, įteisinti solidarumo mechanizmą. Paktas taip pat numato, kad tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantis asmenys būtų gražinami. Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius sako, kad bus sukurtas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas.
1: Tikrinimo metu vyksta identifikacija, saugumo patikrinimas, sveikatos patikra ir pažeidžiamumo vertinimas. Tikrinimas turi būti atlikti per 7 darbo dienos, jeigu užsienietis yra aptinkamas prie išorės sienos, arba per 3 darbo dienos, kai užsienietis nustatomas Lietuvos teritorijoje.
0: Seimo narys Tomas Tomilinas kritikuoja tai, kad į kilmės šalis negražinamiems migrantams nebus leista Lietuvoje dirbti.
2: Ar tikrai mums reikia eiti Briuselio keliu, kuris tuos migrantus, kurių negali išsiųsti, tiesiog nėra deportacijos susitarimų su kitom šalim, palieka be teisės dirbti. Kaip suprantu, iš jūsų projekto mes to, ką praeitoj kadencijoj dėl ko sutarėm, kad vis dėlto tie žmonės, kad jie vis dėlto tą teisę dirbti turėtų, tam, kad nebūtų tokių vaizdų, kaip mes matom kai kuriuose sostinėse.
0: Parlamentaro Lauryno Kasčiūno teigimu svarstomi pakeitimai iš esmės neužkerta kelio nelegaliai migracijai.
3: Jeigu koncepcija pasiremta pasidalinimu, tai reiškia, yra traukos faktorius. Pasidalinimas nespręs problemos. Jis tik ją užšaldys, jis tik tai galbūt ją pratęs, bet jis neišspręs problemos.
0: Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva jau ketina priimti iki prie dabar esančius 58 migrantus bei sumokėti per 1 000 000 eurų sieksiančią įmoką. Pagal naujas rekomendacijas, kurioms pritarė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Vokietijoje būtų laipsniškai ilginamas pensinis amžius iki daugiau nei 67 metų, panaikinta ankstyvo išėjimo į pensiją galimybė ir išplėsta privalomojo pensijos kaupimo tvarka. Kaip ir daugelis pramoninių šalių, Vokietija susiduria su senstančios visuomenės problema, todėl ekspertai parengė pensijų sistemos reformos pasiūlymus. Vokietijos opozicinės partijos ir profesinės sąjungos jau juos sukritikavo, teigdamos, kad pagal šiuos pakeitimus žmonės dirbs dar ilgiau. Ir dar sunkiau. Vakarų Europoje tvyrant rekordiniams karščiams, Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas pareiškė, kad Londonas tiesiog verda. Jis taip pat perfrazavo Čarlzo Dikenso romano Dviejų miestų istoriją pavadinimą ir teigia, kad pasaulis susiduria su dviejų krizių istorija. Klimato krizė lemia vis aukštesnės temperatūras ir stumia planetą prie katastrofiškų lūžio taškų, o energetikos krizė atskleidžia pasaulio priklausomo nuo angliavandenilių netobulumą. O Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labai džiaugiamės, kad leidžiate laiką kartu su Lietumi. Tikrai yra mūsų klausytojų, kurie ir keliauja jau švęsti Joninių, ir tie, kurie tiesiog kantriai darbuojasi. Gal ilsisi jau, gal, nežinau, marinuoja kažką. Tai padarykite per trukėlį ir paskambinkite mums 1823.
2: Aš lau, kad mėsyti jau sumarinuota, bet ir laiko nebemarinuokim, nes jis bėga greitai. Skambinkite, reikia dviejų dalyvių ir šiandien viskas apie Joninis.
1: Gerai. Pabandom šiandien pažaisti smagiai ir...
2: Bet aišku, gali dalyvauti ir Petras, ir Aldona, ir Jurgis, ir kas nori gali dalyvauti.
1: Jurgis, Antanas, Aloizas ir Martynas.
2: Ir Martynas, taip, taip.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Aurimas.
2: Malonu, Aurimai. Kur Joninės?
3: Subačiui.
2: Tai, Aurimai, gal tuomet kartu ir pažaiskim.
1: Gerai.
2: Žodžiu, vardas Jonas. Gal kažką pažįstat iš Jonų?
3: Senelis.
1: Mhm. Gerai. Tai mano komandoje.
2: Gali, tvarkoji.
1: Taip, tai Aurimai, mes žaidžiame apie tai, kur švenčiamos yra Joninės.
3: Aha.
1: Tiesiog aš jums vardinsiu šalis, kur švenčiamos Joninės, jeigu ten yra kažkokios tradicijos, nes tikrai ir tų Jonų skirtingų pavadinimų yra ir apskritai, kad vieni vadina, pavyzdžiui, Joninėmis, kiti labiau galbūt vasaros saulėgrįžos šventė, tai bet kuriuo atveju. Jeigu yra švenčiama, tai sakote į temą, gerai?
3: Aha.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Švedija.
3: Ne.
1: Suomija.
3: Taip.
1: Singapūras.
3: Ne.
1: Latvija.
3: Taip.
1: Estija.
3: Taip.
1: Portugalija.
3: Ne.
1: Maldyvai.
3: Ne.
1: Lenkija.
3: Taip.
1: Gerai, nu pasižiūrėk.
2: Būta ir klaidelių, ne?
1: Būta, žinokit, švenčia kur kas daugiau, negu mes įsivaizduojam ir ruošiantis šitam žaidimui, aš to įsitikinau. Švedija, žinokit, švenčia viena svarbiausių švenčių šalyje, savo mastu netgi prilygstanti kalėdoms, įsivaizduokite. Tai švedai tikrai stipriai švenčia, jie labiau galbūt tą koncentruojasi į vasaros saulėgrįžą.
2: Taip.
1: Tada Suomijoje švenčiama, čia nesuklydote, Singapūre ne, antrasis taškas Latvijoje, nu kaip jau čia, nežinau, vieni iš stipriausių.
2: Ir Jonui, aišku, čia jau
1: tai Joninių šventėjų. Portugalijoje švenčiamos yra Joninės, ypatingai triukšmingai švenčiama Porto mieste, tūkstančiai žmonių gatvėse vieni kitiems per galvas tieškia plastikiniais žaisliniais plaktukais ar česnakų žiedais, o naktį leidžia šviečiančius oro žibintus, o taip švenčiamos yra Joninės. Maldyvose ne, penktasis taškas ir Lenkijoje švenčiamos yra Joninės, 6 taškai.
2: Puiku, tikrai urba neblogas pasirodymas, ačiū ir iki. Ir dabar antras dalyvis, alio, laba diena. Alio, sveiki.
1: Labas, ko vardu?
2: Laba diena.
1: Ne, nepavyksta. Bandom čia, sveiki.
4: Sveiki.
1: Alio,
2: labas, ko vardu?
1: Laba
4: diena.
2: Ko vardu?
4: Toma.
2: Toma, labai malonu, iš kur?
4: Iš Pasvalio.
2: Iš Pasvalio. Toma, vardinisiu, žodžiu, Jonas, kaip žinia, kitose kalbose gali būti ir kitaip truputėlį vadinamas.
4: Taip.
2: Skamba kiek kitaip, tai žodžiu, sakysiu vardą, jeigu tai kažkokioje kalboje reiškia Jonas, sakykite į temą, jeigu ne, tai ne.
1: Pasiruošusi? Gerai, 3, 2, 1 ir pradeda.
2: John.
4: Taip.
2: Evan.
4: Ne.
2: Jerzy.
4: Ne.
2: Juan.
4: Kaip sakas?
2: Juan.
4: Ne.
2: Jena.
4: Taip.
2: Gerai, pažiūrėkime. Jena ir iš tikrųjų prancūziškai reiškia Joną. Juan ispaniškas, Jonas, tai čia taško neturime. Gal tik pasakysiu.
1: Jonas.
2: Ispaniškas Jonas. Čia, gal sakysiu tik ten, kur buvo klaidos. Juan yra ispaniškas Jonas. Dar klydom su Evan, nes tai yra velsietiškas variantas. Tai žodžiu, turime vieną,
1: Evan irgi
2: du, trys,
1: Jonas.
2: Keturis ir minus trys taškai. Taip, Evan yra Jonas. Evan yra velsietiškai. Evan.
1: Toma, nesiminkite smagių jums Joninių, o šiandien marškinėlius sudovanojame Aurimui.
0: Laimės vasara su Lietuvai. Laimės vasara.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: apie orus.
1: Žinokit, mes su Aurimu pasižiūrėjom į prognozes ir nu, taip kažkaip santūriai reagavom, užjaučiamai žiūrėjom į visą Europą, kuri kepa, bet panašu, kad čia ir mums nepagilės tų karščių, bet apie rytojus orus papasakok.
2: Rytoj mūsų laukia labai neblogi orai, naktį gali trumpai palinuoti, temperatūra 10-15, diena 21-26 laipsniai šilumos, tai vat tokie visai neblogi orai, o dabar gal visgi reikia papasakoti apie tą ateitį netolimą.
1: Nu papasako, aš nežinau, ar apsidžiaugšia mūsų klausytojai, bet... Papasako.
2: Bet manau, kad bus, žinok, ir tokių, ir tokių. Pavyzdžiui, jau šį penktadienį oro temperatūra įkais iki 27. Čia apie Vilnių kalbu, bet tai manau, kad turbūt ir daugelį Lietuvos vietų taip pat bus. Šeštadienį 30, sekmadienį dėmesio 34, o pirmadienį 35 karščio. Antradienį 32, trečiadienį 31, tai žodžiu, atsigaivinkim kol kas.
1: Atgaivink lietumi, kur yra žinia.
2: Bus reikaliukų tikrai.
1: Gerai, bet gera žinia, kad kaip tik atsigaivinti galbūt pavyks ir gal belaukiant gimininių.
0: Laimės vasara Lietuja.
1: Nežinau, man atrodo, kad tikrai gimininiams ruošintis ir sukaisite, ir atsivesinsite, ir vėl, nežinau, dar iki rūpjūčio pirmos tikrai yra truputėlis laiko pasiruošti. Ir radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės, kviečia gimininę švęsti kartu ir, žinokit, po nuostabiausių lietuviškų dangumi, mėgusimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų, nepamirškite, kad ir galite spėti, kokie atlikėjai koncertuos gimininėse ir dar kartą pasižymėkite patys, giminaičiams perduokite smagiausią šių metų šventę gimininės jau rūpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose.
2: Taip, po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų pramogomis, mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis bendrystės jausmų, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki dar kitų gimininių.
1: Taip,
2: čia tokia labai graži tradicija.
1: O projekto draugas Aquafor, šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais, švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Ir tikrai, kadangi jau tie karščiai ateina, labai svarbu to vandens ir gerti daug. Ir žinoma,
2: bet ne bet kokį reikia gerti.
1: Taip, ir žinoma, kad švarus vanduo saugo ir jūsų tiesiog elementariai būtinę techniką. Ar žinojate, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir kaip ilgai tarnaus namų įrangą ar drabužiai. Aquafor vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpešių.
2: Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės. Aquafor specialistai vertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visą tai nemokamai. Susiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mes sveikinsime su gimtadieniais, vardadieniais ir kitomis gražiomis progomis, jei tik užregistruosite sveikinimą Lietus FM mūsų svetainėje.
2: Taip, mėly bičiuliai, registruokite, ar reikia šiandien, ar reikia rytoj, ar tarkim po savaitės, geriausiai tai tą padaryti iš anksto, Lietus FM ten atrasite tokią nuorodą, pasveikinkime ne kitus ir viską supildykite, o mes jau tikrai pasistengsime padaryti tą šventę įsimintiną.
1: Direktorę turim klausyti.
2: Direktoriai skambinsim? Nu gerai.
1: Nu, nežinau, kaip čia žinai su tais darbais tokią dieną.
2: Tu matai, reikia kažkaip.
1: Nu jau pasmailinkim liežuvį.
2: Direktorė.
1: Laurai skambinam, gerai? Ir pabandysim perduoti linkėjimus nuo
3: mylimo.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Laura.
3: Taip.
2: Darbo vietoj?
3: Ne.
2: Labai gerai, labai gerai. Jums skambina.
4: Radijo stotis Lietus.
2: Miela Laura, miela direktorė, atostogaujantį su gimimo diena.
1: Su gimtadieniu, Laura.
3: Ačiū labai, labai.
1: Į kur čia mesgi dabar pataikėm? Į kurią?
3: Į Kauną.
1: Gerai, Kaunas, žinau, kad labai geri dainininkai, tai mes irgi užsakėm čia chorą. Ba, suskambėjo ilgiausių metų. Laura, dar tikiu, kad ir vakare skambės. O mes ilgai netrukdom, nes įsivaizduojam, kiek reikalų. Nes ir joninės, ir gimtadienis, ir turbūt šventė bus kažkokia labai jau įspūdinga.
2: Na, net nebejoju.
3: Nu, tai draugo susirėptimuoju.
2: O, kaip miela, kaip malonu.
1: Mes, žinokit, gavom štai kokį laišką, aš jums jį perskaitysiu. Gerbiama direktorė Laura. Nuo širdžiai sveikiname jūs gimimo dienos progą, linkime stiprios veikatos, neišsengančios energijos, profesinės sėkmės ir įkvėpimo kasdieniuose darbuose, tegul jūsų vadovaujamas kolektyvas džiugina bendrais pasiekimais, o kiekviena diena atneša naujų galimybių, prasmingų darbų ir malonių akimirkų. Tegul netrūks artimųjų šilumos, kolegų pagarbos, gyvenimo džiaugsmo ir vidinės harmonijos. Linkime, kad visi sumanymai sėkmingai virstų realybę, o šventinė nuotaika lydėtų ne tik šiandien, bet ir visus ateinančius metus. Su gimimo diena!
2: O sveikina jūs, jau turbūt supratote, Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvas.
3: Ačiū kolektyvui, labai labai, visus myliu.
1: Gero gimtadienio, būkit laiminga.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū Laura, iki. Geros dienelės, iki.
3: Ačiū.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
6: Laimės vasara tęsiasi.
7: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 9 ir 10 valandos, skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
8: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas – tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje – tik 1,19 €. Kilogramas bananų – tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų – tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų – tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su juo susitiks jau rytoj per Jonines, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, kandidatas į vyriausybės vadovus nedaugiau nei per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministro kabinetą ir vyriausybės programą, jei tarp turės pritarti Seimas. Nepaisant to, kad beveik visa Lietuvos teritorija padengta 5G ryšių šalyje per lietai diegiamas šviesolaidinis ryšys, tai konstatavo Europos komisija. Pasak jos ataskaitos, pernai šio labai pralaidaus ryšio tinklas aprėpė 79% visos Lietuvos teritorijos, tuo metu bendrijos vidurkis siekia 85,5%. Taip pat komisija perspėjo, kad šviesolaidžio tinklas Lietuvoje auga lėčiau negu visoje Europoje, o kaimiškose ir komerciškai mažiau patraukliose teritorijose šiai plėtrai trūksta valstybės įsitraukimo. 165 neblaivūs vairuotojai buvo sulaikyti per praėjusią savaitę šalyje policijos pareigūnų vykdytą prevenciją akciją, kurios metu tikrintas vairuotojų blaivumas. Per savaitę patikrinta daugiau nei 53,5 tūkstančio vairuotojų. Net penktadaliu iš nustatytų išgėrusių vairuotojų buvo nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas. Už tokį nusižengimą asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė. Daugiausiai neblaivių vairuotojų išaiškinta Klaipėdos, Kauno, Telšių ir Marijampolės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų prižiūrimose teritorijose. Taip pat perspėjama, kad dėl išaugusių transporto srautų per Rasas ir Jonines bus sustiprinta policijos eismo kontrolė šalies keliuose. Sinoptikai konstatuoja, kad pirmasis vasaros mėnuo Lietuvoje pasižymė labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo maždaug laipsnių šiltesnis nei įprasta, o antrasis tiek pat šaltesnis, bei iškrito apie 70% daugiau lietaus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Birželio pabaiga tiek liepa turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis, na, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnės temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint, labiau liepa duodama šilčiau, rugpjūtis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis. Bet čia tikrai gali dar keistis ir nekart. Būna visko ir labai tas toksuruojantis oras, tai ko gero, načiau tokios lietuviškos vasaros realijos.
0: Sako sinoptikas, Europoje šiuo metu fiksuojama rekordinio karščio banga. Daugelyje šalių temperatūra pakilo net iki 40 laipsnių karščio. O rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Tikrai klausimas, ką valgom, nežinau, ar labai kamuojantis, nes man, pavyzdžiui, kitaip karšta, mažiau norisi kažkokio.
2: Yra, žinok, tu labai
1: ypatingai tysi. Rimto maisto, bet tikrai šiandien jau ta diena, kai pasilepinsim, gal truputėlį vakarop pravės
2: ir tada jau galvoju,
1: prakvips.
2: Aš net nebijoju, kad didžioji dauguma tikrai kažką grilins, net ir vegetarai ir veganai atranda ką pasikepinti, ar ne, joninių naktį. Tai pasikalbėkim, ar dieną pabadausim ir po to vakare kažką jau ten čirškinsim, o gal, pavyzdžiui, turite kažkokį labai gerą receptą, pasidalinkit.
1: Taip, 1823, klausime jūsų šiandien, ką valgot, ką gaminsit, ką marinuosit, o gal, žinai, mes čia sakom, keps čia visi, o gal nieks nieko nekeps, pomidoras vienoj rankoj, kitoj agurkas ir viskas. Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kuo jis vardu?
3: Violeta.
2: Violeta, girdžiu, kaip važiuojate į Jonines. Mane sausis neapgauna?
3: Dar ne visai Jonines, bet pakeliui.
2: Gerai, o kur bus Jonines ir ką veiksite?
3: Šį kartą Vilniuje važiuosim į Verčių rūmų parką ir švesim Jonines ten.
2: Super. Smagu. Gerai, ką valgot skanaus?
3: Arbūzo ir feta salotas.
1: Oi, koks geras.
2: Geras šitas. Oi, gerai, kad priminėt. Labai gerai. Kaip jūs darot? Ar čia ta klasika?
3: Labai gerai prie grilio patiekalų arba šiaip vienas.
2: O žiūrėk, kaip darot jūs?
3: Arba brinza. Tai tekstas yra šaldytuve. Tada arbūzas, viskas kubeliais ir dar agurko kartais pridedu. Ir vos tyro alyvuogių aliejaus.
2: Geras. Oi, kaip gerai.
1: Aš žinau, kad
2: ačiū.
1: Galima dėti dar truputėlį ir mėtos. Ar dedat ar ne?
3: Galima. Kartais dedu, kartais nededu. Priklausomai nuo to, kas ant palangės.
1: Gerai, ačiū jums labai, žinokit, tikrai priminėt.
2: Dieviškas šviežumas ir gaiva, tikrai. Ačiū labai, kad priminėtas.
1: Sveiki.
2: Labai seniai ragau.
4: Gerą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
4: Gintaras.
1: Ką gaminat, Gintarai?
4: Pamarinavau šviežią skumbrę savaitgalį pagautą ir šviežias bulvytės bus.
2: Ir viską ant laužiuko, ant grotelių, nu kaip ne ant laužiuko.
4: Žinokit, ne ant laužiuko, aš pamarinavau, ta prasme, sūdį, padariau tokį marinatą, druską, cukrus, pipiriukas, lauralapas.
2: Tai net nereikia kepti tiesiog.
4: Ne, nereikia. Pabūsinai ten dvi dienas pusantros ir viskas.
1: O, žinokit, skamba fantastiškai.
4: Taip.
1: Ačiū.
2: Gerai, ačiū labai. Ačiū.
1: Taip, gražio šventės. Lietus, alio?
5: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Andrėjus.
2: Andrėjau, labai malonu, ką tokio skanaus joninėms turite ant stalo paserviruoti.
1: Aš tik noriu pasakyti, kad Andrėjus paprastai, nu, jau taip jau
2: skeliais.
1: Nu, skelia, bet žinok,
2: kartelė aukštai pakelta.
1: Prieš tai visai tokius irgi viliojančius turėjom receptus, tai jau nušaukit jau kokį tikrai šventinį.
5: Nežinau, ar jisai šventinis, bet va toks noras yra, darysiu krevetes. Padarysiu krevetes, padėsiu į podą, ten sviesto kažkur 150 gramų, česnaką biškį taip prispausiu, kad jisai duotų šitų savo sulčių, bet būtų mažas. Ir vieną galvutį dar taip mažai papjaustysiu, tai viskas įdėsiu ten sūrio Filadelfijos, uždarysiu į kokių 8 minutės ant karšto ugnies ant plytos uždaryta, tada atidarysiu, viską išmaišysiu ir vat man dilemą važiuoju, galvoju, ar padaryti tokius lengvus rizotą arba kiniškus makaronus prie jo. Vat važiuoju ir galvoju, kokį šitų dviejų darysiu.
2: Palauk, o kiniški čia tie tokie stikliniai ar ne?
5: Tokie jie, balti tokie vas, jo, stikliniai.
2: Aš tai manau, kad tie kiniški turėtų būti gerai labai.
5: Jos paprašiau greičiau, nes lengvas, kaip vadinu, rizoto, tai nepaprastas ryžis, o kad jisai būtų tokios geltonos spalvos, ilgiau daryt, bet vat važiuoju, ar sutaupyt laiką, ar vis dėlto...
2: Taupykit laiką, manau, kad žinokit, ką jau ten...
1: Nu, dar pagalvokit, kiek dar liko turbūt važiuoti, pagalvokit.
2: Ačiū labai, Andrėjau, ačiū visiems, turime iš ko pasirinkt.
1: Na, tikrai šiandien labai geri receptai, žinok, aš norėčiau į tokį restoraną, kuriame visus tris galima užsisakyti.
2: Ką tu valgai?
1: Aš visko noriu. Man visi labai gerai. Aš ir tos skumbrės labai norėčiau šviežios ir tikrai ir tos salotos, ir tos krevetės.
2: Aš, žinok, mačiau merginos vienos, ką valgė praeitą savaitgalį, žinok, tai duot galiu greit papasakot. Žodžiu, išskaptavo, tuo tvarku, palauk. Išskaptavo arbūzą, Ir tada į tą, nu, į tą žie visą, žinai, supjausti tą patį arbūzą, vynogės, braškės ir apipylės pėkuo. Proseku.
1: O, jei.
2: Ir suvalgi.
1: Nu, gerai. Skanaus.
0: Laimės vasara.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: 16:30, tiksi paskutinės akimirkos, paskutinės minutės iki mūsų programos pabaigos. Kažkas galbūt skaičiuoja tas minutės ir iki darbo pabaigos, kada galės jau šiaušti į Jonines. Mes čia vis mojuodami išlydim kolegas, kurie jau lekia kas į pajūrį, kas kitur švesti. Labai svarbu, kokie orai.
2: Orai, žinok, yra tobuli, trečiadienio dieną kai kur gali trumpai palinuoti, nu žinai, po tokios tvankumos gal ir gerai tie keli lašeliai. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, dieną Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje apie 21 šilumos gaivumą.
1: Taip, 21, nes žiūriu, kad taip dabar jau nuo šiandien taip ir pradės po laipsniuką šilti, šeštadienį ir 29, ir sekmadienį 33 Vilniuje.
2: Taip, taip, taip, taip.
1: Pirmadienį taip pat 30.
2: Pasimėgaukite šalčiu.
1: Nu taip, sakysiu, truputėlį, pasivėsinkim. Jeigu netyčia yra daina, kurios labai labai norit ir būtent jas taip skaniai suklausytumėte keliaudami į savo Jonines, tai parašykite eteris@lietus.fm.
0: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėlyjei, štai ir atėjo mūsų atsisveikinimo minutė. Mes, aišku, norime palinkėti jums saugių kelionių, saugių maudynių, gerkite daug vandens, šiukštų nepalikite gyvūnų ar vaikų automobiliuose. Na, ką čia dar priminti reikia?
2: Priminti reikia, kad apskritai reikia būti linksmais, bet to pačiu pilietiškais, globoti vienas kitą, pasirūpinti vienas kitu ir tada jau tikrai galima visą tai tą jungus, bent jau taip kažkiek minimaliai, tada jau galima atsipalaiduoti ir išvesti joninės visų gazų.
1: Visų gazų.
2: Visų gazų.
1: Žodžiu, aš labai noriu palinkti, ai, dar SPF reikia užsitepti. Nu, žodžiu, nebūtinai saulė.
2: Būtinai.
1: Taip, tai sveikinam visus šiandien, kurie švenčia savo, nežinau, gimtadienius, vardadienius. Mūsų Kotryna jau mačiau mojuoja ir pasiruošusi užkurti čia vakarėlį.
2: Tai yra, kažkaip nepamačiau.
1: Taip. Ir, o aš, nežinau, kažkaip pasidžiaugiau, kad bus atkurtas Šventosios jūrų uostas. Tai sako, kad visai
2: geras, čia kurioje vietoje palauk.
1: Didis reikalas. Aš jau kažkaip nežinau.
2: Labai ten dar molas senas išlikęs.
1: Tai va, matyt, kažkaip ten taip ir bus, žino.
2: Kažkaip ten, ar ne, prie to senojo reikalo.
1: Taip, svarbiausio Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapas, žodžiu, pasirašyta sutartis apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Tai sako, istorinis žingsnis ne tik Palangai ir visam pajūriui, bet ir visai Lietuvai kaip jūriniai valstybei.
2: Geras, bet gal, pavyzdžiui, bus galima palikti iš Šventosios, tarkim, į Nidą. Arba į Palangą netgi
1: nevaliko. Kad jau lėkti, kur nori,
2: gal
1: turbūt.
2: Gal netgi, pavyzdžiui, Šilutę tą pačią bus galima nuvaryti. Arba į Kauną.
1: Gal, taip.
2: Arba, pavyzdžiui, Kauną, taip.
1: Taip.
2: Kaunas Šventoji. Iš karto rezervuoju 5 bilietus.
1: Tai pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim, bet nu, visada smagu, kai kažkas vyksta, kažkas yra gerinama, kažkas yra, žodžiu, gražinama.
2: Aš žinau, dar irgi labai trumpai apie pajūrį. Palanga labai svarkiai ruošiasi joninėms, verslininkai tikisi gausos poilsiautojų antplūdžio. Nu, tai, žodžiu, sakė, žinau, kad praktiškai nebėra jokių vietų, nei pigių, nei brangių, tai, žodžiu, visiems gerų joninių pajūryje. Nu, šiaip, man nėra tekę, žinau, pajūryje švęsti joninių. Gal reikėtų kada? Nu, šiemet jau per vėlų, akivaizdu, nes nebėra kur miegot.
1: Nu, bet jau ką, jeigu toks oras, tai gal kopose galima ar negalima šiaip kopose miegoti?
2: Naktį kopose? Gal galima turbūt, bet kažkaip gal ne fainiai.
1: Juk birželis.
2: Juk birželių naktis.
1: Taip, žinok, ir kaip tik mums parašė Lina, sakė, aš labai noriu išgirsti Sasha Song dainą, birželis, tai su jie mes ir atsisveikinam ir nulinkim tą trumpiausią birželio, kad apskritai net ne birželio, visų metų naktis būtų jums stebuklinga, kad galbūt netgi išsipildytų ir koks slaptas noras, gal rasite tą paslaptingą paparčio žiedą.
2: Atrask ir tu paparčio žiedą. Ir man to paties palikėk.
1: Ir atras skirto Aurimui.
2: Mes grįšim pasipuošę paparčių žiedų.
1: Būkit geri vieni kitiems. Iki.

0: susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Atsistatydino 20-oji Lietuvos vyriausybė. Premjerė Inga Ruginienė poste keičia socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologai mano, kad Ruginienė nuspręsta pakeisti, nes ji nepateisino socialdemokratų vilčių, jai galėjo pritrūkti kompetencijos. Pastarąjį mėnesį žurnalistų klausimų vengusi premjerė visgi jos pakeitimą vertina kaip natūralų politinį procesą ir nemano pakenkusi savo politiniai karjerai.
1: Bet visada mes politikoje norime matyti dramas, norime matyti skambius pasisakymus ir antraštes, bet tikrai jaučiuosi rami. Šitą procesą vertinu kaip pasikeitimą ir perdavimą darbų kitam vadovui. Galbūt esu kitokia ir sunkiai suprantama kitiem, nes į kiekvieną darbą ateinu ne dėl reitingų, ne dėl populiarumo, bet padaryti tai, kas svarbu.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasitraukusios vyriausybės darbą teigia vertinantis gerai.
2: Negaliu rašyti, panės, nebaigiau pedagogikos ir neturiu to įgūdžių. Šiaip galiu per gerą parašyti paskui. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad didžioji dalis klausimų, kurie buvo užsibrėžti, kurie buvo įrašyti tiek į rinkiminės programas, tiek į vyriausybių programas, jie yra spręsti arba sprendžiami. Biudžetas tvirtinamas pozityvus darbas, o ten pažymį kokį jau jūs nuspręskite.
0: Vyriausybės nutarimas atsistatydinti bus įteiktas prezidentui Gitanui Nausėdai. Jis paves Ingos Ruginienės kabineto eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Nuo šiandien pradeda tiksėti laikrodis vadovas. Per 15 dienų turės būti pateiktas Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Lietuvoje sulaikyta, o paskui ir suimta žmogžudystė įtariama 17-metė iš Vokietijos. Ji buvo ieškoma 5 mėnesius dėl to, jog įtariama nužudžius savo šalyje bendraamžį. Tai patvirtino generalinė prokuratūra. Anot jos, ikiteisminis tyrimas yra atliekamas Vokietijoje. Kadangi įtariamoji yra nepilnametė, pareigūnai neatskleidžia nužudimo motyvų. Mergina buvo sulaikyta Klaipėdoje. Remiantis Europos arešto orderiui, šiuo metu suimta ir bus išduota Vokietijai. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholiu apribojimai, skaitant leidimą prekiauti alkoholiu sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Pagal Suomijos alkoholio įstatymus tik valstybinė monopolinė įmonė gali parduoti stipriuosius alkoholinius gėrimus vyną, alų ir sidrą, kurio alkoholio koncentracija viršėja 8%. Dabar šios parduotuvės galės dirbti sekmadieniais, o darbo laikas bus pratęstas nuo 19 iki 21 valandos kiekvieną savaitės dieną. Valstybinis tinklas taip pat galės teikti pristatymo paslaugas, kaip ir prekybos centrai bei restoranai, nors kol kas tik gėrimams, kurių alkoholio koncentracija mažesnė nei 8%. Dėl ekstremaliai aukštos temperatūros Paryžiuje turistams uždarytas Eifelio bokštas, apie tai pranešė jį valdanti įmonė. Nacionalinė meteorologijos tarnyba 54 Prancūzijos regionuose paskelbė raudoną karščio bangos pavojaus lygį. Prognozuojama, kad ekstremalios sąlygos šioje šalyje tęsis bent iki savaitės pabaigos, o daugelyje miestų dienos temperatūra viršys 40 laipsnių karščio. Ekstremalios temperatūros fiksuojamos ir kitose Europos šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje. O apie orus Lietuvoje, kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

Lietuvių laikrodžiai rodo 11 minučių po 17 valandos. Kas tenai sėdi, savo pėdas suglaudęs? Kas ten toksai žmogus, nežiūrintis į laikrodį? Tai kam reikėtų garsiai pakartoti šalyje 11 minučių po 17 valandos? Kodėl jūsų nėra spūstyje važiuojant iš miesto? Ar gražu tai, mėly Lietuvos klausytojai? Aš pilnai tikiu, kad darbuose yra tokių, kurie darbus pradeda, čia aš pirštų į save nerodysiu. Betgi visi kiti. Mano kolegos, šmukt, žinokit, ir net kvapo jų studijoje nebeliko. Štai ką reiškia šventinis trečiadienis. Štai ką reiškia joninės. Štai ką reiškia rasos. Mėly Lietuvos klausytojai, ką dar galėčiau pasakyti apie antradienio pavakarę? Oi, džiaugiasi gavusi Jauniaus žinutę, jis

irgi džiaugiasi ne tik tai šią dieną, bet ir šią akimirką, bei taip pat begalvodamas apie tai, kad laukia fantastiškas vakaras, čia aš jau jaunių cituoju, mylėjai lietuvos klausytojai, gerai nuotaikai, tam smagiam šauniam judėjimui, žinot, kaip aš sakau, kad jausmai neusistovėtų, kad nuotaika vien tik tai nuo gero ritmo giedrėtų, rašykite laiškus virdelėse telietus.fm, nes jūsų kelionėse, jūsų darbuose, jūsų meilės istorijose. Prie jūsų vakarienės prisidėsime lygiai taip pat su gera daina, bet su ta daina, kurios jums labiausiai reikia. Aš pilnai tikiu, kad jūs esate gerai išauklėti žmonės, dažnas savoje žinutėje man rašote, Kotryna, perduokite prašau linkėjimus, mylėjai, linkėjimai bus po 18 valandos. O dabar aš tik tai su jumis, vienu du, jūs man parašote, kokios dainos norite, aš tą dainą groju ir įsivaizduoju, kaip būdama šalia, pasako jums gyvenimiškas istorijas, jūs man atsakote tuo pačiu, taigi mylėjai lietuvos klausytojai, bendraukime ir draugaukime šią valandą su jūsų pageidautomis dainomis. Daumantui greitų metų Jessica Shy dainuos dainą Saulė nesileis, nu štai čia jaunius, tas, kuris džiugiasi fantastišką dieną, fantastišką antradienį ir taip gražiai. Lyg koks poetas. Palinkėjo fantastiško vakaro ir fantastiškos nakties visiems lietaus klausytams su Sauliaus Prūsaičio atliekama daina Antradienis.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelėje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Nep.

0: Kai kam iki pilnos antradienio laimės, štai tokių natų, štai tokių gaidų, štai tokių jausmų reikėjo Inga rašo sveiki. Nors dauguma šiandien dirba trumpiau, aš dėl darbų gausos ir jūsų sudėtingumo dar turiu padirbėti. Inga, tu ne viena. Ir visai nemažai sudėtingų užduočių dar laukia. Inga, pakartosiu, tu ne viena. Inga rašo, tikiuosi, kad Lietuvos klausytojai šiandien jau nedirba, ilsis ir maloniai leidžia laiką kažkur prie ežero, gamtoje arba tiesiog su artimais žmonėmis. Nepersikaitinkite ir mėgaukitės vasariškai karšta diena, rašo Inga. Kiek daug žmonių šiuo metu, Inga sako, Inga, tu ne viena. Na, o tie, kurie šiuo metu prie žirų džiaugiasi saulės spinduliais, sako, Inga, prisijung prie mūsų. Inga rašo, mane labai pradžiugintų Liepos daina trūksta oro. Aš tikiuosi, Inga, kad įkvėpusi grino oro gurkšnį arba išklausiusi Liepos, greitai viską pabaigsi taškų sudėliosi ir nersi į paparčio žiedo paieškas. Mėlyi Lietuvos klausytojai, primenu širdelėse iki 18 valandos yra tokia fantastiška galimybė jums pageidauti savų dainų ir jeigu reikia dainos, jūs tik tai rašykite. Kaip visame sakau, kuo galėsiu to padėsiu, o padėti faktiškai viskuo galiu. Sirdelės etelietus.fm. Štai Dalia rašo sveiki, jau nedaug birželio beliko, tai ir norėčiau Sasha Song atliekamos dainos birželis. Dalia, būtinai likite įsijungusi.
1: Sena gera daina.
0: O štai čia Tomas rašo, būk gerutė, paleisk Vytauto Kernagio dainą. Mūsų dienos kaip šventės. Tomuk leidžiu.
2: Mano

0: Ruošiamės į pajūrį, dedamės daiktus, laukim jūros ir saulės dvelksmo, puikiai nuskambėtų mango daina Nidai, rašo Valerija. Valerija, Valerija, Valerija, palinkėsiu gerų orų, bet tai reikėjo apie tuos lagaminus, apie tuos... Ai, jūra. Mėlyje Lietuvos klausytojai, niekur nevažiuojantys, galbūt pritilkite savo radiantuvus, nes dabar apie gerus rytojus orus pakalbėsiu.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai Lietuvos klausytojams primena, ką senoliai sakydavo. Jei per Jonines lyja, bus šlapias rugpjūtis. Dar senoliai sakydavo, Joninių rasos lietus javus gaivina. Mėly Lietuvos klausytojai, palinkėsiu geros nuotaikos. Paparčio žiedą beieškant, dainas dainuojant, per laužą šokinėjant. Beje, palinkėsiu gerų orų ir tiems, kurie dėl įvairių gyvenimiškų aplinkybių ir namuose, ir darbuose, ir be paparčio žiedo. Sinoptikai sako, naktį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 šilumos. Rytojaus dieną daug kur didesnė tikimybė, šiauriniuose rajonuose gali truputuką pakrapnoti, vėjas bus vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 21 ir 26 šilumos. Naktį Vilniuje Panevėžyje 12, Kaune Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje Panevėžyje 25, Kaune Šiauliuose 26, o Klaipėdoje prie jūros turėtų būti apie 21 laipsnį šilumos. Orai.lt atsidarykit, raskit viską apie orus ten, kur jūs esate šiuo metu. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, jūs šiuo metu esate kartu su lietumi, su širdelėmis, su manimi Kotrina. Čia prie pulto stovi ir pildo jūsų muzikinius pagidavimus. Tai ką turėčiau pagroti, kad nuotaika būtų gera, kad laikas su lietumi neprailgtų. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Ilona rašo, labą širdelę, pati save guodžiu darbe dabar besiklausydama jūsų. Tad dar labiau apsidžiaugčiau, jei leistumėte pasiklausyti dainos papartėlė. Tik tai nežinau, kas atlieka Ilona. Tai grupė Gers. Man belieka tik tai priminti sirdelės@lietus.fm ir patį tiksliausią laiką Lietuvoje. 17:36.
1: Širdelės.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.

0: Visam gyvenimui taip pasakęs Aldavinčiai prisiekęs Dievo akivaizdoje mylėti. Ai, būtų vyrukas prisiekęs lietaus klausytis, širdelėms laiškus rašyti šiam irgi prisiekčiau, visada sakyti taip jo pagydaujamams dainoms. Tu tik tai Aldavinčiai žino kadrasą, kuriuo reikia kreipis, širdelėse talietus.fm. Ale, taigi žiūriu, Regina, Linas, Algė, Konstantinas ir Gerda su šias Aldavinčiai daina per semprasį. Nuo mūsų linkėjimus visiems siunčia. Ai, tai nuo jūsų mums, gerai, nuo mūsų jums, Regina, Linai, Algė, Konstantinai ir Gerda. Vasariški linkėjimai jums. Yra 17:44, antradienis artėja link vakaro. Na, kad tas laikas neprailgtų, kad galėtumėte pasijusti gerai, padainuoti, nusiraminti, galbūt kai tik užsikurti, nusišypsoti, saulei pamojuoti. Nepamirškite, mylėjai lietuvos klausytojai, rašykite laiškus svirdelės etalietus.fm ir lietaus etrija skambės jūsų pagidaujamas muzikinis kūrinys.
1: Širdelės.
0: Labas, Kotryna. Labai norėčiau išgirsti grupės du atliekamą dainą tūkstantis metų. Rašo gero vakaro visiems linkėdama Viktorija. Svirdelės etalietus.fm.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Aš įsivaizduoju, kad šiuo metu dvi garsiausiai dainuojančios šią dainą yra Ingrida, kuri siunčia linkėjimus mums visiems iš Klaipėdos, labai norėdama išgirsti karalių dainą Raudonos vyšnios. Ir žiniukė Aurelija Gintautaitė, kuri repetuoja balso stiprumą, nes lygiai 18 valandą papasakos apie svarbiausius šios dienos įvykius, pristatydama 200 sekundžių informacijos. Laikrodžiai rodo 17:54. Ale tai žiūriu, dar ne vienas lietuvos klausytojas, nuotaika taip antradienio visiškai ir nesiskundžia, ir gerai, mėlyi lietuvos klausytojai. Aš džiaugiuosi, vadinasi, su gerai nusiteikusiais, šoksiu į antradienio vakarą po 18:00 širdelėse. Kaip visuomet, jūsų sveikinimai ir linkėjimai, kuriuos beje, jūs jau dabar galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Na kągi, 6:05 lieka iki 18:00 vakaro. Metas man pildyti paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Antanas yra palikęs tokią žinutę paprastą, laumės juostą. Na, Antanai, nori, daina bus. Ir rašo Vilius, turbūt mano kolega, didžėjus. Ko tre prisiprašėjai, pažadu klausyti, rašyti ir prašyti, ir ką dabar tu? O stovėsiu. Viliau, laiškus skaitysiu ir tavo norus pildysiu. Linkėjimai. Jisgi norėtų pasiklausyti Aistės dainos Tavo žvilgsnis. Viliau, daina specialiai tau.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda per Jonines susitiks su naujosios koalicijos į premjerus siūlomų socialdemokratų lyderių Mindaugų Sinkevičiumi. Jo kandidatūros pateikimas įme planuojamas ketvirtadienio pavakare. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Tuo metu šiandien šalies vadovas priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Politologai išeinančios vyriausybės darbą vertina gana kritiškai. Socialdemokratų lyderiai ir pasitraukianti premjerė vienu didžiausių pasiekimų įvardina daugiau nei 5% BVP gynybai skirimą. Politologas Saulius Spurga sako pasigendantis daugiau veiksmų stiprinant krašto apsaugą, ne tik finansavimu.
1: Ar iš tikrųjų kariuomenė persiorientuoja įvertinusi naujausias karo tendencijas. Daug kyla visuomeniai klausimų. Jie žadėjo, kad jeigu ir ministrė pirmininkė menkiau patyrusi, kad bus labai patyrę ministrai, tačiau to nebuvo. Tas nepatyrimas pasireiškė tuo, kad vyriausybė neturėjo aiškios krypties.
0: Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, kandidatas į vyriausybės vadovus nedaugiau nei per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei dar turi pritarti Seimas. Lietuvos smukimo konkurencingumo reitingą ekonomistai vadina signalu būsimai vyriausybei imtis veiksmų. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio šalių. Pernai buvo 21. Investuotojas Mindaugas Busila linkęs manyti, kad Lietuvos konkurencingumo kritimas yra ir vyriausybės sprendimų pasekmė, ypač valdančiųjų įvykdytos mokesčių reformos.
2: Mane stebina iš esmės tai, kad ta mokesčių reforma buvo daroma kartu su RRS, tai yra ten tais pinigais, kurių tikslas buvo daryti teigiamas reformas ekonomikai. Bet iš esmės tų mokesčių pati reforma turėjo neigiamą įtaką ekonomikai. Tai reiškia, mokesčių didinimas buvo daromas, PVM lengvatų atsisakymai ir panašiai, tai jie irgi turėjo pakankamai neigiamą įtaką rodikliams. Iš rodiklių, kuris labai turi įtaką tam konkurencingumui, tai yra infliacijos rodiklis.
0: Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumų įtakos galėjo padaryti mokesčių didinimas. Esą pokyčiai buvo ganėtinai švelnus. 165 neblaivus vairuotojai buvo sulaikyti per praėjusią savaitę šalyje policijos pareigūnų vykdytą prevencinę akciją, kurios metu tikrintas vairuotojų blaivumas. Per savaitę patikrinta daugiau nei 53,5 tūkstančio vairuotojų. Net penktadaliu iš nustatytų išgėrusių vairuotojų buvo nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas, už tokį nusižengimą asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu pranešė, kad pastarosiomis dienomis Prancūzijoje 40 žmonių dauguma jauni nuskendo maudydamėsi gelbėtojų neprižiūrimose vietose. Anot jo, žmonės visoje šalyje ieško išeities dėl nepakeliamos karščio bangos. Prancūzijoje šiandien sušauktas specialus ministrų kabineto posėdis dėl krizinės situacijos. Kai kuriuose vakarų Prancūzijos dalyse temperatūra siekia iki 43 laipsnių karščio. Rekordinio karščio banga apėmė apie pusę šalies, jis fiksuojamas ir kitose Europos valstybėse. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina. 18 valandų, 10 minučių, mėly Lietuvos klausytojai, tai kaip darbeliai? Turbūt klausimėt, kokie darbeliai, nu kokie darbeliai? Gerai, čia specialiai, noriu jūs truputuką paerzinti. Nuo to gero oro, gaivaus vandens, krykštaujančių iš laimės, artimų žmonių truputuką atitraukti. Jau kaip pasisekė su antradieniu. Pasiseks mums ir su trečiadieniu, taigi, mėly Lietuvos klausytojai. Iš vakaro sveikinu visus ir visas su galimybe smagiai atšvęsti Joninės. Betgi nepamirškime, ir birželio 23-oji yra diena, kuomet savo vardadienį švenčia Agripina, Arvydas, Vaida, Vanda ir Zenonas. Dieve, geri žmonės, linkėjimai jums, kad tik tai sveiki būtumėte, kad tik laimingi būtumėte galų gale. Gero vakaro kartu su Lietumi, nuo manęs, jums asmeniškai. Jeigu pažįstate kokį solenizantą, sukaktuvininką arba žmogų, kuriam būtina perduoti linkėjimus, nepamirškite lietus.fm. Ai, kažkaip galvoju, čia reikėtų susimti ir lengvai iš proto neišsikraustyti, nes jeigu pažadėjusi esu pasveikinti visus. Oi, laukia manęs šį vakarą darbų darbelių. Oi, laukia. Sveika, rašo Lina. Ar galėtumėt perduoti linkėjimus sūnui Karoliui su pirmu rimtu pirkiniu? Nusipirko žmogus motorolerį. Norime palinkėti saugių kelionių. Dabar visa šeima važiuojame namo, pro Prienus ir klausomės Lietaus. Karoli, būk sveikas, įžengęs į suaugusių žmonių pasaulį su atsakingais pirkiniais, palinkėsiu tau palankaus ir gero vėjo, žinoma, kad tas asfaltas po tavo ratais dviejais būtų galingas, o tu tik tai būk, Karoli, protingas, gerai, su greičiu. Linkėjimai Linai ir visiems šiuo metu pro Prienus važiuojantiesiems, linkėjimai visiems, kurie klausotės Lietaus. Eimis rašo, labas Kotryna, noriu nusiųsti gero vėjo linkėjimus šiuo metu tolimą reisą besukantiesiems Dariui ir Arnoldui. Vyrai, laikykitės

palinkėsiu, kad reisas neprailgtų. Sveikinimai Jonui iš Molėtų rajono Levaniškių kaimo. Jonai, nu, turbūt progai ir taip savaime aiškiai, ar ne? Su vardadieniu iš vakarimis. Jūs šiandien sveikina Ina, Renata ir Rima. Oi, merginos, jau turbūt vainikus pina pas Joną, mintimis takelį mina. Jonai, būkite pasiruošęs. Pasiruošęs. Šarūnas šiandien sveikina Joną Stončių joninių proga. Roma Giedriui, pačiam brangiausiam sūnui visame pasaulyje gimtadienio proga, siunčia linkėjimus, sakydama Giedriu. Arba kaip mama sako, Giedriuk, tegul išsipildo visos tavo svajonės, sveikatos tau ir visa ko paties geriausio linki mama. Janina Rasai, tai, kuri... Aš tikiu, šiuo metu klausosi Lietaus, su Rasos švente linkėjimus siunčia savo kalno kolektyvas. Janina sveikina vardadienio progą. Janina, sveikiname tave su artėjančiu vardadieniu. Linkime, žinai ko, kad kuo daugiau juoktumės, nes tavo juokas džiugina visą kolektyvą. Taigi galite, nu pasveikinkit mūsų Janina vardadienio progą. Janina, girdė, ašgi galiu, ašgi tau sveikinu, juoko linkiu. Ir šypsenos plačios. Na ir dar žinoma, nuotaikos geros. Nuo kolektyvo tau.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Vasara karšta, antradienis, 18:21. Norit pasibent jau įsižinot, kokia kūno temperatūra yra tų, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį. O galbūt žmogus panyrės į kokį kubilėlį išners, kai žmonikė sakys, virgi, tau lietus skambina, o tas toksai užsigrūdinės dantėmis bekalenantis. Pasakys, klausau. Ai. Įsivaizduojat, ką reiškia sušilusio žmogaus svajonės, ar ne? Vizijos. Mintis kur? Kubile, kubilėlėje. O Virginijus beje šiandien švenčia savąjį jubilėjinį gimtadienį. Artimieji. Beje tie, kurie jį buvo apkabinę šeštadienį, šiandien noriu pasveikinti, vis dėlto oficiali diena.
2: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
1: Aš sakiau, aš jutau, kad Virginijus šiuo metu kubilėlėje. Linki, Virginijau, artimieji, 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, viso ko paties geriausio, sveikatos, išnaudoti visas gyvenimo duotas galimybes, kiekvieną dieną atrasti džiaugsmą, vienu žodžiu, virgutį. 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, artimieji palinkėjo mylėti gyvenimą, nu bet taip, mylėti gyvenimą.
2: Ne, prašom patikrinti numerį ir bandyti dar kartą.
1: Gerai, pabandysime dar kartelį, žiūriu. Alegi toks, koks nurodytas. Beje, žinot, kam skambinau? Skambinau Vytautui, kuriam šiandien 65-eri jį gimtadienio progą sveikina Lijana. Gerbiamas Vytautai, taip norėjau išgirdus jūsų balsą, jums ranką paspausti jubilėjinio gimtadienio progą, juk nežinau, kada kitą kartą pasitaikys man tokia galimybė. Lijana siuntė mane pas jūs į svečius. Ilgiausių metų ilgiausiau sudainuoti sveikatos, kad būtų, kad meilės netrūktų ir kad ateitis būtų nenuspėjama širdžiai mila, tokia graži ir šilta kaip ši vasaros diena. Vytautai, Vytautėlį, būkit sveikas, būkite laimingas. Ašgi tai nenurimsiu. Nenurimsiu, kol su žmogumi nepasikalbėsiu.
3: Aš nežinau, čia klausom.
1: Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Radio stoties Lietus, Kotryna, Jurgos ieškau.
3: Taip, aš klausom.
1: Nu, tiksliau, ne Jurgos, o Jurgitos. Jurgita, taip. Jurgita, Jurgita. Brangiai mano sesė, kas galėjo pagalvoti, kad iš mūdviejų išeis tokia puiki komanda? Nors mus skiria kilometrai, nėra dienos, kad nepasikalbėtumėm, nepasitartumėm, nepasidalintumėm receptais ar nesukurtumėm kokios nors genialios istorijos, po kurios pačios juokiamės, kokios mydvi pratingos esame. Sesė, ačiū tau už tai, kad tu esi. Už tavo gerumą, nuoširdumą, pagalbą. Esi mažutė, smulkutė, bet su tokia didelė širdimi, kad joje užtenka vietos visiems. Leisk, sesę, jubilėjinio gimtadienio proga palinkėti tau kuo daugiau džiaugsmo, kuo mažiau rūpešių, daugiau laiko sau, gražių akimirkų ir žmonių, kurie tave mylėtų taip, kaip tu myli kitus. Ir žinoma, sesė, kad niekada nepritrūktų nei saldžių idėjų, nei gero humoro jausmo, nei mūsų nesibaigiančių pokalbių. Myliu tave ir labai labai laukiu, kai mus skirs nebe Norvegija ir Lietuva, o tik tai kokie keli kilometrai. Tavo sesė Daiva. O svarbiausia, linkiu, kad ir toliau sėkmingai gamintumi tortus, galų gale kurtum pasaulinio lygio istorijas ir niekada neprarastum gebėjimo pasijuokti iš savęs, juk ne kiekvienam duota būti tokiam talentingam ir tokiam protingam, kaip tu, mano brangioji sesė. Jurga, Jurgita, leiskite pasveikinti jūs unikalią Lietuvos klausytojo jubilėjinio gimtadienio progą ir noriu paklausti, jūs tikiuosi atsakysite į mano klausimą, a kodėl jūs iki šioliai nesu manimi dirbate širdelėse? Galvoj. Va. Aš ir laukiau to klausimo, kad jis nesupratau. Čia sesė Daiva išgyrė jūsų kūrybiškumą, istorijų, įdomumą. Galvoj, dieve, stovėtų Jurga čia šalia manęs, mesgi širdelėmis drebintumėm ne tik tai Lietuvą, bet ir Norvegiją. Jurgit, aš palinkėsiu, kada nors, jeigu sugalvosite nuo tortų pereiti prie kalbėjimo menų, užeikite svečius. Pasibandysim, gerai? Gerai. Gerai girdėti, Jurgita, tikiuosi, kad vis dėlto joninių išvakarėse gimusi, pasakykit garsiai, esate radusi paparčio žiedą.
3: Taip, jau radusi.
1: Vadinasi, Jurgita pas mus yra ne tik tai išradinga, ne tik tai gera, ne tik tai nuoširdi, bet ir sėkminga. Tai ką, Jurgita, sveikinu jūs jubilėjinio gimtadienio progą, siunčiu šilčiausius linkėjimus nuo sesutės Daivos. Tik svarbiausia, pažadėkit, kad būsite tokie, kokie esate ir nesikeisite.
3: Nu, tikiuosi pavyks.
1: Ir aš tikiuosi. Gero vakaro ir iki malonaus linkėjimo jubiliatei.

0: Radio stotis Lietus. Laimės ratas.
1: 18 valandų 31 minutė, gal pasiūkime laimės ratą, ką jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Dovanų yra, svarbiausia, tik tai tas jūsų azartiškas nusiteikimas, galų gale man smalsu pačiai sužinot, tai kiek yra šiuo metu joninėmis neusėmusių žmonių, kurie nori pasukti laimės ratą. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
1: Kuo vardu?
2: Nijolė.
1: Nijolė, ar kelyje esate, nes kiek suprantu, laisvų rankų įranga?
2: Jo, aš jau netoli namų.
1: Netoli namų. Nesustosit šaly kelyje?
2: Jo, jau stoviu.
1: Aha, tai gal galite išimti laisvų rankų įrangą ir kalbėti telefoną?
2: Gerai.
1: Aha, greitai.
2: Wow.
1: Na gerai, pažindinkimės. Aš Kotrina, jūs kuo vardu sakėt?
2: Nijolė.
1: Nijolė, iš kur būsite?
2: Iš Birštono.
1: Iš Birštono, aišku. Nijolė, o gal jūs tada išjunkite radiją, bus paprašiau, tada nebus to fono.
2: Aha, tai jau.
1: Juk, kiek aš žinau, galima, tam mašinukė. Va taip kažkaip truputų, kad gal ir geriau. Tai, sakot, Birštone gyvenate, ar ne?
3: Negyvenate, ar ne?
1: Oi, oi, kokie kosminiai garsai. Gerai, tada dar kitas klausimas. Vadinasi, pasisekė su gyvenamąja vieta. Esate jau kuo, bet tais gerais vandenimis aprūpinta, sveika. Gyvenime viskas sekasi.
3: Jo, viskas puikiai, gyvenu labai gražioj vietoj. Tiesiog fantastika, tai yra Šilo rojas. Viskas, gamta, žmonės, supa, kaimynai, viskas tobula.
1: Nijolė, sakoma, kad jeigu žmogui pasiseka vienoje vietoje kažkaip, likimas galbūt atsekė su sėkme visai kituose reikaluose. Tai kaip su tuo azartu loterijoje sekasi?
3: Nelabai.
1: Ujetau, žinokit, bet galite būti rami, Nijolė, laimės ratas. Šiandien jūsų vis vien išsuksiu kažką tokio, ko širdelė labiausiai nori. Ko širdelė labiausiai norėtų, Nijolė, sakykit man. Kaip draugė draugiai.
3: O, nežinau net, viskas gerai, viskas puiku. Kotryna, aš norėčiau pasakyti, kad aš klausausi jumis ir žaviuosi jūsų balsu, jūsų iškalba. Jūs tokia gerą energiją teikėt. Važiuojant, aš važinėjau į Vilnių į darbą ir kartai šipsausi tiesiog nuo jūsų kalbų. Jūs fantastika, aš jums palinkėsiu viso ko geriausio jūsų gyvenime.
1: Žinokit, Nijolė, kol dar negirdėjau šitos kalbos, galvoju, gal išsukti jai kelionę. Ir kažkaip tai vat, net buvau nusisukusi nuo telefono ir žiūriu, kiek man čia reikėtų pasukti kairę, kiek čia man reikėtų pasukti dešinę. Dabargi, Lietaus klausytojai sakyta, ai, tai užtenka ją pagirti ir iš karto kelionėje išsisuka. Nijolė, ką padarysi? Tokia jau aš esu, mėgstu, kai mane karts nuo karto, retais atvejais, žmonės ima ir pagiria.
3: Jūs labai verta, tikrai, tikrai nuoširdžiai sakau, su šypsena važinėju kasdien į darbą, su šypsena jūsų klausaus ir laukiu Kotrynos būtent nuo 5 valandų vakaro ir labai malonu jūs klausytis. Ir iš viso, Lietus tai yra fantastika, gera radio stotis labai.
1: Nijolė, žinokit, bet kiek aš žiūrėjo video transliaciją, jie matė mano iškiltas rankas į orą, jie matė, kur sustojo ratas ties geltona. Jūs čia kalbate už šokinėjų studiją iš laimės. Žinokite, Nijolė, pirmą kartą aš pati išsukau štai tokį prizą jums. Jūs automatiškai papuolate į laimės rato finalą, kur kitai klausytai, kartu su jumis, jaučiau, kaip sakau, irgi konkuruos kelionėje į Peloponesą. Bet žinokite, Nijolė, aš palinkėsiu sėkmės, beprotiškos sėkmės. Žodžiu, galiu sakyti, antradienis yra pavykęs. Aha, bet pažadėkit, ką, Nijolė, kad jeigu vis dėlto išvažiuosit, nes aš nežinau, kaip ten susiklostės jūsų likimas, atsiųskite nutraukytę, gerai?
3: Būtinai, čia pažadu. Tikrai.
1: Žodžiu.
3: Labai fainai, šaunu. Vau, pasirodo, dar ir galima laimėti.
1: Galima laimėti. Aš sakiau, viskas, Nijolė, nuo šios dienos jūsų gyvenime viskas tik tai į gerą. Ir jeigu kažkur nesisekė su tuo azartu, būkite dažniau, kuo galėsim, kaip aš sakau, tuo padėsim, o padedam. Besidalydami savuoju azartu. Aš net nežinau, kas čia labiau norėjo laimėti, jūs ar aš. Nu, bet žinokite, aš esu už jūs laiminga, beprotiškai laiminga.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Linas Gavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: 18 valandų 44 minutės. Viliūtė Laponienė, gyvenančia Pamušio kaime Pakruojo rajone, gimtadienio proga šiandien sveikina vyras Kazimieras, sveikina kaimynai Viliūtė ir jūsų dukrytės Aušra ir Neringa siunčia labų dienų kupinus linkėjimus. Kai paklausiau Kazimiero, ko palinkėti Viliūtei, sakė geresnės sveikatos ir visko, ko širdis geidžia. Viliūtė, tegul jūs lydi sveikata ir laimė. Te būna dienos lyg saulužė šiltos, tie jūsų namuose rami palaima, ilgam išsaugo patvarumo tiltus. Viliūtė, linkėjimai jūsų šypsenėliai, jūsų nuotaikėliai, na ir geram šauniam smagiam gimtadienio vakarui. Labas Kutrina, čia Darius ir Arnoldas, linkėjimai Eimiui, ačiū, kad pagalvojo. Na, aš tikiuosi, vyrukai, pakartosiu dar kartelį. Reisas neprailgs, svarbiausia, kad nesvilintų asfaltas, kad sukibimas būtų geras ir kad laikas bėgtų lyg gera šauni smagi daina. Solveiga šiandien sveikina visus Jonus Joninių proga, Jonai sveikatos jums laimės ir geros šventės. Sigitas vyras Jeninai Joninių proga siunčia linkėjimus ir taip gražiai sako vyras savo žmonai, su tavo švente, myliu, apkabinu. Valentina šiandien sveikina Jurgitą gyvenančią Anglijoje gimtadienio proga. Jurgita, gi tu žinai, kokia esi ypatinga, kokią svarbią vietą užėmė mano širdyje, būk laiminga ir mylima, mano nuostabioji vyro mama. Jurgita, linkėjimai nuo Valentinos. Vaidotė Eugenijui palinkėjo šauniai atšvęsti gimtadienį, po to pagalvojo, kad be šventimo reikėtų solenizantui ir sveikatos palinkėti, ir džiaugsmo, ir mylimų, artimųjų dėmesio. Aš tikiuosi, Eugenijau, kad visko šiame gyvenime bus, bet svarbiausia, galbūt pirmiausia, laikomės to pirminio plano šauniai atšvęsti gimtadienį. Vaidotė siunčia linkėjimus. Arvidas Asta sveikina gimtadienio progą linkėdama laimės, meilės ir sveikatos. Violeta Rimai Jatkauskeniai 42 gimtadienio proga irgi palinkėjo sveikatėlės ir daug vyrų. Rimutė, nežinau, kam vyrai yra reikalingi, kad gal būtų ta tokia gyva grandinė, apsauganti jūs nuo piktų kaimynų arba kokios dabatkėlės, kad nenužiūrėtų. Bet šiaip ar taip, vis dėlto, jeigu įsipildys Violetos linkėjimai, pasidalinkite, ką su tais vyrais darėte. Štai Gintarė Ramonaitė yra palikusi žinutę, norėdama pasveikinti šiandien Auksė švenčiančią savo į 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Nu ir kas aš tokia, kad palikčiau Aukselę be gražų linkėjimų. 40 metų. Ai, gyvenimas tik tai prasideda. Patirties yra tiek, kad galima jau ir profesoriauti. Na, belieka tik tai vilčių sau dovanoti tiek, kad galėtum svajoti. Alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina. Ieškau auksės, aukselės, auksytės, tos, kuri šiandien švenčia savoji jubilėjinį gimtadienį. Jūs būsit?
1: Nu, radot.
0: Aš tikiuosi, neužsiemusi šiuo metu.
1: Aha. Ne, neužsiemus, viskas gerai.
0: Aš trumpam, nes taip atrodo, kad jūs būtumėte lyg iš kokio Seimo posėdžio trumpam išbėgusi.
1: Žodžiu. Nu, kai turi vaikų, tai atrodo, kad iš Seimo posėdžio.
0: Vaikai, palikit mamą nors trumpam ramybėje, noriu su ją pasišniukučiuoti. Aukse, jubilėjinio gimtadienio proga, Gintarė Ramonaitė siunčia jums linkėjimus ir sako, brangioji mano draugė, šipsaisi?
1: O, tai tau, ryte gėlių padovanoja. Per atstumą didžiulį, o dabar iš per radiją skambės.
0: Mano... Tai gėlės gilėmis, betgi turi ir pasaulis sužinoti, kad draugė jubilėjinį švenčia. Tai Gintarė ir sako, 40 aukselį, tai tik tai pradžia. Linkiu tau, kad laimės būtų pilnos kelnės, kad nepamirštum žaisti su aitvarais, kad kelio nepastotų velnės ir kad jotum tik baltais žirgais. Štai taip, auksė, čia jums planas dešimtmečiui į priekį. Iki kito jubilėjinio gimtadienio aš pasižymėsiu, kad Gintarė Romanaitė yra liuksusinių linkėjimų savininkė ir tikrai po 10 metų lauksiu jos žinutės, kad galėčiau auksę vėl su jumis pakalbėti.
1: Dėkui labai.
0: Žinokit, buvo toks ant liežuvio galo
2: palinkėjimas, kad šeima nedidėtų, nes ketverių vaikų mama, tai čia jau labai daug apie pačią pasako.
1: Ne, trys.
2: Trys. Nu tai čia ketvirtas, kaip sakoma, bet irgi yra geras skaičius. Tai ką, Auksė, šypsenos, nuotaikos, polėkio, viso ko paties geriausio, švęskit gyvenimą ir aš tikiuosi gyvenimas atsidėkos šauniausiamis, gražiausiamis ir prasmingiausiamis dovanomis.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Mokyvė šį vasarą jūsų kime. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Mokyvė šį. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaite. Laikrodžiai rodo 18 valandų 56 minutės. Linkėjimai vyrui Arvidui vardadienio progą važiuojant prie jūros, klausomės lietaus su malonumu rašo Gražina. Arvidėlį, gero kelio, saugaus kelio, linkėjimai jums nuo meilės. Silvita sveikina Paulių Gudauską su atostogų pabaiga. Turėjome nuostabas atostogas visą birželį ir norėtųsi įkvėpti energijos ir vilties, kad tai nėra laimės pabaiga ir kad laukintys darbai neužgoš mūsų kasdienybės ir tų nuostabių akimirkų bus dar daug. Myliu pasirašo žmona Silvita. Tai, myliai lietaus klausytojai, jau daug maž supratote, ar ne, kur link aš sunku. Kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Ir beje, Daina meiliai šį vakarą yra dedikuota vaikinui Kestučiui. Kestutė, mielas Kestutė, noriu, kad nuo manęs perduotumėte linkėjimus mano vaikinui Kestučiui, kad jis man yra labai labai svarbus. Dėkoju už jo kantrybę, supratimą ir sakau ačiū, kad esi. Myliu tave, džiaugiuosi, kad pagaliau važiuojame į koncertą. Kestutį, žmogau iš didžiosios raidės, meilės kupiniai linkėjimai tau nuo tavo Aušrytės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda per Jonines susitiks su naujosios koalicijos į premjerus deleguojamu socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Jo kandidatūros pateikimas Seime planuojamas ketvirtadienio pavakare. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Prezidentas šiandien priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai į pareigas, kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Nepaisant to, kad beveik visa Lietuvos teritorija padengta 5G ryšių, šalyje per lietai diegiamas šviesolaidinis ryšys. Pasak jos ataskaitos, pernai šio labai pralaidaus ryšio tinklas apriepė 79% visos Lietuvos teritorijos, tuo metu bendrijos vidurkis siekia 85,5%. Taip pat komisija perspėja, kad šviesolaidžio tinklas Lietuvoje auga lėčiau negu visoje Europoje, o kaimiškose ir komerciškai mažiau patraukliose teritorijose šiai plėtrai trūksta valstybės įsitraukimo. Lietuvoje sulaikyta, o paskui ir suimta žmogžudyste įtariama 17-metė iš Vokietijos. Ji buvo ieškoma 5 mėnesius dėl to, jog įtariama nužudžiusi bendraamžės savo šalyje, tai patvirtino generalinė prokuratūra. Anot jos, ikiteisminis tyrimas yra atliekamas Vokietijoje. Kadangi įtariamoji yra nepilnametė, pareigūnai neatskleidžia nužudimo motyvų. Nužudyto vaikino šeima už informaciją apie jos buvimo vietą buvo pasiūliusi 20 000 eurų premiją. Daugėja vaikų traumų važiuojant elektriniais paspirtukais. Šiemet vien Panevėžyje jau užregistruota 11 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo elektrinius paspirtukus vairavę vaikai. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkė Rita Masalskienė pastebė, jog dažniausiai susižaloja 10-14 metų vaikai, kurie neturi teisės naudotis tokiomis transporto priemonėmis.
1: Elektrinių paspirtukų važiuojant ant subikams sužalojimai dėja būna nevaikiški. Būtent dėl mažo jų ūgio smūgis tenka jų galvai ir krūtiniai. Tai yra gyvybei pavojingoms sritims. Dažniausiai įvykiai įvyksta, kai elektriniai paspirtukai susiduria su pėsčiaisiais arba dviračiais.
0: Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad vis dažniau vaikai važinėja ir itin galingais elektriniais paspirtukais, kuriems kai kuriais atvejais reikalingas net vairuotojo pažymėjimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl diplomatinio ginčo nedalyvaus Lenkijoje vykstančioje atstatymo konferencijoje. Vietoj jo ukrainiečių delegacija Gdanske vadovaus Ukrainos premjerė. Pasak Lenkijos prezidento kanceliarijos, Ukraina atšaukė anksčiau planuotą Zelenskio bei prezidento Karolio Navrotskio susitikimą. Pats Lenkijos prezidentas viešai atmetė Ukrainos lyderio kaltinimus, kad konfliktas susijęs su Lenko vidaus politinė kova. Jungtinių Amerikos valstijų automobilių saugos reguliavimo institucija pradėjo tyrimą dėl tragiškos avarijos Teksase, kuomet, kaip manoma, automatiniu režimu važiavusi Tesla įvažiavo į namą. Žuvo jame buvusi 76 metų moteris. Policija skelbė, kad vairuotojas buvo blaivus, o jis pats tyrėjams nurodė, kad avarijos metu automobilis važiavo naudodamas automatinę vairavimo pagalbos sistemą. Pats automobilių gamintojas kol kas situacijos nekomentuoja. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės su Kotrina. Antradienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos. Širdelėse kviečiu arčiau radijo imtuvų tuos, kurie norėtų pasišnekučiuoti. Gerai, aš suprantu, esate užsiėmę, ruošiatės švento Jono sutiktuvėm, galų gale rasos šventė irgi reikalauja pasipuošti, pasiruošti, apsidairyti, ar visi yra susirinkę, suvažiavę, jeigu nesuskambinti, priminti, kad yra laukiami. Šiaip žinokite, mėlyje Lietuvos klausytojai, šio vakaro klausimas yra paprastas. Atsakymas gali būti taip arba ne, bet jeigu esate žmogus norintis pasidalinti savo patirtimi, galite išsiplėsti savojo atsakymu. Ar ieškosite, mėlyje, paparčio žiedo? Štai ko norėčiau jūsų paklausti. Galbūt esate iki šioliai ieškojęs ir pasakęs viskas. 2026 metais aš į paparčio paieškas kojos nebekelsiu ir man būtų įdomu sužinoti, kasgi taip galėjo prigesinti jūsų iniciatyvą. Arba kaip tik atvirkščiai, esate žmogus, kuris tradicijų laikotės ir žinote, kad vos tik tai saulelė nusileis, vos tik tai įsižieps joninių laužai, jūs iš karto su savimi už žvakutės, už prožektoriuko, galbūt už kokio sumuštinio, kad naktelę neišaltumėte, ir viskas ten, kur akis mato, paparčio žiedo ieško ir žinote, kad tokia jau yra ta jūsų tradicija naktį į šventą Joną. Šiaip paparčio žiedo ieškojimui, kaip sako žmonės su patirtimi, irgi yra parenkama vieta, kurioje negirdėti nei šuns lojimo, nei gaidžio giedojimo, kuomet šermukšnio lazda apsibrėžus ratą ir patiesus kepetaitę uždegama žvakė ir garsiai meldžiamasi, nesižvalgant ir nesibijant visokių bauginančių baisybių, kurios beje per visą naktį šiurpais garsais vaizdais mėgina išgąsdinti žmogų išėjusi paparčio žiedo ieškoti. Beje, ištvėrus visus išbandymus, trokštamas žiedas, sako, ima ir nukrenta ant skepetaitės kaip aukso grūdelis, spindintis paparčio žiedas nukrenta nelyg iš dangaus ant žemės, nupuolės šviesulys, kartais jis tiesiog prilyginamas žibančiai žvaigždei ar švytinčiam mėnesiui. Rasos šventėje trokštama šviesiausios dangaus dovanos paparčio žiedo šviesos, beje, ras

tiesų dovanos nusileidžia iš dangaus kaip raktai, atverintis kelią į jūsų šviesą ir visą vertį žinojimą. Ir žinokite, paparčio žiedas nėra vien šventinių pramogų ženklas ar vidinio dvasinio pasaulio bei gyvenimo metafora. Žiedo paieška su dvasinėmis vertybėmis, patirtimis susijęs pasaulio pažinimo kelias. Tai jeigu jau esate žmogus patyręs paparčio žiedo ieškojimą, sakykit, kuo tas paparčio žiedas jūs apdovanojo? Aišku, kaip visuomet sakau, galimas ir sveikas humoro jausmas, bet mažu ką, gal pajutote, atradę savyje naujuosius horizontus, jėgas, galias, galbūt jumise prabudo toks meilės jausmas, kad už tai dėkojate paparčio žiedui. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, tai ar ieškosite šią naktį paparčio žiedo, štai ko klausiu jūsų, mylėjai? Rašykite, pasidalinkite, pasakokite ir atsakykite į vakaro klausimą. Sirdelės eta lietus.fm

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Alytuje 19 valandų 23 minutės. Pasveikinkime vieni kitus, pasveikinkime Purviškių kaime gyvenantį Jonuką 60-ojo jubiliejinio gimtadienio ir vardadienio proga. Šiandien sveikina Daiva, Rumūnas, Inga ir Marius. Palinkėjo Jonai, gerbiamas Jonai, ilgų gražių gyvenime metų, sveikatos stiprios. Būkite ir toliau toks nuostabus, koks šiuo metu esate, nes mes tokį visi labai mylime. Jonai, nu jau ko jums jau melis linkėti nebūtina, nes mylimas ir taip esate sveikatėlės, nu tai aišku, čia kas be ko jubiliejinis gimtadienis. Mažuka, kad būtų kokios 9 statinės ir ąžuolas su statine po juo dar pakasta. Na, aš tikiuosi, Jonai, kad jūs šventą Joną mylintis, šventu Jonu pakrikštytas ir esate šventas Jonas pas Daivą, Ramūną, Ingą ir Marių. Jonukai, linkėjimai jums vardadienio proga. Labas, Kotryna, labai norėtumėm šį vakarą pasveikinti labai ypatingą žmogų mūsų šeimoje. Kai kam manyta, kai kam yra mylima žmona, nu bet kad ji vienintelė tokia ir nepakartojama.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Aldutės ieškau.
1: Nu, gal čia papulė.
0: Labai gerai girdėti. Na tai, mieloji Aldona, prisipažinkite. Gimtadienis ar šventas Jonas arčiau širdies?
1: Nu, kaip pasakius, aišku,
0: sakykit, tai aišku, prie ko čia dabar Jonas?
1: Nu, bet mes mylim ir Joną, nes turim Janą ir Janiną.
0: Taip, tai va dėl to ir klausiu, žinot, kaip šiais laikais. Žmonės sako, ai, savo gimtadienio nebešvenčiu, bet jeigu nedaug dėvė į šeimą ateina kažkas iš Jonų, iš Janių, tai tada kažkaip tai persiorientuoji. Bet aš labai džiaugiuosi, Aldona, girdėdama iš jūsų lūpų, kad jums gimtadienis yra svarbi šventė. Tai ir noriu jūs tiesiog šią akimirką sureikšminti, kad svarbi būtumėte jūs ir savo artimiems žmonėms. O kad tokia esate Aldona, paklausykite, ką žmonės apie jūs sako. Miela, mylima, gerbiamoji mamytė, žmonelė, anytėlė, su gražiuoju gimtadieniu tave, tegul širdis išlieka tokia didelė, tokia linksma, jauna, šilta, atvira gyvenimui, o siela stipri, kupina išminties, meilės ir vidinės šviesos. Tegul kiekvieną dieną atneša džiaugsmo, jaukių akimirkų, daug juoko, artimųjų šilumos, dėmesio ir svarbiausia priežasčių šypsotis. O aš tikrai girdžiu, kad Aldutei šypsena labai tinka. Linkime stiprios sveikatos, vidinės ramybės, meilės ir žmonių, kurie pačią vertintų, gerbtų ir brangintų taip, kaip kad pati esate to nusipelniusi. Ačiū už šilumą, už išmintį, meilę, kurią dalyjate su mumis kiekvieną dieną. Ir svarbiausia, norime garsiai visam pasauliui, reikalaujant paprašyt, kad būtumėte laiminga, kad būtumėte pati laimingiausia mama. Su pačiais gražiausiais linkėjimais ir sveikinimais, šiandien jūs, mieloji Aldutė, sveikina gimtadienio proga sūnus Vytautas, Martijana ir vyras Alvydas. Aš tikiuosi, kad šį vakarą jūsų namuose šventė tokia gera šventė. Nu, ko jums dar palinkėt? Aldona, gimtadienio proga.
1: Tik sveikatos.
0: Aldono, čia tegul būna nuo manęs. Sveikinimai gerai. Sveikatos, stiprios, geros sveikatos, kad nuo šiolį viskas gyvenime tik į sveikatą. Jeigu ir sutiks kiti žmonės, po kokių metų dviejų sakytų, Aldona, pažinti tavęs negalime, ale kaip sveikai atrodi, o jūs sakytumėt aukštai iškėlusi galvą, aš sveika ir esu. Tai žodžiu, žydėkite, spindėkite ir gyvenkite nuo šios akimirkos sveikatos kupina gyvenimą.
1: Labai ačiū visiems ir Lietui.
0: Prašau, mila Ildutė, linkėjai mano širdžiausiai Janai. Aš tikiuosi, jie šiuo metu klausosi Lietaus, nes juk Janą pasveikinti joninių proga irgi yra būtina. Apkabinu ir gero vakaro linkiu. Bija, mylėjai Lietaus klausytojai, šiandien Vidiskiečiai sveikina Ramūnę Švaikauskienę gimtadienio proga, 51-ojo gimtadienio proga. Linkime tau, Ramunytė, kad pomidorai žydėtų, kad sodas vešėtų, o Saulius Kružikas tave karštai mylėtų. Mylim, apkabinam Kestas, Vaivą ir visa draugų kompanija. Ramunėlė, polėkio, sulaukus 51-erių. Vilma šiandien sveikina Joną, kuris šiuo metu poilsiauja Molėtų rajone Levaniškių kaime. Jonai, linkime sveikatytės ir gražios saulėtos vasarytės ir visa tai joninių proga. Inga. Labai norėtumėm pasveikinti draugą Joną, kur linkų vardadienio progą gyvenantį Šiauliuose. Gerbiamas šiaulieti Jonai, linkėjimai vardadienio progą nuo Danos ir Sauliaus, kurie palinkėjo jums laimės, sėkmės darbuose, gyvenime sėkmės, gražių linksmų Joninių, Jonų Kiržinok, mes tave mylim ir bučiuojam. Jonai, kur linkau, linkėjimai jums nuo Danos ir Sauliaus.

0: pasveikinti Justą su prasidėjančiamis atostogomis. Jo antras vardas Jonas, važiuojame į Palangą švęsti. Linkėjimai tau, Justai, Jonai nuo Austėjos. Ir gero kelio visiems šiuo metu esantiesiems autostradoje.
1: Širdelės.
0: O įdomu, Austėja, tavo atsakymą priskirti prie tų, kurie ieškos paparčio žiedo, ar vis dėlto važiuos į Palangą atostogauti. Na gerai, aš pagalvosiu. Beje, šį vakarą Lietuvos klausytojų ir klausiu, tai ar ieškosite paparčio žiedo? Žinot, ką sako etnografai? Paparčio žiedo paieškos nuo seno pasakojo ir apie žmogaus troškimą atrasti tai, ko jiems stinga. Laimę, pilnatvę, išmintį arba atsakymus į svarbius gyvenimo klausimus. Jeigu vis dėlto šį vakarą eisite paparčio žiedo ieškot, galbūt eikite su intencija arba su tokiu gyvenimišku klausimu. Beje, jeigu klausysite savosios širdies arba esate draugaujantis su savo intuicija, galite išgirsti ne tik tai atsakymą, žinot, tokį paprastą, taip arba ne. Galite praplėsti net ir savivokos ribas. Aš visą laiką galvojau, kodėl Joninių nakties simboliu tapo būtent papartis. Beje, mūsų protėviams tai yra labai reikšmingas dalykas, o pats paparčio žiedo ieškojimas iš tikrųjų yra net, galbūt, kaip aš sakau, šių dienų žmogui protų nesuvokiama simbolika. Beje, etnologai turi ką apie tai papasakoti. Visais laikais buvo tikima, kad radus paparčio žiedą žmogus įgyja ypatingų galių. Jis galbūt net tampa išmintingesniu, ima suprasti gyvūno kalbą, regi tai, kas kitiems nematoma, perpranta pasaulio paslaptis. Žmonos, nu nesikabinėkit prie vyrų, kurie naktį dingia iš jūsų akiračio, ryte namo sugrįžta ir galiu papasakoti, ką jūsų augintinis loja. Galų gale, kodėl pusė keturių ryte gaidys kukarekuoja. Jis atradęs paparčio žiedą, įgavo galių, išmintingesniu patapo. Būkit mielosios atlaidesnės, pagirdykite ištroškusi, paguldykite išvargusi. Žmogus su paparčio žiedu namo sugrįžta. Mylėjai Lietuvos klausytai, na, jeigu rimtai, ar ieškosite paparčio žiedo? Beje, skaičiuoju jūsų atsakymus, taip, ne, ir beje. Džiaugiuosi tais, kurie rašo, širdelė mes jau ieškome. Nu ką padarysi, tokį atsakymą irgi įtraukiu ir primenu adresą jūsų laiškams. sirdelės@lietus.fm. Ieškau tų dainų Lietuvos fonotekoje susijusių su joninimis. Irgi prisiminiau tuos skardžiavalsius, žasus ir jų gaivę dainą.

0: LT ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Žmonės klausia.
2: Labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
1: Finansų ministras atsako.
3: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių, negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.
4: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Aš noriu pasveikinti visus, ne tik tai šiandien Joninės švenčiančius, bet gerai ir varduvininkų. Žinot, kaip būna, gerų emocijų telegrama. Garsinė telegrama šiuo metu skambinti Lietuvos eteryje, tai jūsų sveikinimai ir linkėjimai. Dieve, kokia gusa.
1: Alo?
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Laimono.
1: Čia jisai.
0: Laimonai, gerai girdėti. Aš noriu perduoti jums labai gražią žinutę. Pasiruošęs išklausyt?
1: Taip, pasiruošęs.
0: Laimonai, tegul ši nuostabi diena atneša daug šypsenų, linksmo juoko, o visi ateinantys metai tai būna tau ypatingi, nešantys tik tai gėri bei laimę. Su gimimo diena sveikina mylinti žmona.
1: Mylinti žmona.
0: Taip.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Labai, labai prašau. Irmai, į skrustuką pabučiuokit. Valio. Aš tikiuosi. Jo, Laimonai, šį vakarą linkėjimų tikrai netruks. Svarbiausia, būkit sveikas ir tarp gerą nuotaiką palaikančių žmonių linkėjimai gimtadienio proga. Beje, tėti, su tavo vardo diena. Beje, tokia žinutė man yra palikusi Virginija žmona, dukrytė Kristina, anūkė Eimantė, žentas Eimantas. Būk sveikas, būk stiprus, būk laimingas, tu mūsų brangiausias Jonas. Jonai, linkėjimai. Sandra šiandien sveikino uošvį Joną, draugą Joną ir mamą Janiną. Sveikino visus tris su gražia švente Joninių progoj. Sandra, pasisekė, ar ne? Tarp Jonų ir tarp trijų Jonų tu gali norą sugalvoti ir tas noras būtinai išsipildys. Sveiki, labai noriu pasveikinti Justą su prasidedančiomis atostogomis. Ai, čia Austėjos, žinote, aš jau skaičiau, beje, jie važiuoja palangą, aš tikiuosi vis dar kelyje ir vis dar kartu su lietumi. Rimantas rašo, norėčiau, kad pasveikintumėte mano žmoną Ingridą bei vaikus Lėja, Jori bei mažąją dukrelę Luną su gražia vasaros diena bei palinkėti sveikatos ir daug smagių saulėtų dienų, pasirašo Ingridos vyras. Ingrida, linkėjimai tau nuo vyro. Šiandien į mane kreipiasi norintys pasveikinti Joną. Beje, tai bus sveikinimas vardadienio proga. Oi, didelis prašymas į jų širdelę. Prašau, pasveikinkit mūsų Joną. Na ką, belieka tik tai išpildyti tą didelį prašymą ir bendradarbi Jonui, nors truputų antradienio vakarą pakelti ūpą. Bendradarbi. Taigi ne apie darbus Jonas jau galvoja, rytoj išeiginė, o čia kolegė, dar primins apie save. Ui, taigi toksai. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Jono.
1: Taip, Jonas klauso.
0: Jonai, jūs tikiuosi ne darbuose?
1: Ne, po darbų dabar lengvai atsiplaidavęs žiūriu.
0: Aš, Jonai, žinokite, lygiai tą patį apie jūs pagalvojau, kai pamačiau, kad jūsų bendradarbė Renata nori pasveikinti jūs vardadienio progą. Galvoju, dieve, taigi Jonas jau turėtų būti po darbų, apie darbus mažiausiai turėtų galvoti, bet Renata, ta kolegė, tokia, žinot, iniciatyvi.
1: Labai
0: prašau. Žodžiu, Jonai.
1: Labai ačiū, Renatu, kuri ačiū.
0: Jonai, bet Renatukas sako, labai norėčiau padėkoti žmogui už jo gerumą. Jis toks nuoširdus, tai tegul išsipildo Jonai visi tavo sumanimai. Jonas, beje, yra iš Klaipėdos. Na, aš tikiuosi, kad jau šį vakarą už Baltijos jūrą tą šventą vardą Jonas ir sveikins mūsų klaipėdietį vardadienio progą. Jonai, šypsenos nuotaikos ir smagaus jums vakaro.
1: Ačiū labai jums.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Beje, šiandien savo gimtadienį švenčia Kristina, kurią norėtų pasveikinti visa šeima. Nežinau, kodėl šeima paliko tokią žinutę. Be vardų, be pavardžių. Kristina, tu esi nuostabi. Ir dukra, ir mama, ir žmona. Norime tau padėkoti už meilę, rūpestį, šilumą, kurią mums teiki kiekvieną dieną. Linkime tu laimės, džiaugsmo, sveikatos ir pinigų. Ir kuo daugiau nuostabių prisiminimų. Kristinutė, linkėjimai tau gimtadienio proga. Kągi, nepamirškite, mylėjai, šį vakarą klausiu. Tai ar ieškosite paparčio žiedo? Ir primenu adresą jūsų atsakymams sirdelės@lietus.fm. Mankoj pražy.

0: Ой, Йонінес, Йонінес, Йонінес, Йоніне лужи, винники, бурімы, памену, кек метų širdelėse. Йоніню belaukiant pasakodavau, ko reikia merginom, meilės, ieškančiom, ko reikia vaikinam, kad sutiktų tą savo vienintelę ir nepakartojimą. Juk žmonės dažniausiai Jonines švenčia ne tik tai šokinėdami per laužus, bet taip pat ir ieškodami paparčio žiedo, o paparčio žiedo simbolika tai laimę dovanojantis toks vidinis jausmas, kuomet atrandi kažkokią nepaaiškinamą išminties subrandintą savyje jausmų simfonija. Gerai skamba, ar ne? Simfonija kas? Gėris, išmintis, žinojimas, kad tau, kaip drąsiam žmogui, kaip ryštingam žmogui, gali atsiverti galimybės. Čia nebūtina astrologų klausyti, ką jie tau išprognozuos, bet jeigu tu radai savyje drąsos naktį eiti tą vietą, kur ne gaidžio negirdėsi, kur gegutės nekukuoja, kur net šuo neloja. O tada tikrai tikiu, kad nukris į rankas tas šviesus spindulėlis, paparčio žiedelis, išpildys jūsų svajonę. Be kalbant apie svajonės, šį vakarą klausiau jūsų, ar eisite ieškoti paparčio žiedo, nu kitaip tariant, mylėjai Lietuvos klausytojai, ar vakarosite, ar balevosite. Oi, fainuolis Arūnas man rašo, mes jau pasipuošę Lietuvos marškinėliais, kutrinėlę švenčiame, koncertuojame. Rolandas rašo, yra proga, tai ir ieškosime būtinai, juk tik kartą metuose toks dalykas būna. Rugilė rašo, širdelę, radau paparčio žiedą, bet laimės neatnešė, ieškosiu dar. Mes jau ieškome, buvo pasisakę net trys Lietuvos klausytojai. Beje, į klausimą, ar ieškosite paparčio žiedo, 9 pasakė ne ir 17 Lietuvos klausytojai bent jau taip. Šifruodama jūsų atsakymus tarp gausybės sveikinimų šį vakarą, supratau, kad vis dėlto didžioji dauguma ieškos paparčio žiedo, bet tikrąją šio žodžio prasme nekalbu apie linksmybės, nekalbu apie koncertus. Mylėjai Lietuvos klausytojai, ne veltui sakom, ar ne, kas ieško, tas randa. Ir palinkėsiu gerų, prasmingų radybų, kad rasos būtų dosnios savo gaiva, kad paparčio žiedas išpildytų vienintelį ir patį slapčiausią jūsų norą, kad rytą pradėjęs su rasa galėtumėte pasijausti, kokia vis dėlto yra gyvenimas gražiausia ir smagiausia dovana. Tai kągi, aš džiaugiuosi, kad vakarojate, vasarojate kartu su Lietumi ir tikrai tikiu, kad didžioji dalis iš jūsų paparčio žiedą taip pat ieškos kartu. Nu tai ką, pasidžiaukime, palinkėkime vieni kitiems sėkmės ir noriu pasakyti.
1: Būkit laimingi!

Lietuje antradienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 8. Būkite pasveikinti visi vakarojantys kartu su lietumi. Dažna siunčia žinutė net ir iš Amerikos, dieną pradėję su lietumi taip pat būkite pasveikinti. Teskrieja linkėjimai į visus pasaulio kampelius. Ir aš tikiuosi, mėlyje lietuvos klausytojai, kad tie linkėjimai sugrįž vieną dieną tokiu geru atgarsiu, jeigu tik tai jūsų lūpos sugalvos kažkam dovaną padovanoti. Tokia gražia linkėjimų dovana. Nepamirškite savosius sveikinimus, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Išvis, kuo dažniau kviečiu į mūsų internetinius namus, ten ir Lietaus top 20-ukas, ten ir galimybė supti laimės ratą pasikviečiant kolegas, akis į akį, ne tik tai pašnekėsiu, ne tik tai nuotraukai, bet taip pat ir gyvai pasukti ratą jūsų namuose, jūsų sodyboje, jūsų mieste, žodžiu, jūs tik tai registruokitės. O ką jau kalbėt apie artėjančias giminines? Nepamiršote, brangiai, rugpjūčio 1 diena turėtų būti rezervuota jūsų diena šeimai, giminėms, lietui ir visiems žmonėms, kurie sugalvos susitikti Lietuvos centre ir atšvęsti šventę giminines. Na, o dabar pats metas man pavartyti gimimo dienų kalendorių. Labai noriu papasakoti viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Ir beje, jeigu tarp jūsų yra vienas kitas dienos solenizantas, tai jisai žino, su kuo švenčia savo gimtadienį kartu. 1906 metais gimė Antanas Vaičiulaitis. Lietuvos rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas, žymiausias kūrinys yra psichologinis romanas Valentina. Beje, 1994 metais yra įsteigta Vaičiulaičio literatūrinė premija, kas antri metai skiriama už geriausią lietuvišką apsakymą. 1972 metais gimė Zinedinas Zidanas, prancūzų futbolininkas, beje, vienas garsiausių pasaulio futbolistų. 1992 metais Vilniuje gimė Ieva Juozapaitytė, operos dainininkė, vokalinės grupės Il Senso narė, beje, ji karts nuo karto ir pasirodo su grupe Balsai. O kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, tai astrologai sako, labai smalsus, labai judrus, bendraujantis, intelektualūs žmonės. Greitai masto, greitai mokosi, greitai pagaujana situacijų esmę, jų protas lankstus, atviras naujoms idėjoms, o gyvenimas jiems yra nuolatinė kelionė. Jie nemėgsta stagnacijos, nemėgsta rutinos, nemėgsta apribojimų, jie pasirodo moka fantastiškai rasti bendrą kalbą.

beveik su bet kuo ir dažnai atsiduria tinkamoje vietoje tinkamu metu. Šie žmonės turi stiprią socialinę energiją, moka jungti žmonės, idėjas, galimybes ir beje apdovanoti gerų humoro jausmų. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius sveikinu iš širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės.

0: Oi, sveikinam solenizantus, sukaktuvininkus, varduvininkus, šiandien sveikinam. Beje, ir į pašto dėžutę yra atėjęs laiškas ir mūsų puslapyje internete ne vieną kartą registruotas prašymas pasveikinti Jovitą iš Kauno šiandien švenčiančią viduramžio gimtadienį. Ir, mėlėjai, pasižiūrėkite, neteisingą telefono numerį nurodėte vieno skaičiuko trūksta. Beje, Jovita iš Kauno, aš tikiuosi, šią akimirką kartu su Lietumi šypsosi, ta, kuriai tik tai du kartus po 25 suėjo. Mėloji Jovita, metai tai tik tai skaičiai pase, juk tik du po 25. Šypsokis, mylėk, džiaukis gyvenimu ir imk iš jo tik tai viską, kas yra geriausia. Mylim, apkabinam, bučiuojam, linkėjimai nuo visų londoniečių ir nuo Linos taip pat. Mama Rima šiandien sveikina savo sūnų Luką gimtadienio progą. Šiandien tavo diena, Lukutį, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Lukai, tegul metai tau ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujas galimybes, nuotykius ir nepakartojamas akimirkas su gimtadieniu. Lukai, būk pasveikintas garsiai gimtadienio progą. Valio, valio, valio, ir kaip žmonės sako, vienas ilgas, prasmingas Lukui valio. Labai prašau, pasveikinkite nuostabiausią draugę. Šiandien švenčia savąjį 50-metį. Ale, kokia dusni diena, ar ne? Birželio 23. Gimtadienių 1000. Jubiliatų 2000. Varduvininkų, hei, net nesuskaičiuosi. Aš tikiu, kad jubiliatė Ilona šiuo metu kažkur tai su pačiais brangiausiais, artimiausiais žmonėmis.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Ilonos ieškau.
1: Ko, taip pat.
0: Oh. Gerai, tai jūsų reakcija, mėloji Ilona. Aš žinau, kad jau buvau beprarandanti viltį, kad jūs atsiliepsite. Jau sakiau klausytams, ai, ji turbūt balevoja. Balevojat?
1: Šiek tiek.
0: Būtina, Ilona, būtina. Rytoj tiesiog suorganizuotas jums laisvadienis. Įsivaizduojat, kaip visi žmonės pasistengia ne joninės švest, bet kad Ilona turėtų galimybę jubilėjinį gimtadienį atšvesti. Mieloji Ilona, nuostabioji mūsų draugė, leisk pasveikinti tave gimtadienio progą. Labai norime perduoti tau pačius šilčiausius linkėjimus, o tuose linkėjimuose palinkėti svarbiausių dalykų. Sveikatos, sėkmės ir meilės. Sveikina Dalia ir Arvydas. Gerai girdėti, tiek kaip gerai girdėti. Apkabinu Iloną, būkit sveika, būkite laiminga jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien tokia jautrė, bet atrodo visiškai niekuo iš kitų neįsiskiriančia žinutė radau savo pašto dėžutėje. Duktė iš Graikijos labai nori pasveikinti savo tėvelį Joną. Ir įsivaizduojat, koks ilgesio meilės. Didelis jausmas, kuriam atstumas tikrai nėra pavaldus. Aš tikiuosi, tėvelis Jonas futbolą žiūri.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs girdžiu iš balso ponas Jonas būsite.
2: Taip.
0: Jonai, aš trumpam noriu sutrukdyti. Jūsų dukrytė Inga iš Graikijos siunčia jums šilčiausius linkėjimus vardadienio progą ir aš tikrai tikiu, kad šią akimirką, Jonai, jūsų širdelė šypsosi. Jūsų dukrytė sako, tėti, tegul laikas tau nutapo drobė iš šviesių spalvų ir kasdieninį tavo taką te palieka be klaidų. Tegul jis ramiai vingiuoja, be pavojų, be kliučių, tai jame kiekvieną dieną būna šilta ir šviesu. Tėti, sveikinu tave, Švento Jono proga.
2: Ačiū.
0: Prašau. Ir gero vakarė. Beje, Jonai, futbolą žiūrit?
2: Būtinai dabar žiūriu. 2-0.
0: O už ką sergat? Už Portugalus ar už Azerbaidžaną?
2: Aišku, už Portugalus.
0: Aš tai mačiau rezultatas, iš pradžių buvo 1-0, ten Cristiano Ronaldo pasistengė, o kas antrąjį mušė?
2: Iš F raidės.
0: Supratau. Na tai ką, azarto pergalės, smagaus vakaro ir pačių įsimintiniausių joninių jums, Jonai. Būkit sveikas, būkite laimingas. Tai ką, mylėjai, aš tikiuosi ir toliau taip smagiai vakarosime, dainas dainuosime ir sveikinsime vieni kitus.

0: Tai antradienio vakarą metas aplankyti ir tą, kuriai šiandien 22 suėjo. Noriu tikėti, kad pasipuošusi gera nuotaika. Linkėjimų gausybė šiandien sulaukusi. Evelina net nesitikė. Alio, alio.
1: Sveiki.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, o čia turbūt kitame laido gale tai, kuriai 22 šiandien suėjo.
1: Tikrai taip.
0: Evelina, gera tave girdėti. Noriu paklausti, kaip tau ši diena?
1: Viskas gerai.
0: Ką veiki šiuo metu, jeigu nepaslaptis?
1: Kaip sako?
0: Ką veiki šiuo metu?
1: Nieko, tik tai ką tik pergrįžau namo.
0: O jie, tu čia tai turbūt persirinkti, ar ne, tautinių kostiumų pasipuošti, vainikėlį pasiimti, draugiams suskambinti, prie ąžuolo susitikti, saulę palydėti ir eit ieškot savosios meilės, ar ne?
1: Nu, jau panašu, bet
0: jau surastu tą meilę. Evelina, o tavo gyvenimiškoje patirtyje galų galia 21 metai jau tokia solidi gyvenimiška patirtis, ar teko šokinėti per joninių laužą?
1: Ne, žinokit, neteko.
0: Nu, tai aš tikiuosi, kad šiais metais galbūt pavyks. Nu, gerai, kiek suprantu iš balso, nelabai pasiruošusi eiti uliavoti. Nu, tai galbūt, kaip ne, sakoma, ne. Kitais... O tu ugnies bijai, ar kas?
1: Biški gal ir yra ta baimė.
0: Gerai, paklausykai taip. O gal tu jau meilę suradusi esi?
1: Esu.
0: Dabar supratau. Žinai, net jeigu ką... Tu turbūt galėtum ir sakyt, man dzintos joninės, žolinės ir trys karaliai, aš savo meilę jau šalia turiu. Evelina, sveikinu tave. Sveikinu ir su meilė, sveikinu ir 22 gimtadienio proga. Tegul tavo gyvenimo kelias būna pilnas ir prasmingų atradimų, ir gražių susitikimų. Ir žinai, Rasa ir Paulina tau palinkėjo drąsiai svajoti, niekada neprarasti tikėjimo savimi ir kasdien rasti priežastį nusišypsoti. Šiandien tikiuosi priežasčių šypsanai netrūko, ar ne?
1: Tikrai netrūko.
0: Ai, girdžiu ir dabar šypsaisi. Gerai girdėti tavo šypsaną. Evelina, būk pasveikinta. Linkėjimai nuo Rasos ir Paulinos.
1: Ačiū labai.
0: Gero tau vakarėlio ir linkėjimai tavo meiliai. Iki. Šiandien ir tėtis Aleksas švenčia savąjį 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Labai noriu tikėti, kad švenčia, nors, žinot, vyrai, jums pasisekė. Maža to, kad rytoj darbą nereikia. Maža to, kad visas pasaulis ūžia nuo futbolo ir dar šiandien kas žaidžia. Vieni myli, kiti nekenčia. Turiu mini Portugalų. Bet visiems įdomu. Kas, ką? Galų galia juk žaidynės ir naktį. Alio, alio, labą vakarą. Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau pono Alekso.
2: Taip, čia aš.
0: Labai gerai girdėti, Aleksai. Sako Ugnė, kad šiandien pats mylimiausias tėtis visame pasaulyje švenčia savo 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Tai čia jūs tas pats mylimiausias, ar ne?
2: Nu taip.
0: Leiskite palinkėti jums sveikatos, šypsenos, kuo daugiau gražių akimirkų su tais, kurie tėti tave myli. Ir tegul kiekvieną dieną tau atneša ką nors gero. Štai toks linkėjimas tėveliui, pačiam mylimiausiam tėveliui, gimtadienio progam nuo dukrytės Ugnės. Aleksai, būkit sveikas, būkit laimingas.
2: Ačiū labai.
0: Iki malonaus ir gero vakaro. Joną gyvenantį Palangoje vardadienio progą šiandien sveikina žmona Stasė, dukrytė Rasa ir pati geriausia švargierka Liuda. Klausiau, ko Jonui palinkėti, sakė, sveikatos, laimės ir pinigų. Kągi, mylėjai Lietuvos klausytojai, aš noriu pasveikinti du mano širdžiai brangius Jonus. Joną Šatku gyvenantį Klaipėdos rajone ištikimą radio stoties Lietus klausytoją. Jonai, linkiu galvelę vardadienio progą prieš jūs linkėdama jums viso ko paties geriausio. Ir taip pat sveikinu patį mylimiausią Joną visame pasaulyje, mano patį mylimiausią Joną Mašanauską. Aš tikrai noriu palinkėti tiek vienam, tiek kitam Jonui viso ko paties geriausio. Aš tikiu, kad Jono Mašanausko balsas sodrus, gražus, gerai linkintis, džiugins dar visus. Šiaip, mylėjai Jonai, leiskite jums vardadienio progą linkėti. Akims rūkšlėlės skaičiuojame mintimis sveriame metų naštą, bet juk širdy išėlus jaunystė blaškosi. Ir tikrai žiūrint į jūs, vyrai, matau, kad nesubręsta. Jau ir vaikai užaugo, ir smilkiniai nubalo, ir širdies atklydusi jaunystė prisėdo staiga šiandien prie vardinių vaišių stalo. Įrodos metų nebuvo ir regis laikas sustojo. Už stalo sugrįžus jaunystė juokėsi ir šėlioja. Taigi visus Jonus sveikindama švento Jono proga, leiskite iš praeities į dabartį dovanoti gerus prisiminimus ir tą visuomet gyvą jaunystę jūsų širdyse.
3: Sena gera daina.

0: Meilės istorijos.
1: Tyliai, tyliai naktį siela įsiklauso. Ir aš girdžiu tik tai vieną jausmą, kad gyvenu dėl tavęs. Juk mano širdis tik tai tau priklauso. Kasdien matyti tave, to užtektų man. Jeigu kas pasiūlytų, aš dėl tavęs iškeisčiau rojų. Ir patikėk manimi, drąsiai keliaučiau pragaran. Ach, ta naktis, naktis, naktis, ta tyla, kuomet siela įsiklauso. Aš juk gyvenu dėl tavęs. Mano širdis tik tai tau priklauso. Mano visos mintys sustoja vos tave pamačius. Ne iš karto, bet iš lėto. Visien aš supratau, kad tu esi tas žmogus, kuris sušildys mano širdį. Kuris supras mane net ir negirdint. Nes tu turi tai, ko neturi kiti. Nors kaip aš tyliu tau apie savąją meilę. Ašgi matau, tu mane supranti, supranti ir mano klausimą, jauti ir mano viltį. Net palieti mano širdį, mano vienišą širdį, kurią sušildėjai savo žvilgsniu. Nežinau, kam, bet tu prisigiai sparnus. Ir ta mylinti širdelė tokia įsimylėjusi amžinai bus. Pakylėta ten kažkur aukštai, nes surado antrą pusę. Bet tik tai prašau, prižadėk, kad nesuskils ji niekada per pusę. Man nereikia. Man nereikia, kad nuskintum nuo dangaus žvaigždės. Man nereikia. Girdi? Nerijau, man nereikia, kad numirtum dėl manęs. Man tik reikia tavęs, tavo šilumos. Man reikia dar tavo artumos, tavo tiesos. Nes aš tikiuosi, kad mylėsi mane visados. Tu tarsi angelas esi ir gyveni mano širdy. Tik tai, būdama šalia tavęs, būdu meilės apsupti. Ir už tavo akių šypsena nieko niekada gražesnio nemačiau. Taip, Nerijau, myliu tave. Pasirašo Agnutė, ta, kuri ir mylės, Nerijau, tave visada.

smelo culo.